hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi skal stanse for det spørsmålet, hva synd? Men la oss først samle våre tanker og be. Herre, vi vil be deg i ditt navn, at du vil velsigne dette ordet, og at vi kan få nåde til å ta den riktige meningen av det, og gjøre bruk av det i vårt liv. Og så ber jeg igjen om å få det fra deg, Herre, i ditt navn. Amen. Som utgangspunkt skal vi lese fra Romerbrevets 3. kapittel og fra det 9. vers. Hva da? Har vi noen fordel? Nei, aldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere at de alle sammen er under synd. Som skrevet er, det finnes ikke én rettferdig, enn ikke én. Det finnes ikke én som er forstandig. Det finnes ikke én som søker Gud. Alle til hop er de blitt uduelige. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke én eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormegift er under deres leper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier, og freds vei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Amen. Hva synd? Det bare Guds ord som kan svare oss på dette spørsmålet. Og nå skal vi prøve å se på dette svaret fra to synspunkt. Begge fra Guds ord. Det første kan vi kalle et subjektivt, personlig synspunkt. Det annet et objektivt synspunkt. Når det gjelder det første, hva synd? Og vi skal svare ut fra et personlig synspunkt, skal vi ta utgangspunkt i Romerbrevets 1. kapittel. Der sier Guds ord i vers 18. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Legg merke til hva dette ordet sier. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet. Ordet sier ikke at Guds vrede åpenbares over alle som har syndet. En kristen har syndet, men Guds vrede åpenbares allikevel ikke over ham. Ordet sier at Guds vrede åpenbares over all ugudelighet. Og i det ordet har du et av de grunnleggende svar på hva synd er. Ugudelighet betyr det samme som å leve uten Gud. Overalt hvor Bibelen taler om ugudelig, kan du sette et likhetstegn. Det er lik uten Gud. Synd, altså, sett fra et personlig synspunkt, er det samme som at et menneske vil klare seg uten Gud. Det vil være sin egen Gud, hevde seg selv, klare seg selv, leve for seg selv, uavhengig av Gud. Enten dette skjer i religiøse og pene former, på en moralsk måte, eller det skjer i et åpenbart syndeliv og i stygge former, så er det ugudelighet like sikkert som et menneske kan klare seg uten Gud. Synden sitter med andre ord i selvlivet. Og vi kan bare ta noen eksempler. Selvrettferdighet, selvgodhet, selvsikkerhet, eller kort og godt selvisk. Du hører det med en gang, der synden virksom. Eller om vi vil ta ordet egen, egenrettferdig, egenrådig, egensinnig, og så videre, eller kort og godt, egen. Det å hevde seg selv overfor Gud blir ugudelighet. Å hevde seg selv overfor sine medmennesker blir egoisme. Og over alt hvor selvlivet rår og utfolder seg, der det synden som rår og utfolder seg. Synden altså, som du ser,
selvlivet. La oss gjøre et tankeeksperiment for å få lys over dette. Vi har noe som heter de forenede nasjoner. Prøv å tenke deg når de forenede nasjoner kommer sammen at amerikanerne sier for eksempel: «Det er dessverre vår skyld med det onde i verden. Nå får dere sørge for dere, så skal nok vi alltid klare oss.» Og så svarer Khrusjtsjov: «Nei, dere tar feil. Det er nok vår skyld. Sørg nå dere for dere, så skal nok vi klare oss.» Så kommer engelskmenn og sier: «Nei, dere tar feil. Det er vår skyld. Sørg for dere, så skal nok vi klare oss.» Hvordan ville det bli i verden om menneskene tok det på den måten? En ting er sikkert. Det ville bli slutt på krig og krigsfare, slutt på opprustning, slutt på nød, på arbeidsløshet, på alt ondt. Men dessverre, dette er bare et tankeeksperiment. Og når jeg nevner det, er det en særskilt grunn. Det viser oss nemlig meget klart at djevelen rår i menneskeheten ved at vi utfolder vårt selvliv. Når de kommer sammen i FN, så er det nok ikke slike toner som lyder som det jeg nettopp nevnte. Nei, alle mennesker har rettferdige krav. Amerikanerne har sine, russerne har sine, engelskmennene sine. Alle har sine rettferdige krav. Arbeidsgiverne har sine, arbeiderne har sine rettferdige krav, og så videre. Og så hevder menneskene seg selv, og så ser du hvordan det er i verden. Det kommer av at der hvor selvlivet får utfolde seg og rår, der er det i virkeligheten djevelen som rår. Det som hendte gjennom syndfallet var at sjelefienden fikk pode det inn i vår natur. Vi skal bli som Gud, det vil si, greie oss selv uten Gud, hevde oss selv, leve for oss selv, tenke på oss selv, ville oss selv, og så videre. Der har du selve synden, når vi skal se det fra et personlig synspunkt. Og ut fra den utfolder da alle enkelte synder seg, enten det er nytesyke eller det er hor, egenrettferdighet eller tyveri, enten det er åpenbar synd eller det er skjult synd. Alt sammen springer det ut fra selve selvlivet i oss. Der har vi altså det ene svar ifra Bibelen på spørsmålet: hva er synd? Synden er selvlivet. Så skal vi se litt på et annet svar vi finner i Bibelen. Det er, som jeg nevnte, et objektivt svar. Der heter det at synd er lovbrudd. Synd er at mennesket krenker Guds hellighet. Loven er at Gud åpenbarer sin hellighet, og loven kommer til uttrykk i at Gud sier det er noe som er sant og rett og godt i seg selv. Det er alt det som han påbyr i sin lov. Og Gud sier at det er noe som er synd, ondt og urett i seg selv. Det er alt det som han forbyr i sin lov. Denne Guds hellige lov krenker vi mennesker med vårt selvliv. Og det ser i Romerne 1:18 som jeg siterte, er det nøye sammenheng mellom dette at Guds vrede åpenbares over all ugudelighet. Hos mennesker, står det, som holder sannheten nede i urettferdighet. De kjenner sannheten, men de vil ikke bøye seg for den. Og her er vi ved et alvorlig punkt i vår tid. Istedenfor å søke svar på hva som er rett og sant i Guds ord, vil mennesket finne normen i seg selv, i sine egne følelser, i sine egne lyster, i det som det selv tenker og mener er rett eller galt. Det er en veldig fare i dag, og det undergraver respekten for Bibelens autoritet. Altså, det vi ser er at synden er selvlivet. Synden er at Gud, at mennesket krenker Guds hellighetsåpenbaring.
Nå sier ordet videre i det som jeg leste til å begynne med, at alle mennesker er under synd. Det er sannheten om oss. Slik er vi av naturen, enten en vil innrømme det eller en ikke vil innrømme det. Og nå skal vi peke på to grunnleggende kjensgjerninger i det ordet som vi leste først. Alle mennesker er under synd. Det har ført med seg en dobbelt virkning. For det første står vi skyldige overfor Gud. Ordet sier, har vi noen fordel? Egentlig står det der i grunnteksten. Har vi noe å stille foran oss? Har vi noe vi kan skjerme oss med overfor Guds dom og vrede? Nei, aldeles ikke. Vi har jo før anklaget alle mennesker, altså jøder og grekere, det vil si både de som har Guds åpenbaring og de som ikke har Guds åpenbaring, at de alle sammen er under synd. Og det finnes ikke et eneste menneske som har noe å forsvare seg med overfor Guds dom. Jeg har lyst til å spørre deg som hører på dette, om du innser og innrømmer det. Det er blitt litt av et slagord i vår tid at man skal ha vekk skyldfølelsen. Det skaper hemninger, det skaper komplekser, sier man. Det gjør et menneske ulykkelig. Nei, tvertom. Skyldfølelsen er meget nødvendig. Og det viser seg da også i praksis at jo mer en prøver å få skyldfølelsen vekk, desto mer ulykkelige blir menneskene. Det er så langt fra at det tar bort hemninger, som det tvertom skaper hemninger, og gjør mennesket aldeles uskikket til å leve, det at en prøver å få vekk skyldfølelsen. Vår skyld er like så stor som den vilje er som du og jeg har krenket med vårt selvliv. Egentlig går det ikke an å tale om små synder, men la oss gjøre det for å få lys over noe som Bibelen sier her. Hva vil det si at en synd er stor, eller at en synd er liten? Jo, svarer Guds ord. Størrelsen på synden, ansvaret, skylden for synden, er akkurat slik som den vilje er som jeg har krenket. Hvis jeg laget en forordning og sendte den ut, ble ikke noen menneske skyldig om de ikke tok den alvorlig og rettet seg etter den. Men når Stortinget vedtar en lov og den sendes ut med kongens underskrift, blir en skyldig ved å krenke den, på grunn av at det er den offentlige vilje og den lovgivende myndighet som en da krenker. Akkurat slik er det i vårt forhold til Gud. Vil du vite hvordan skylden er, så se ikke på syndens utseende og følger, og tenk deg det at synd som er stygg, synd som har store menneskelige følger, det er en stor synd. Mens synd som ikke ser noe stygg ut, for eksempel forfengelighet, fornærmelse og slike ting, egenrettferdighet, det skulle ikke være store synder. Å jo du, vår synd, den er akkurat så stor som den vilje er som vi har krenket. Og vi har med vårt selvliv krenket en hellig, fullkommen, allmektig vilje. Derfor er vår skyld, skyld mot en hellig, fullkommen, allmektig Gud som vi står ansvarlig for. Hvordan vil du greie å gjøre opp dette regnskapet med Gud? Du skjønner det like snart som jeg nevner at du og jeg har ingen sjanser til å klare oss overfor Gud, skal vi svare for oss selv. Der har du den ene virkningen av vårt selvliv. Vi står skyldige overfor Gud, og husk på, alle mennesker blir trukket til ansvar for dette. Det andre som er virkning av vår synd, det sier Guds ord, er at vi er blitt uduelige. Uduelig betyr, etter det som her er brukt i grunnteksten,
at vi har ikke bare mistet vår Guds frykt, men også mistet selve evnen til å være gudfryktige. Vi kan ikke gjenopprette noe av det onde vi har gjort. Vi kan ikke av oss selv frykte Gud på den rette måten. Vi kan ikke engang ville det gode. Vi kan ikke søke Gud. Det finnes ikke en som søker Gud, sier ordet. Det finnes ikke en som gjør godt. Og vi kan ikke gjøre godt i den mening av ordet som det her er tale om. Har du tenkt på dette? Her står vi altså skyldige, ansvarlig, overfor en hellig, fullkommen vilje. Og så har vi mistet selve evnen i oss selv til å være gudfryktige. Ja, jeg vil spørre deg som hører dette. Tar du imot dette? Du kan ikke hindre at Gud overbeviser deg om det, men du kan motstå denne overbevisning, og det vil jeg si deg, det er det samme som at du motstår Gud selv. Og du skjønner bare ved at jeg nevner det, det er meget farlig. Det er det farligste et menneske overhodet kan innlate seg på, å motstå, eller avvise, eller prøve å flykte bort fra, eller gå på akkord med disse sannhetene. Ikke gjør det. Erkjenn det slik som

Men du skal være veldig redd for å innrømme at det riktig å være fornærmet. All fornærmelse, skal jeg si deg, synd og kan ikke være noe annet. Du skal være redd for, i enhver form, å hevde deg selv, eller å prøve å klare deg selv uten Gud. For det da synden begynner å bli virksom og farlig i deg. Her står vi altså, ansvarlig overfor Gud, og uten evne til å være gudfryktige. Det er sannheten om oss, og det er sannheten om synden etter Guds ord. Det viser hva slags frelse du og jeg trenger. Og jeg vil forslutte dette med å peke på denne frelse. Gud har gitt oss en frelse som har ordnet med spørsmålet om vårt syndeansvar, vår skyld overfor ham. Har du tenkt på at det var derfor Gud selv ble menneske? Han som ga loven kom og ble født under loven for å ta på seg det ansvar som hviler på deg og meg. Og for å si det ganske kort og enkelt ut fra Guds ord, han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort, sier ordet, i det han naglet det til korset. Et skyldbrev kaller vi i dagligtale for en regning, og du vet det er bare én måte å bli kvitt en regning på, og det er å betale den. Det var bare én måte vi kunne bli kvitt vår skyld på, og det var at denne skylden ble gjort opp, at det vi er skyldige ble betalt. Og nå sier Guds ord, det har Jesus gjort for deg og for meg. Den som hører dette og tar imot Jesus, han kommer i den salige stilling at han slipper å gjøre opp sitt regnskap, fordi han kommer inn under det regnskap som Guds egen sønn har gjort opp for oss. Det er betydningen av at det i Romerne 8 står om dem som tror på Jesus, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Den som er i Jesus, eller om du vil, den som erkjenner sannheten om seg selv slik, at når han hører evangeliet om Jesus, da tar han imot det. Han kommer i den lykkelige stilling at han ikke skal gjøre regnskap for sin synd, men han har syndernes forlatelse. Gud sier at vi har forløsningen, altså løskjøpelsen, frigjøringen fra våre synder, i Jesu blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Ja, merk deg det, etter hans nådes rikdom. Vi får ikke syndernes forlatelse i forhold til vår tro. Enten din tro er stor eller liten, sterk eller svak, om din tro er slik at du selv synes du i det hele tatt ikke kan tro, men du må klynge deg til ord om Jesus, så skal du vite en ting. Du har syndernes forlatelse ved den forløsning som skjedde på Golgata, og du har den etter rikdommen i Guds hjerte. Det er noe å stole på det. Og det å stole på dette gjør et menneske til en kristen. Så der har du altså den ene siden av frelsen. Den andre siden, det svarer til det andre vi snakket om vår synd. Vi nevnte det at vi har mistet evnen til å være gudfryktige. Nå sier Guds ord at den som tar imot ordet om Jesus, han blir født på ny. Det kommer noe nytt som det ikke er forutsetning for på forhånd i oss, inn i vårt hjerte gjennom evangeliet. Den som tror på Jesus blir bokstavelig talt en ny skapning. Han får et nytt sinn, og dette nye sinn er gudfryktig. Dette nye sinn er av Gud og som Gud, som vi taler om i en annen sammenheng i disse talene. Nå vil jeg få si deg det.

til slutt at dette med forløsningen i Jesus, syndernes forlatelse og det å bli født på ny og få et sinn som av Gud, det får du gratis og forintet for Jesus skyld. Det forkynner evangeliet deg. Skjønner du da hvorfor det nødvendig å erkjenne hva synd Det å erkjenne synd ikke mål i seg selv, men det nødvendig for å kunne ta imot og siden eie dette som Gud gir oss forintet. Syndernes forlatelse og et nytt liv i hjertet. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Du har sikkert en koselig opplevelse eller et minne fra familielivet som du helt alene om. Du kom hjem etter flere måneder borte og ble møtt av en varm klem fra mamma. Det kjentes så godt. Sent en kveld satt bare pappa og du med hver sin kopp kaffe og pratet fortrolig foran peisen. Nå snakket dere voksent om dype ting, ikke som da du var barn. Hånd I hånd med kjæresten var du full av undring over et hav av hvitveis I skogen. Dere tenkte, her nesten ingen andre. Har Gud skapt alle disse bare for å glede oss to? Jesus disipler I nærhet og familie. Vi vet noe om hvor godt det å ha familie. Du har opplevd nærhet og varme forhold til venner. Når jeg spør unge mennesker om de største verdiene I livet, svarer de gjerne familie og venner. Har Jesus og det å være disippel noe med dette å gjøre? I høy grad. Vi kunne snakke mye om alt som mislykkes på dette livsområdet. Om konflikter og kriser, om sorg, frykt og harde hjerter. Mye har gått utforbakke fordi vi ikke virkelig Jesus-disipler, og har fulgt Bibelens gode ord. Apostelen Peter hadde en svigermor, ifølge Bibelen, altså må han ha vært gift. Hadde han barn? Hva slags familiemann var han? Vi vet ikke. Det står ikke veldig mye I Bibelen om hvordan de første Jesus-disiplene forholdt seg på hjemmebane. Det var en annen tid, privatlivet ble lite omtalt I den nytestamentlige verden. Men det betyr ikke at det var uten betydning. Jesus gjorde sitt første under I et bryllup. Han velsignet barn og irettesatte dem som ville jage barna bort. Og både Lukas, Peter og Paulus tok opp temaer som har med nære menneskelige forhold å gjøre. Vi skal nå se på et avsnitt fra Bibelen som gjerne kalles en hustavle. Her får enkeltmedlemmer av en familie sine formaninger og oppmuntringer. Vi tar for oss vers for vers I Kolosserbrevet kapittel 3, fra vers 16 til 24. Vers 16. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre I all visdom, med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud. Dette verset danner egentlig en overgang fra forholdet I forsamlingen til forholdene I hjemmet. Det et ord om å gi Bibelen og kristen samtale en rik plass. Her bør vi være frimodige til å danne en motkultur til tidens press I retning nøytralitet. Å snakke om religion blitt tabu I mange miljøer. Slik må det I hvert fall ikke være I forsamlingen og I de nære forhold. Om vi ikke så flinke til å sette ord på alle ting, så kan vi bruke kristen sang og musikk. Kristne sanger, salmer og åndelige viser med et godt innhold gir oss store verdier. Bli med I kristne kor og sanggrupper. Fyll MP3-spilleren med kristen musikk. La kristne CD-er og kristne radiokanaler på FM-båndet eller fra nettradio skape en kristen atmosfære I privatlivet ditt. Vers 17. Og alt dere gjør, I ord eller gjerning, gjør det alt I Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Apostelen har bakkekontakt og vet at å være menneske å engasjere seg I mange ting, fra I vår tid å kjøpe mat I butikken via vask og rengjøring til arbeidsreiser og fritid I naturen. Vi bruker ord, vi bruker hender, armer og bein til masse forskjellig. Gjør alt I Jesu navn, sier ordet. Min bestemor Inger tok det helt bokstavelig, så hennes bordbønn ved måltidene bestod av tre ord, I Jesu navn. En slektning av henne sa det samme når hun satte seg bak rattet i bilen. I Bibelens verden navn det samme som person. I Jesu navn betyr i samsvar med Jesu person. Da jeg en Jesus disippel også i hverdagsgjerningene. Så går vi over til den egentlige hustavlen, hvor hver enkelt i familien får en formaning. Luther sa, «Når hver sitt Guds ord lære vil, da står det godt i huset til.» Vers 18. «Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg i Herren.» Mange som hører dette setter piggene ut på flekken, og mener at slike ord ikke må tas frem over hodet. Hvorfor så sterke reaksjoner? Fordi vi tenker ut fra makt og klatring, i stedet for å tenke tjeneste og det å bygge hverandre opp. Her snakkes det til kvinnene. Det sies ikke noe til menn her, og i hvert fall ikke at de skal overordne seg eller undertrykke. Stiller jeg meg under noen, så innretter jeg meg som en tjener, som assistent. Jeg hjelper den andre opp og frem. Jeg har aldri kjent behov for å ha en underordnet kone ut fra en slags makttankegang, en jeg kunne herske over. Men jeg takker Gud for at jeg har hatt en kone som har hjulpet meg, oppmuntret meg, gitt meg tro på meg selv, løftet meg opp, gått inn under tjenestens åk sammen med meg. Vi har vært samarbeidspartnere, aldri konkurrenter. Jeg anvender gjerne dette ordet om underordning også på dere som unge og ugifte kvinner. Mange gutter har i dag et svagt selvbilde. De har manglet mannlige idealer fra barnehage og skole. De ikke alltid skoleflinke. I et samfunn med kjønnskvotering til fordel for kvinner, føler noen gutter seg som tilsidesatt. Jeg vet bildet har mange detaljer som spriker. Vær gjerne uenig i min samfunnsanalyse. Men ta Guds ord på alvor. Du som jente, tenk litt over hvordan du kan vinne deg en god mann ved å praktisere underordning. Ikke ut fra et maktperspektiv, men ut fra et tjenesteperspektiv. Hjelp til. Back ham opp. Løft ham frem. Gi ham tro på seg selv. Ikke bare kjæresten din, men alle gutter. Vær trygg nok på deg selv til å være en tjener og en gutteoppløfter. Vers 19 sier, «Dere menn, elsk deres hustruer, og vær ikke bittre mot dem.» Ordet for å elske her ikke ordet for erotisk kjærlighet, heller ikke for vennskapskjærlighet. Gode ting begge deler. Men Paulus bruker ordet for gudskapt kjærlighet, offrende, tjenende kjærlighet. I Efeserbrevet sier apostelen at menn skal elske sine kvinner, liksom Kristus elsket menigheten og ga seg selv for dem. Det en enda mer krevende formaning enn den som gitt til kvinnene. For Kristus steg ned, tok tjenerrollen på seg, ga seg selv på en selvutslettende måte, ja, faktisk ga livet for den bruden han elsker, hans menighet på jorden. Kvinnen formanes til å underordne seg. Mannen formanes til det samme, men til noe mer, å være villig til å gi livet for kona si. Derfor blir det en flott harmoni når menn og kvinner, gutter og jenter, praktiserer disse ordene. Da stiller de seg under hverandre som tjenere. De løfter hverandre opp og frem. Det gjelder i ekteskapet, men det gjelder også som et godt råd når du i prosessen med å finne og vinne en ektefelle, eller du enslig. Vær en glad tjenestejente, vær en positiv tjenestegutt. Høflige jenter, ridderlige gutter, menn og kvinner som nyttige for hverandre, dette har jeg tro på. Vær ikke bittre mot dem, sier Paulus om menns forhold til kvinner. Menn ofte ikke så flinke med følelser som kvinner Noen tramper der de skulle gått med myke tøfler. Bitterhet vekker bitterhet. I sjelesorg har jeg vært borti flere skuffede og bittre kvinner enn bittre og skuffede menn. Mange menn har ikke skjønt hva som rører seg i kvinnesjelen. Menn kan lett bli for tingorientert, mens kvinner mer personorientert. Her snakker Bibelen til oss menn og peker på en svak side som vi trenger å jobbe med. Vers 20. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det til behag for Herren. Vi barn når vi små, men vi barn av foreldrene våre så lenge de lever. Her ordet rettet til barn som virkelig barn, og da snakkes det om lydighet. Jeg kunne si mye om det, men regner ikke med at jeg har mange barn som tilhører akkurat nå. Hadde jeg hatt småbarn igjen, så ville jeg nok i en avslappet stund tatt en prat om autoritet i hjem og samfunn, om respekt og lojalitet, om lydighet og hengivenhet. Som voksen må jeg frigjøre meg fra usunne bindinger til far og mor. Men Bibelen formaner meg til fortsatt å vise respekt, lojalitet og kjærlighet til far og mor, og på alle måter gi dem ære. Jeg avslutter med formaningen i Kolossene 3, vers 23 og 24. Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Tjen Herren Kristus. Jeg håper du vil være en Jesus-disippel. Jeg inviterer til det, jeg oppmuntrer til det. Da får det ringvirkninger også i forhold til det som kanskje betyr aller mest for deg, familien og de nærmeste. Vær ekte i din kjærlighet. Liksom du bøyer deg under din mester og Herre Jesus, bør du i ydmykhet tre frem som en tjener og hjelper for dem som står nær deg. Da skal du få en evig arv av Jesus. Den arven som heter syndenes forlatelse, eier du i Jesus her og nå. Har du mislykkes i kjæresteforhold og familierelasjoner, kan du i Jesu navn reise deg og gå videre. Gå videre som en tjener for Jesus. Tjen Jesus ved å tjene også dine nærmeste. Jesus sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Jeg får jo stadig høre blant annet her og dette Belus at jeg sogneprest Henry Skogvall, og det gjør jo mitt kjød meget godt å høre det. Men jeg nok nå pensionist. Jeg har vært sogneprest jeg til i år i Johanneskirken i Bergen, men nå jeg peonistprest. Så det kanskje lurt at man kan bruke den betegnelsen neste. Vi skal altså nå se litt på siste del av første Korinterbrev, som den formanende del. Men før vi leser dette kapitlet og sier litt om det i dag, så må vi be til Herre. Kjære gode Herre, vi ber om at du må danne og forme livet vårt, slik at vi blir til ære for deg og til glede for deg og til hjelp for vår neste. Og særlig til hjelp for dem som livet er vanskelig for. La oss også få oppleve at du legger et enkelt og klart vitnesbyrd i vårt hjerte og vårt munn om deg som kan bli til frelse for et menneske. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Vi skal altså gjennomgå kort de to første, siste kapitlene i 1. Johannes brev. Det sier seg selv at hele disse kapitlene er umulig å gjennomgå på en halv time eller på tre kvarter. Men vi vil prøve å gjennomgå en del. Altså 1. Johannes brev kapittel 4 og kapittel 5. Dere elsker det, tror ikke enhver ånd, men prøv åndene og belag seg. Det var jo litt dumt at en prest ikke kjenner godt nok Bibelen seg. Altså, Galaterbrevet, kapittel 5 og kapittel 6. Det frihet av Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la deg kvarte legge under trelldomsåk. Sier Paulus, sier dere, at dersom dere la deg omskjære, så vil Kristus inntil gamle dere. At da vidner jeg for hvert menneske som la seg omskjære, at han er skyldig til å holde hele loven. Dere skilt fra Kristus, dere som vil rettferdiggjøre oss ved loven. Dere er falt ut av nåden. For ved troen venter vi ånden på det som rettferdigheten gjør håp om. For i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forordninger, men var tro virksom ved kjærlighet. Dere løp godt. Hvem hindret dere fra å lyde sannheten? Den omvendelse kommer ikke fram som kalte dere. En liten surdeig syrer hele dagen. Jeg har den tillit til dere i Herren, at jeg ikke vil mene noe annet, men den som forvirrer dere skal være sin dom hver man er. Men jeg, brødre, hvis jeg enda forkynner om skjærelse, hvorfor forfølges jeg da enda? Da er jo korsets anstøt gjort til intet. Gi de enda å skjære seg selv i søndag, de som oppbygger dere. For der det kalte brødre, bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjøret, men tjene varm i kjærlighet. For hele loven er oppfylt i et bud i dette. Du skal elske din neste som deg selv. Men dersom dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Men jeg sier vandre i ånden, så skal dere ikke fullbøre kjøres begjær. For kjøret begjær mot ånden, og ånden mot kjøret. De står hverandre imot, så de ikke skal gjøre det de vil. Men dersom det drives ånden, da er det ikke lenger under loven. Men kjødets gjerninger åpenbarer så som uttukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kivavind, vrede, stridigheter, dvergarter, partier. Med syndelse mot riksliv og ansvikt. Om dette sier jeg dere forut, liksom vår forut har sagt, at de som gjør sånne, skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, sakmodighet av åndet. Og slik er loven ikke. Men de som har Kristus Jesus til har forsfestet kjøret med det største av hjemme. Der som vi lever i ånden, der oss overvandrer ånden. La oss ikke ha lyst til tomme her, så vi egger barn og bærer avgjeng imot valer. Drødre, om også et menneske blir overlistet av noen synd, da hjelper han til rette i åndelige, med sagt mulig sånn. Men se til at du selv ikke blir fristet. Bær hverandres byrder og oppfyllt på denne måten Kristi lov. For der som noen tykkes det å være noe, og er det vinter, da drar han seg selv. En enhver prøver sin egen hjerne, og da skal han ha sin ros, bare etter det han selv er, og ikke etter det som nesten er. For hver skal være sin egen bøde. Den som opplæres i jorda, skal det ha et godt med den som bærer. For ikke vil, du lar seg ikke spotte, for den som, for det som et menneske sår, det skal han nå høste. For det som dere står i hønet, skal dere også fordære seg kjøle. Men den som står i ånden, skal høste evig liv av ånden. Men la oss gjøre det gode, ikke bli trette, for vi skal høste sin tid, så frem til vi ikke går trette. La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot godens egen folk. Se med hvor store bokstaver jeg skriver til deg med min egen hånd. Så mange som vil ta seg godt ut i kjøret, disse er det som tvinger dere til å være omskjære, bare for ikke å bli fullt for Kristi korsets skyld. For ikke engang de som lar seg omskjære holder hele loven, men de vil at dere skal lade omskjære for at de skal rose seg av deres skyld. Men det var langt fra meg, ikke rose meg, av Herre Jesu Kristi kors, for ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. For hverken omskjærelse er av forholdet noe, men bare en nyskapning. Og så mange som går frem etter denne rettesmål, fred og miskunne være over dere, over Guds Israel. Her forholdet meg ingen uleilighet, for jeg er Herre Jesu merketegn på mitt legeme. For Herre Jesu Kristi nåde, vær med oss ombrødre. Amen. Apostel Paulus brev til de enkelte menighetene som han hørte for, og enkeltpersoner som han skrev sine brev til, pleier som regel å være delt i to hoveddeler, nemlig en dogmatisk hoveddel og en etisk hoveddel, eller være en lærende del og en formant. Læren, den kristne lærer, har stor plass i de apostoliske brev og forkynnelse i det nye testamentet. Det kommer jo av at den kristne tro og lærer har et bestemt innhold. Kristne er ikke hva som helst. Men det er Herrens profeter og apostlers forkynnelse og visning i de hellige skrifter, både i det gamle og det nye testamentet. Kanskje aldri som før i den kristne kirkes historie, også i vårt land, i kirkehus og på bedhus, er det viktig å minne om igjen og igjen at den kristne tro har en bestemt lære, et bestemt innhold. Den er ikke hva som helst. Hvis du vil vite hva kristendom er og dens innhold er, så skal du gå til de hellige skrifter i det gamle og det nye testamentet og rådføre deg nøye med hva de sier om kristendommen og hva som kristendommens innhold. Men om læren, eller den lærende del, har en stor og vesentlig plass i apostel Paulus brev, så kom ingen som läser och studerar hans brev med uppmärksamhet undgå att lägga märke till att den förmanade har stor plats i det bördinska brevet. Det är helt omöjligt, i varje fall till en viss grad, att studera de nytestamentliga breven och därmed också de bördinska breven och lägga märke till att här är ganska många förmaningar. Det är också tydligt, helt tydligt, att den dogmatiska och etiska del eller den lärande förmanande del i det nya testamentet hör mycket nöje samman hos apostlen. De refererar gensidigt till varandra. Det är för övrigt ett klart bevis och ett vittnesbörd om att de som anklagar aposteln Paulus på läran och förkynnelsen av det lovliga evangelium, de ligger. De ser osannhet. Nettopp det aposteln i sin förkynnelse och i mindre sin apostoliska förmaningsundervisning lägger så nöje vekt på förmaningarna visar att evangelieförkynnelsen, evangelieförståelsen och förmaningen gör en mycket nöje samman. Och sen nu säger en gång Mosan försovit oss så Paulus skulle ha sagt att vi som förkynnar det lovfria evangeliet, alltså att vi blir frälst och salig med troen alene bara på Jesus, vi som älskar det evangeliet och tror att vi kan se utan överdrivelse att vi lever av detta evangeliet var enslag och sen nu säger att vi må vara nöjda med livet. För hvis vi ikke er nøye med livet vårt som kristne og forkynner at vi kan ha det lov for evangeliet, så blir evangeliet, og så blir hele kristendommen spottet for vår skyld. For apostelen er det lov for evangeliet aldri en teoretisk lære, som et menneskelig bare kan gi sin tilslutning, eller en forstandsmessig eller intellektuelt gi sin tilslutning. Men som följligt vi ser i det nya testamentet så är det en dyp sammanhang mellan apostoliska lära och förkynnelse och med förmaning. Och om grossa, det är alltså det lovfria evangeliet. Och i detta lovfria evangeliet så är det en kraft till frälsa, inte alene till rättfärdiggörelse men också till helliggörelse och förlösning. Det er en vedunderlig preken av Carl Olaf Rosenius i en av hans bøker, og den kalles for Påskelammet. Den anbefaler jeg til studium og lesning. I den preken så lærer Rosenius at vi må ete påskelammet helt. Det var en ordning i det gamle Israel, i det gamle paksfolket, at folket måtte ete påskelammet helt. De måtte altså ikke ta ut enkelte stykker av påskelammet og si at det vil vi ha med å gjøre, det vil vi ete og det vil vi forholde oss til. Hele påskelammet skulle etes. Men når vi da tenker på hva Jesus Kristus, at han er det store påskelammet for oss, så sier dette ord oss av ren av Rosenius, som det er full dekning for at vi må ete Kristus helt. Vi kan altså ikke bare plukke ut Kristus som vår rettferdighet eller vår rettferdiggjørelse, selv om det er selve ordsaken. Det er fundament og grunnlaget for alt. Det er det vi absolutt under noen omstendighet kan miste eller innakte. Men vi må også ete lam, altså Jesus Kristus, som vår rettferdighet, som vår visdom fra Gud, som forløsning. Vi må altså ete den hele Kristus i troen. Med dette har altså Rosenius med tydelige ord gitt uttrykk for at Kristus er en helhet som stemmer med det nye testamentet. Så ser vi gjennom hele Paulus forkynnelsen av visning også her i 1. Johannes brev at det så langt ifra til lovfrie evangelium befordre ringer for Guds budelov og for Guds vilje. Det tvert imot slik at dette evangelium av detta evangelium alene som er form av sann helliggjørelse. La meg nå bruke et lite enkelt bilde som jeg bruker fordi at også en god venn av meg som nå er vekke, Øyvind Andersen, han har brukt det selv. Jeg er jo ikke far. Jeg har aldri fått anledning til å gi en sønn en bil. Men la meg nå si at jeg hadde kjøpt en bil til min sønn, en helt ny bil, og ga den som en fødselsdagsgave. Da var det veldig viktig at denne sønnen min lærte trafikkreglene, hvor han skulle kjøre og hvordan han skulle forholde seg til bilen rett praktisk. Men jeg kunne aldri falle inn og la sønnen min hvile og kjøre på trafikkreglene. Der måtte han ha noe helt annet for at det skulle gå. Øyvind Andersen taler i den forbindelse at formaningen er nyttig til orientering i trafikken. Trafikkreglene, men jeg kan ikke kjøre på dem. Slik er det også på åndelig vis. Jeg må ha evangeliet om Jesus som grunnlag for å leve det livet som Gud har kalt meg til i sitt ord. Men jeg kan ikke kjøre på det. Noe av det som kan slå sterkest hos Jesus i evangelielitteraturen, det er hans sterke uttrykk av at bli i meg, så blir jeg i eder. Ingen kan være frukt av seg selv, men bare når den blir i vintret. Således når jeg blir i det. Det er svært viktig før vi går videre her å minne hverandre om at den apostoliske formaningstalen i det Nye Testamentet er en del av Guds råd i forkynnelsen til frelse og salighet. Vi understreker så sterkt vi kan nok en gang at vi virkelig blir frelst ved troen alene, for Jesus alene. Men likevel er det slik som vi blant annet Milet i Lilasia. Han møtte de eldste i Milet på sin tur til Jerusalem. Og der legger vi merke til at apostelen sier til disse eldste i Milet at han holdt ikke noe av Guds råd til side, men forkynte hele Guds råd, for de hørte med til frelsestalen. Dermed er formaningen så sterk og så klar i vitnesbyrdet også om Jesus. Hvorfor trenger vi denne formaningstalen? Fordi at en kristen ikke bare er et nytt menneske, han er også et gammelt menneske. Han har ikke bare det nye hjertet, men også det gamle mennesket. Om jeg er aldri så åndelig, om jeg er aldri så mye har Guds ånd og virkelig omvendt til Gud i sannhet, og tilhører Jesus Kristus

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

lytter til Jæren Misjonsradio, og du er velkommen til å høre på denne halvtimen. Og det var Dahleder som sier dette og sitter i studio. I dag fortsetter vi opplesningsserien Våre lamper slukner, og senere en andakt av Steinar Hunnestad om frelse og frihet. Men aller først, vi får sang fra Unge Røster Namsos, og det er en innbydelsesang til Jesus. Jesus, kom inn.

Våre lamper slokner, skrevet av J.F. Løvgren. Se, jeg står ved døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Det var Jesu ord i Johannes' åpenbaring kapittel 3 og vers 20. Lyngeit får besøk av røst. Denne fyren som tidligere var nær ved å ta sitt eget liv og var fortvila. Men han er fortsatt fortvila. Og nå har han bedt om å få snakke litt med Lyngeid under fire øyne.

0: de gikk inn i stua, og et blikk fra Lyngøyd var nok til å sende de andre ut i kjøkkenet igjen. Lyngøyd lukket døren. De satte seg i hjørnet ved kakkelovnen. Et par små pyntelamper kastet et rødlig skjær over rommet og de to mennene. De ble sittende tause. Den ene ventet at den andre skulle si det første ordet. Men tausheten føltes ikke pinlig. De var for godt kjent med hverandre til det. Røst satt og så fortenkt på kakkelovnen, hvor en liten vimset flamme danset innenfor trekkhullet i døra. Det ble Lyngøyd som talte først. «Har du det ikke godt, Røst?» Røst satt som før, men det var en viss heftighet i stemmen hans da han svarte. «Og det spør du om? Du som fant meg der nede på brygga?» Lyngøyd vedblir å være rolig, og å tale rolig. «Jeg tenker at det kunne ha forandret seg med deg.» «Jeg har det ikke godt», sa Røst nå. Stemmen var ru og trett. «Du er i tvil om ditt gudsforhold, kanskje?» «Nei, jeg har ingen tvil om det.» Røst rette seg opp mens han sa det. Det spilte et sårt smil om munnen hans. Lyngøyd så forundret på ham som om han ikke skjønte hva han mente. «Jeg trodde du var i tvil om hvilke folk du hører til.» «Nei, jeg vet det.» «Så? Hvilket da?» «Jeg er en av de ugudelige, av de fortapte.» Røst satte seg som før. Lyngøyd satt og så på ham, og en stor medlidenhet vellet opp i ham. Så forkommen han så ut, den unge mannen. «Du kan bli frelst», sa han stille. «Å ja, jeg kan vel det», mumlet Røst. «Litt høyere», sa han. «Jeg vet at jeg kan bli frelst, teoretisk. I praksis går det ikke.» «Hvorfor ikke?» «Det er for mye i veien.» Lyngøyd tenkte seg om hvor langt torde han gå. Men skulle han være Røst til hjelp, fikk han vel gå til bunns i hans forhold. «Det er kanskje galt hjemme», spurte han. «Ja, det skal være visst og sant», sa han med en slags galgenhumør som var til å gråte av. «Hjemme er det skitt og lort og lukt og trette.» Han lo av sine egne ord. Men det var en latter som fikk tårene fram i Lyngøyds øyne. Røst tidde noen øyeblikk, så sa han som å vise fram dypet av sin elendighet, «Og så er svigermor kommet tilbake. Å nei, det er ikke luft hjemme til å bli frelst i, og forresten...» Lyngøyd ble sittende og vente på mer, men det kom ikke mer med det første. «Kunne det nytte at jeg, eller kanskje Agna, gikk bort og snakket med din kone, tror du?» «Ja, med dere begge samtidig, mener jeg.» Røst for forskrekket opp. «Nei, nei, finn endelig ikke på noe slikt. Det vil bli verre etterpå.» «Hva er det egentlig som gjør det så ugreit?» «Fra min side er det at jeg ikke tåler alt rotet.» «Hun på sin side er sjalu. Stort sett er det det at jeg tjener for lite. Og med det lille jeg tjener, blir det stelt for dårlig. Krybben er tom, og så bites hestene», fullførte Lyngøyd. «Ja, nettopp bites», sa Røst tungt. «Vi biter hverandre ihjel, og forresten...» Nå stoppet han der igjen. Lyngøyd undret seg på om det var noe han hadde vanskelig for å si. «Forresten», frittet han. Røst satte seg og sturte. Han krøp sammen så han ble mindre. Fingrene på den ene hånda som hvilte på kneet skalv. «Forresten er ikke det det verste. Det der hjemme. Jeg har...» Han kom ikke lenger. Det så ut som om han betenkte seg. «Hva har du, Røst? Jeg synes det er like godt du snakker ut.» «Jeg har gjort underslag.» Lyngøyd kvakk, men han forhastet seg ikke. Han lot både seg selv og Røst få tid til å smake på denne tilståelsen. så spurte han rolig, «Har du underslått innsamlingen i anledning festen?» Da rettet Røst seg opp som om han var forundret over at noe slikt kunne tenkes. «Nei, er du gal? Det er Mobecks skittne penger jeg har tatt.» Et øyeblikk flammet hans øyne av harme ved tanken på Mobeck. Men gløden sluknet fort. Det ble bare igjen et uttrykk av ulidelig angst i dem. Lynghed følte enda mer medlidenhet med ham. «Det er alvorlig det der, Røst.» Røst svarte ikke akkurat nå. Han satt der bare fortapt og fordømt. «Jeg kan ikke skjule det stort lenger», stønnet han. «Forfalskningen av bøkene er temmelig klosset gjort, skjønner jeg nå. Jeg tør ikke skjule det lenger heller. Det er det der med Gud og dommen. Hva skal jeg gjøre?» Røst brøt plutselig sammen. Han hulket innvendig, som om han måtte hindre seg selv i å gi lyd fra seg. Han satt og hivde seg på stolen. Aldri hadde Lyngøyd følt seg så fattig før. Han satt og kavte for å finne en utvei, eller i det minste å gi et råd. «Gå og bekjenn det for Mobeck», sa han sist. «Han drar meg for retten.» «Ikke hvis du betaler tilbake.» Det var nesten forarget det blikket Røst sendte ham. Lyngøyd hadde aldri sett et sånt blikk før. Han følte sterk trang til å gråte. «Betaler», sa Røst. «Hva skal jeg betale med? Lønnen min kan jeg ikke leve av. Det har jeg forklart deg. Langt mindre.» «Et lån», antydet Lyngøyd. «Jeg er like nær», brøt Røst av. «Jeg kunne ikke betale lånet. Jeg måtte stjele et eller annet sted da. Å låne meg penger ville være å gi meg dem.» Det var jo sant. Lyngøy følte at han hadde snakket dumt. «Gi ham dem?» En tanke slo ned i ham. En tanke som brakte ham til å spørre «Hvor mye dreier det seg om?» «Å, sånn en 4000, tenker jeg.» Lyngøyds mot sank. Så mange kontanter hadde han ikke. Men et lån kunne han nok reise. «Enn om jeg skaffet deg et lån, Røst? Jeg sier jo at jeg ikke kan betale.» «Kanskje du kunne, hvis du fikk en annen post?» «Nei, jeg får ingen annen post. Jeg har forsøkt mange ganger, og hvis jeg fikk en, vil det gå i sluket hjemme det jeg tjente mer. Du ser, jeg er fortapt på alle måter, Lyngøyd.» Så får vi fortsette neste gang. Det var en brå stopp, og jeg tenker på sangen til innledning. «Jesus, kom inn. Jesus, kom inn. Kom inn i mitt hjerte, Jesus.» Det ville ordne så mye om man ville se ting helt annerledes. Han kalles under Jesus. Kanskje du har det vanskelig? Jesus kalles under. Arthur Eriksson skal synge en sang nå.
1: Vi leser det.

Min Gud, hva jeg betenker, det heter sangen, og det var Arthur Eriksson som sang. Og så er turen kommet til Steinar Hunnestad.

gjør Kristus? Han ransaker alle ting, og han helliggjør den som tror på Kristus, sier ordet. For å si det kort og i samsvar med skriftens egne ord, ånden er en av de tre like personene i Gud. Han er Gud selv. Gud er en, men denne ene Gud er åpenbart for oss i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Sønnen steg inn i vår fortapte ett som menneske. Han tok straffen og dommen over synden, vår som sin egen dom. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort i det han naglet det til korset, står det i Kolosserbrevet 2,14. Frelsesverket er fullendt, og stedfortrederen vår, Jesus Kristus, av ham alene. Veien er åpen like inn til Guds hjerte. Den som vil, han kan komme og ta livsens vatten for ingenting. Åndens gjerning er å føre deg og meg inn i denne fullførte frelse og bevare oss der. Hvordan arbeider Ånden når han gjør det? Ånden virker alltid i og ved Guds ord. I hedningeverdenen, der ordet ikke er kjent, kan Ånden ikke føre noen til frelse og frihet i Kristus. Hvert menneske der lever i trelldom under de vonde åndsmakter. Ved Guds ord taler Ånden sannheten til deg. En av synden sine mest grufulle følger er at vi ikke har lyst til sannheten. Vi ser ikke sannheten, og vi vil ikke se den og komme inn i sannhetslyset med vår sjel. Da sier ordet «han», altså ånden, skal overbevise verden om synd, sier Jesus. Om synd fordi de ikke tror på meg. Det er mye synd mot Gud og mennesker også i ditt og mitt liv. Tankene våre er ofte stygge. I hjertet stikker misunnelsen fram. I stedet for å elske vår neste som oss selv, forakter vi ham i vårt innerste ofte. Kjærlighetsløse ord ble kvasse pigger mot dem du ikke likte. Og verst er denne synd også når en ser en i Guds lys innenfor Gud. Du aktet ikke Gud heller slik som du skulle. Han som er din skaper med guddomsrett til å være Herre i ditt vesle liv. Og frelseren din, kanskje gikk du ifra, i likegyldighet, i vantro, i indre forakt eller i bitterhet. Dette er selve vantroens store synd. Over hver og en som ikke tror på Kristus, feller ånden den sannhetens dom. Han får ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Slik som det står i Johannes evangeliet 3:36. Du mister ditt liv både for tid og evighet, som forblir utenom Kristus og ikke følger åndens kall og kommer til ham. Du går fortapt for deg selv og for Gud, når du ikke tror på Kristus. Men i lokkende kjærlighet taler ånden også en annen sannhet. Du kan bli frelst fra dommen her og nå. Det er åpen vei til livsens og frelsens kilde i Jesus Kristus for alle syndere. Uten noen egen fortjeneste kan du komme nå, i denne stund. Du får komme på Jesu egne ord, for hans egen skyld, på hans egen regning. Frelsen i Jesus Kristus er din frelse. Gud har gitt deg den, og nå venter han på at du skal komme til ham, takke og ta imot alt for ingenting. Slik lokker og kaller ånden synderen til Kristus, og forklarer frelsen for ham når han lar seg lokke. Den som vender om og tror på Jesus Kristus, får så den hellige ånd i sitt hjerte som pant på frelsesarven, sier Guds ord. La da denne sannheten få glede deg, du kristne bror og søster.
så

hög og hellig en gjest bærer du egentlig i ditt hjerte gjennom hverdagens strev. Du har den hellige ånd til pant i ditt hjerte, og det er han som virker alt det som er godt i Herrens øyne i ditt og mitt liv. For der Herrens ånd er, der er frihet, sier ordet. Der er frihet i samvittigheten fra lovens mange krav og dommer. Der er frihet fra synden sine trellekår. Der er også frihet fra frykt, fra angst og fra nød. Du får barnekårets ånd i hjerte og sinn. Du eier et åpent, fortrolig samfunn med Gud. Hvem av oss kan glemme da vi fikk se inn i denne frelse og denne friheten og fikk eie den? Noen av oss har gått lenge, lengtende i selvstrev og med dom i samvittigheten og hjertets anklage, og ikke fikk til å tro at vi kunne bli eller være Guds barn slik som vi var. Så fikk vi se og hvile i Guds uforskyldte frelse alene. Det er da en finner trang til å synge med sangeren «Du kjøpte meg fri, min selaste hugna, det nå skal bli å tjena i fridom din vilje, og høyra deg til, og gå dit du vil, og ingen oss mer skal få skilje.» Slik leder ånden oss inn til Kristus, når han leder oss til sannheten om oss selv. Slik taler ånden til vårt hjerte og forklarer Kristus for oss, slik som vi trenger han i vårt daglige liv. Slik leder også ånden oss på livets vei, framover mot himmelens herlighet. Herre, vi vil gjerne takke deg for at du sendte oss din egen sønn til frelse. Vi takker deg også at du har gitt oss ånden til å veilede og forklare, til å overbevise og føre oss fram på sannhetens vei, slik at vi ikke skal bli liggende igjen på veien frem. Vi takker deg for at vi også skaper, at du også skaper den trang og den glede i oss å si ja til åndens kall, og veiledning, og trøst, og hjelp. Amen.

ut i... Så er den halvtimen forbi, og vi sier til våre lyttere hjertelig takk for at du lytter til Jernvisjonsradio. Det er Gerhard Fjelde som synger til slutt. Men til våre lyttere som går av lufta, ja, ha det godt.

0: En åpen bibel. Andaktsholder Irene Krokeide Alnes. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Velkommen til Over en åpen bibel. Og I dag skal vi snakke om å være beredt til den gode striden. For et liv I troen på Jesus alltid like spennende. Når vi kjenner han som elsket verden så høyt at han ga sitt liv for våre synder, så vet vi at han aldri vil sende oss ut I noe som kan ødelegge oss. Derfor har vi fått hans ånd I våre hjerter. Vi et tempel for den hellige ånd. Han ber I oss. Han styrker vårt indre menneske, hjerte, tanke, sinn og tro. Og han taler til oss og leder oss inn I de gjerninger Gud har lagt ferdig for oss, som vi leser om I Efeserbrevet 2. Paulus ble ledet inn I både store gleder og store lidelser. Men Guds rike gikk alltid frem. Store ting skjedde med mennesker han møtte. Det viktig å lære seg å lytte til åndens stemme. Den taler når du ber og når du leser Guds ord. Så I bønn og stillhet sammen med Jesus, taler Guds ånd til våre hjerter. Pelle Karlsson han synger, «Lær meg at lyssna, høre din stemme.» Jesus har satt oss på jorden til å være en velsignelse for han og for våre medmennesker. Vi hans hender, føtter, munn og hjerte, I møte med de som ikke kjenner han. Da vi med å fullføre oppdraget og bringe evangeliet til hele verden. Lytt til åndens stemme I dag. Vær beredt til å gå æren for Jesus. Da hjelper du også deg selv til å bli et litt mindre egoistisk menneske. Og verden I dag blir et bedre sted. Ordet som vi skal dele sammen I dag, det har en forhistorie. Paulus satt sammen med gode venner og medarbeidere for evangeliet. Slik som vi I dag kommer sammen, deler et ord og ber, men også deler et måltid, en kaffe og noe godt å spise. Men I den situasjonen skjer det noe guddommelig. En som nylig var kommet gjør noe helt uvanlig. Han har et profetisk budskap til Paulus, og vi leser den sterke historien sammen fra apostelgjerningene 21:10. Da vi hadde vært der I flere dager, kom en profet som het Agabus, ned fra Judea. Han oppsøkte oss og tok beltet til Paulus, og med det bandt han hendene og føttene sine. Så sa han, «Dette sier den hellige ånd. Slik skal jødene I Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet, og utlevere ham til hedningene.» Da vi hørte dette, formante både vi og folket der på stedet Paulus og sa at han ikke måtte dra opp til Jerusalem. Men han svarte, «Hvorfor gråter dere og gjør meg tung om hjertet? Selv jeg villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø I Jerusalem for Herren Jesu navn. Siden vi ikke klarte å overtale han, slo vi oss til ro og sa, «La Herrens vilje skje.» Apostelen Paulus led virkelig martyrdøden, slik som det ble sagt. Men vi fikk evangeliet. Vi lever nå I en tid der mange av våre trossøsken forfølges og lider martyrdøden. Men evangeliet fosser frem I verden, og store vekkelser skjer I disse områdene. I 2015 så jeg en oversikt over vekkelsene og over fremgangen for kristendom I verden. Og der leste jeg at det vekkelse I Mekka og andre steder som muslimene mener kun for muslimer. I Afrika store skarer prelst, og I Sør-Amerika blir mange nye kristne. I Brasil med sine 200 millioner mennesker regner de med at ca. 25% evangelisk troende, men ca. 65% katolikker. I Kina det ca. 130 millioner kristne, og det blir frelst ca. 35 000 hver dag. På verdensbasis så øker antall kristne 3 ganger så raskt blant muslimene som blant andre. Det sterk lesning. Og når det gjelder radioprogrammer, så når de 93% av verdens befolkning. så det 60 millioner som bor i muslimske land, som ser på et bestemt kristent program, som går på TV, Fader Zakaria, mens 10% av Irans befolkning kan se på Irans Billy Graham. Slike statistikker sier nok ikke hele bildet, men de gir en pekepinn på at Jesus arbeider i hele verden, der hans disipler Og om du kjemper der du så kanskje ikke bønnesvaret og seieren langt unna. H. E. Wisløff skrev en gang, «Djevelen bruker trengslene til å gjøre oss mismodige og svake. Gud bruker dem til å gjøre oss frimodige og sterke.» Kjære lytter, hold ut den gode striden. Du skal få mange med deg til himmelen enda. Gud velsigne dagen din. Jeg takker deg, Jesus, for når vi ser på trengselen i lys av din kraft og din makt, så skal vi ikke miste motet. For du hos oss, og du åpner vei for ditt glade budskap. Velsign dagen. Amen.

Radiate med sangen Hjerteslag. Irene Krokeide Alnes har hatt andakt i Over en åpen bibel, en serie produsert av Norea Mediemisjon. Noreas forbundstelefon ikke betjent nå på sommertid. Men på norea.no så kan du benytte deg av bønneveggen. Her kan du legge inn ditt bønneemne, og så være med å be for andre. Norea.no

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første krønikebok, kapittel 25, vers 1, til kapittel 27, vers 15. Så skilte David og herførerne ut til gudstjenesten Asafs og Hemans og Jedutuns sønner, som skulle profetere, ledsaget av sitarer og harper og symbler. Dette er listen over de menn som var pålagt denne tjenesten. Av Asafs barn, Sakur og Josef og Netanya og Asarela, Asafs sønner, under ledelse av Asaf. De profeterte under kongens ledelse. Av Jedutun, det er Jedutuns sønner, Gedalia og Seri og Jesaja og Hashjabia og Mattia, seks i tallet. De spilte på sitarer under ledelse av sin far Jedutun, som profeterte til Herrens lov og pris. Av Heman, det er Hemans sønner, Bukia, Matania, Uziel, Shebuel og Jeremot, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti og Romamti, Eser, Josh Bekashia, Malotti, Hotir, Maasiot. Alle disse var sønner av Heman, kongens seer i Guds ord. For å opphøye hans horn ga Gud Heman 14 sønner og 3 døtre. Alle disse sto under sin fars ledelse når de sang i Guds hus. De spilte på symbler, harper og sitarer ved tjenesten i Guds hus. Asaf, Jedutun og Heman sto under ledelse av kongen. Tallet på dem og deres brødre som var opplært i sangen for Herren, alle dem som var kyndige i det, var 288. De kastet lodd om hvilke plikter de skulle utføre, den minste så vel som den største, læreren så vel som lærlingen. Det første loddet kom ut for Asaf, det vil si for Josef. Den andre ble Gedalia, han selv med sine brødre og sønner, 12 i tallet. Den tredje ble Sakur, med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Det fjerde loddet kom ut for Jisri, med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Den femte ble Netanya, med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Den sjette ble Bukia, med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Den tjuende ble Jesarela med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Den åttende ble Jesaja med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Den niende ble Matania med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Den tiende ble Shimei med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Den ellevte ble Azarel med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Det tolvte loddet kom ut for Hashjabia med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Den trettende ble Shubael med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Den fjortende ble Matitya med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Det femtende loddet kom ut for Jeremot med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det sekstende for Hanania med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det syttende for Josh Bekjasja med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det attende for Hanani med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det nittende for Malotti med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det tjuende for Eliata med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det tjueførste for Hotir med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det tjueandre for Gidalti med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det 23. for Mahasiot med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det 24. for Romamti, Eser, med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Kapittel 26. Portvaktene var inndelt i skift. Til koreitene hørte Meshelemia, Kores sønn av Asafs barn, og Meshelemias sønner var Zakaria, den førstefødte, Jediael, den andre, Sebadja, den tredje, Jatniel, den fjerde, Elam, den femte, Johanan, den sjette, El-Joenai, den tjuende. Obed Edoms sønner var Shemaya den førstefødte, Josjabad den andre, Joa den tredje, Sakar den fjerde, Netanel den femte, Amiel den sjette, Issakar den tjuende, Peul-Tai den åttende, for Gud hadde velsignet ham. Hans sønn Shemaya fikk også sønner som ble ledere i sin ett, for de var dyktige menn. Shemayas sønner var Otni og Refael og Obed, El-Sabad og hans brødre, dyktige menn, Elihu og Semakya.
Alle disse var etterkommere av Obed Edom, både de og deres sønner og brødre, dyktige og sterke menn til tjenesten, i alt 62 etterkommere av Obed Edom. Meshelemia hadde også sønner og brødre, dyktige menn, i alt 18. Til Meraris barn hørte Hosa, og hans sønner var Simri, overhode. Han var ikke den førstefødte, men faren satte ham likevel til å være overhode. Hilkia den andre, Tebalia den tredje, Zakaria den fjerde. Hosas sønner og brødre var i alt 13. Disse dørvaktskiftene, det vil si deres overhoder, hadde plikt til å gjøre vakttjeneste i Herrens hus sammen med sine brødre. De kastet lodd om hver port, den minste som den største, etter sine familier. Loddet mot øst falt på Shelemia, også for hans sønn Zakaria, en klok rådgiver, kastet i lodd, og hans lodd kom ut mot nord. For Obed Edom falt loddet mot sør, og for hans sønner falt det ved lagerhuset. For Shupim og Hosa falt loddet mot vest ved Shaleket-porten på landeveien som går oppover den ene vaktposten ved den andre. Mot øst sto 6 levitter, mot nord hver dag 4, mot sør hver dag 4, og ved lagerhuset 2 og 2. Ved Parbar mot vest sto 4 ved veien, og 2 ved selve Parbar. Dette var dørvokternes skift av Korahittenes barn og av Meraris barn. Av levittene hadde Akia oppsyn med skattene i Guds hus og med de ting som var hellige til Herren. Ladans sønner, Gershonittenes etterkommere gjennom Ladan, overhodene for Gershonitten, Ladans familier, var Jehielittene. Jehielittenes sønner Setam og hans bror Joel hadde oppsyn med skattene i Herrens hus. Andre var Amramittene, Jisharittene, Hebronittene, Osielittene. Shebuel, sønn av Moses sønn Gershom, var overoppsynsmann over skattene. Hans brødre av Eliesers ett var Eliesers sønn Rehabia, og hans sønn Jesaja, og hans sønn Joram, og hans sønn Sikri, og hans sønn Shelomit. Denne Shelomot og hans brødre hadde oppsyn med alle de ting som var hellige til Herren, det som kong David og overhodene blant høvedsmenn, over 1000 og over 100, og hærførerne hadde hellighet. Etter krigene hadde de hellighet noe av hærfanget for å sette Herrens hus i stand. Alt det seeren Samuel og Saul, Kisønn og Abner, Nersønn og Joab, Serujas sønn, hadde hellighet, og alle de andre ting som var hellighet, var under oppsyn av Shelomot og hans brødre. Blant jisarittene var Kenania og hans sønner satt til å ta seg av de vertslige gjøremål i Israel som tilsynsmenn og dommere. Blant hebronittene var Hashjabia og hans brødre dyktige menn, 1700 i tallet, satt over Israel i landet på vestsiden av jorden. De hadde tilsyn med alt som hadde med Herrens gjerning og kongens tjeneste å gjøre. Til hebronittene hørte Jeriya, overhode for hebronittene, etter deres etter og familier. I det 40. år av Davids regjering ble det foretatt undersøkelse blant dem, og dyktige krigsmenn ble funnet i Jaser i Gilead. Hans brødre, dyktige menn, var 2700, som alle var familieoverhoder. Dem satte kong David over rubenittene og gadittene og den halve Manasses stamme i alle Guds og kongens saker. Kapittel 27. Dette er en oppregning av Israels barn med deres slekters overhoder, og med høvedsmennene over 1000 og over 100, og deres tilsynsmenn, de som tjente kongen i alt som hadde med herreavdelingene å gjøre. Disse herreavdelingene tiltrådte og fratrådte i skift hver måned gjennom hele året, og hver avdeling var på 24 000 mann. Over den første herreavdelingen, den som gjorde tjeneste i den første måneden, sto Jashobam, Sabdiels sønn, og til hans avdeling hørte 24 000 mann. Han var en av Peres etterkommere, den øverste av alle hærførerne som gjorde tjeneste i den første måneden. Over den herreavdelingen som gjorde tjeneste i den andre måneden, sto Ahohitten, Dodai,
Ved hans avdeling var høvdingen Miklot, og til hans avdeling hørte 24 000 mann. Den tredje herrføreren, han som gjorde tjeneste i den tredje måneden, var Benaja, presten Jojadas sønn. Han var den øverste, og til hans avdeling hørte 24 000 mann. Denne Benaja var en helt blant de 30, og stod over de 30. Ved hans herravdeling var sønn Amisabad. Den fjerde, han som gjorde tjeneste i den fjerde måneden, var Azael, Joabs bror, og etter ham hans sønn Sebadja. Til hans herravdeling hørte 24 000 mann. Den femte, han som gjorde tjeneste i den femte måneden, var høvdingen Shamhut, Jisrahitten. Til hans herravdeling hørte 24 000 mann. Den sjette, han som gjorde tjeneste i den sjette måneden, var Ira, Ikesh, sønn, fra Tekoa. Til hans herravdeling hørte 24 000 mann. Den tjuende, han som gjorde tjeneste i den tjuende måneden, var Pelonitten Heles av Eifrems barn. Til hans herravdeling hørte 24 000 mann. Den åttende, han som gjorde tjeneste i den åttende måneden, var Husatitten Sibekai av Seraitenes ett. Til hans herravdeling hørte 24 000 mann. Den niende, han som gjorde tjeneste i den niende måneden, var Abieser fra Anatot av Benjamins stamme. Til hans herravdeling hørte 24 000 mann. Den tiende, han som gjorde tjeneste i den tiende måneden, var Maharai fra Netofa av Seraitenes ett. Til hans herravdeling hørte 24 000 mann. Den ellevte, han som gjorde tjeneste i den ellevte måneden, var Benaja fra Piraton av Eifreims barn. Til hans herravdeling hørte 24 000 mann. Den tolvte, han som gjorde tjeneste i den tolvte måneden, var Heldai fra Netofa av Otniels ett. Til hans herravdeling hørte 24 000 mann.

0: Hebreerne, kapittel 12, vers 12-29.
1: Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær. La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir helbredet. Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen er utuktig eller verdslig som Esau, han som solgte sin første fødselsrett for ett eneste måltid mat. Dere vet jo at da han senere ville arve velsignelsen, ble han avvist, enda han søkte den med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse. For dere er ikke kommet til et fjell som en kan føle på, til flammende ild og skyer, mørke og storm, til basunlyd og en røst som talte slik at de som hørte den ba om at det ikke måtte bli talt mer til dem. For de kunne ikke uttale den befalingen som ble gitt. Om det så er et dyr som berører fjellet, skal det steines. Og så fryktelig var synet at Moses sa, «Jeg er slått av redsel og skjelver.» Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til engles myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førsteføtte som er oppskrevet i himmelen, til en dommer som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, til Jesus, mellommann for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod. Se til at dere ikke avviser ham som taler. For unnslapp ikke de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi unnslippe om vi vender oss fra ham som taler fra himmel. Hans røst rystet den gang jorden, men nå har han lovt og sagt, enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmel. Men dette ordet, enda en gang, gir til kjenne at de ting som rystes skal bli tatt bort, for de er jo skapte ting, og så skal det som ikke kan rokkes bli stående. Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag, med blygsel og ærefrykt, for vår Gud er en fortærende ild.

Salme 109, vers 17-20. Han elsket å forbanne, og forbannelse kom over ham. Han hadde ingen glede i å velsigne, og velsignelse ble langt borte fra ham. Han kledde seg i forbannelse som sin kledning, og den trengte seg inn i hans legeme som vann og som olje i hans ben. La den være for ham som en kappe han hyller seg i, som et belte han alltid binder om seg. La dette være mine motstanderes lønn fra Herren, de som taler ondt imot min sjel. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter første søndag etter trefoldighet. Gud kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. 1. Johannes brev 4:16. Dersom du vil bli holdt for en hederlig kristen for Gud og verden, så tenk på at du i gjerning og liv skal bevise det for alle og enhver. Din kjærlighet skal være til nytte og hjelp for andre. Da viser du at du ikke har Kristus bare på tungen, eller bare har lest om ham i en bok, men at du har ham dypt i hjertet. Og hvis det slik, og menneskene snakker om det og berømmer det du har gjort, så stol på at det sant det de sier. Men de kristne selv roper det sjeldent ut, eller roser det de har gjort. Derimot deres vanligste bekjennelse slik: «Jeg vil gjerne være en kristen, og høre evangeliet og Guds ord. Men det går dessverre ikke slik jeg vil. Jeg føler at det ennå stor avstand mellom tale og handling, mellom ord og liv. Forkynne, snakke, skrive, synge og lese kan jeg vel. Men feilen at det ikke vil inn i hjertet med en så sterk, levende tro og brennende kjærlighet som det skulle. Se, slik snakker de selv om saken. De gjør seg ikke mye til av stor kunst og høy ånd. De holder seg selv for å være lærlinger, som knapt nok har begynt, og som daglig må lære på nytt. Det samme sier også Paulus om seg selv i Filipperbrevet 3:12. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det. Og i Romerbrevet 7:18, viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det som om han vil si: jeg vil nok tro og leve slik jeg skulle, men jeg føler at det ikke vil gå framover. Den gamle sekken holder meg tilbake, slik at jeg alltid må kjempe med meg selv, og med makt verge meg mot kjødet og dets innbilskhet. Den kjære apostel må altså beklage en slik mangel hos seg. Hvordan må det da ikke være med ryggesløse folk som, når de har lest en bok eller hørt en preken, straks kan alt sammen, og kjenner ingen ende på deres mesterskap? Derfor advarer Johannes så flittig i hele epistelen: de kristne må passe på at de ikke bedrar seg selv og innbiller seg at de fulle av tro, med mindre de finner og erfarer at det også slik i deres liv. Troen må gi seg til kjenne i kjærlighet til nesten. Både i ord og gjerninger må man hjelpe ham, påta seg hans nød, straffe ham når han synder, vis ham til rette når han farer vil, bære ham når han svak. Kort sagt, kjærligheten skal lyse som et gjenskinn av troen i hjertet. Landstad nummer 459, vers 1 og 2. Skulle jeg min Gud ei prise, og ham takke hjertelig, som i allting vil meg vise, han det mener godt med meg. Fra hans fromme hjerte flyter kjærlighetens strømmer frem. Slik vil han oppholde dem som hans ord og bud adlyder. Alt til sist en ende får, men Guds kjærlighet består. Som en ørn med sine vinger skjuler sine unger små, slik har også Guds allmakts finger seg mitt forsvar taget på. Meg i moders liv bevaret, fra det første øyeblikk, da jeg liv og ånde fikk, ja, till denne time sparet. Allt till sist en ende får, men Guds kärlighet består.

Like før jul I 2013 døde en mann som het Mikhail Kalashnikov. Han var en oppfinner I Russland som gikk bort 94 år gammel. Navnet kanskje ukjent for deg, men jeg kan fortelle at general Kalashnikov oppfant AK-47 automatgeværet, det vanligste håndvåpenet I verden. En Kalashnikov et fryktet våpen, stabilt, robust, treffsikkert. Det brukt av både militære og terrorister overalt. En gang ble general Kalashnikov spurt om hva han følte når han tenkte på alle som var blitt drept av dette geværet. Han svarte, «Jeg har ikke noe ansvar for hvordan politikere har brukt dette våpnet.» Og det var jo sterke ord. Men mediene kan fortelle at like før Kalashnikov døde, så hadde han skrevet til patriark Kirill I den russisk-ortodoxe kirken. Og I brevet stod det, «Jeg klarer ikke bære smerten I min sjel. Jeg har et uløst problem. Hvis geværet mitt har tatt så mange menneskeliv, hvordan kan jeg ha ansvaret for det, selv om de var fiendene mine?» Mediene forteller at Kirill svarte på brevet, og vi får håpe at generalen fikk et svar som ga han fred I samvittigheten. Selv om ikke du føler du har hundretusener av menneskeliv på samvittigheten, så har vi alle et eller annet gjemt bort I mørke kroker I hjertene våre. Syndene vi har gjort kan være høyst private og glemt av andre, men de kan skape smerte når de dukker opp til overflaten I tankelivet. Som Kalashnikov kan vi si, «Jeg klarer ikke å bære smerten I min sjel. Jeg skyldig?» Paulus I Bibelen hadde selv deltatt I forfølgelse og mord. Han gir oss trøst ved å si, «Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.» Dette sier han til dem som frelst av Jesus, vasket rene fra syndene sine ved Jesu blod, han som led uskyldig for å sone for syndene våre. Synden skal ikke herske, true eller anklage. En kristen står ikke under loven, men under nåden. Derfor vil jeg gjerne gi deg en oppmuntring I dag. Vær trygg på at Jesu Kristi blod renser fra alle synder. La hjertet ditt få fred ved dette budskapet, og si en inderlig takk til Jesus, som har gjort det mulig for deg og andre å formidle dette gode evangeliet om Jesu frelsende blod, gitt for deg.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, så Jæren Misjonsradio på lufta igjen, og vi ønsker hjertelig velmøtt til denne halvtimen. Det Oddvar Dahl som sitter i studio. Også i dag skal vi få svare på et spørsmål som kom inn i sin tid til ungdomsbladet Ungdom og Tiden. Og han som svarer på de spørsmålene skal holde andakt i dag også. Så vi har en del sånn gode opptak fra tidligere tider. Og det setter vi pris på. Et spørsmål som jeg tar med til slutt. Visste du at predikanten vår, som mye opererer her i vår radio, Øyvind Andersen, hadde sendinger over Radio Luxemburg? Nei, det er det ikke så mange som vet, tror jeg. Vi skal høre litt om det senere. Men aller først, Sødalstrioen, Langt fra din far. Det heter sangen.

0: Før vi nå hører Gudmund Vinskjøy i andakten, så har vi en beskjed fra Nærbø Bedehus. I kveld klokka 19.30 er det nattværmøte. Altså, nattværmøte i Nærbø Bedehus i kveld klokka 19.30. Alle troende velkommen. Så sier vi vær så god til Gudmund Vinskjøy.
1: Orheim syng så fint, hverdags kristen ville være, syn for segn, det krev Guds ord. Samsvar mellom liv og læra, der himmelsong på jord. Herre Jesus, må det bli slik i våre liv, vi som lytter og jeg som taler nå i denne andakten. La det bli hverdags kristendom i by og bygd, så det kan være et vitnesbyrd om den Herre vi tjener. Amen. I dag skal vi lese litt fra andre brevet til Korinterne, kapittel 5. Det er der det står om at Jesus ble gjort til synd for oss, for at vi skulle vært rettferdige for Gud i han. Men litt tidligere i det kapittelet så står det slik: «Og han døde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og sto oppatt for deg. Dersom noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle er forgangen, så alt er blitt nytt.» En kristen er etter sin natur en annen person enn den som ikke har møtt Jesus. Da skjedde en ny skapning i hans liv. Han har fått en nytt hjerte, en ny innstilling, en ny vilje og et nytt ønske etter å leve livet sitt for Jesus. Når vi leser her i 2. Korinterbrev, og det vil jeg gjerne anbefale lytteren å gjøre, så skal du legge merke til at i de kapittel som brevet begynner med, der står det at vi er Kristi brev, lest og kjent av alle mennesker. Videre står det med Kristi vellukt. Og videre står det i kapittel 4 at det lys som evangeliet har latt skinne inn i våre hjerter om Jesu herlighet, det skinner fram ifra oss. Og her i kapittel 5 står det at vi er Kristi sendebud. Altså brev, vellukt, framstråling av Kristi herligdom og sendebud. Det er det nye som skjer med et menneske når han blir født på ny og fordeler guddommelig natur. Da skjer det noe, da vises det noe i hverdagen. Hverdagslivet, innstillingen, blir omskapt når du kommer i samfunn med Jesus. Jeg husker på en bedriftsandakt for mange år siden ble det en diskusjon rundt det bordet der jeg satt og fikk mat før vi skulle andakten, om de kristne og deres hverdagsliv. Det var en som var veldig hard og sa de kristne, de lever ikke bedre enn andre, de er bare verre. En av kameratene tvers over bordet spurte: «Mener du at de kristne skal være feilfrie?» «Nei», sa han. «Ingen er feilfrie her i denne verden. Men vil de være kristne, så får de være sanne, og så får de komme og gjøre opp når de gjør noen feil, slik at vi ser at kristendommen er noe mer enn det de har i munnen.» Sanne, det var det han mente de kristne burde være. Også han som sto utenfor samfunnet med Gud, trodde og visste at en kristen skal leve anderledes i denne verden. Det står, vi skal ikke skikke oss lik med denne verden. Den ånd som bor i oss, den skaper en atmosfære omkring oss. Det liv vi fører, det er smittet av den innstilling vi har. Den som er pengekjær, lukter begjæret av penger. Den som er en drankar, han lukter full. Det kjenner vi vel til. Men den som ligger inn til Jesus og lever nær Jesus, Han blir en kristig brev, en kristig vellukt. Der er noe utstråling fra den personen som sier de andre som er omkring. Han har noe som vi ikke har. Og det er vitnesbyrdet av hverdagslivet. I en begravelse var, ble det sagt på minnemøte, om en av våre forkynnere. Han var den samme enten han var på talerstolen, enn han kjørte hevdekjæra om våren. Den samme, preget av den Herre som han tjente og trodde på. Og da kommer det spørsmålet som skal legges inn på oss i dag i denne andakten. Er vårt liv preget av Jesus? Er vår tale og vår innstilling, den atmosfære som er rundt oss, er det noe som dufter av at vi elsker den Herre Jesus? Da jeg reiste som ung predikant, husker jeg når jeg kom og skulle sove rundt i heimene som tok imot emissærene, så lukta sengetøyet av lavendel eller andre slags parfymer som var tilsett de såper som kona i huset hadde lagt mellom lakene og sengetøysett når hun la det bort i vente på at det skulle komme en ny emissær. Det hadde vært i kontakt med lavendelsåpa og lukta lavendel. Den som har vært i kontakt med Jesus og lever han nær, får et preg over sin hverdag som ingen kan komme forbi. Og da må det sies ganske klart at den viktigste evangelisering som skjer, det er hverdagslivet som de ser og undrer seg over de som bor omkring oss. Og la mitt liv om Jesus tale, så hvor som helst jeg går, et spor av Kristus får. La det være vår bønn. Da må du leve nær Jesus. Det er det viktigste i din hverdag. Ikke din aktivitet utad, men ditt forhold til Jesus innad, der du får tid til å være sammen med han, og dele livet ditt og alt det du eier sammen med han. Herre Jesus, vil du dra oss inn til deg, så du får være vår hjerteskatt, at du må være den som preger våre tanker og vår hjerteinnstilling, at de ånd må få styre og stille med oss, slik at i denne verden full av mennesker som ikke kjenner deg, får en duft og et glimt av din herlighet gjennom vårt liv og vår tjeneste. Amen.

Ola mitt liv om Jesus tale. Det var Namdalmanns kor som sang. Det vi nå skal høre fra det gamle ungdomsbladet Ungdom og Tiden, tar vi med fordi det er like aktuelt i dag. Og det er en ungdom som nå sender inn sitt spørsmål, og det lyder slik. Jeg vil gjerne være en kristen, men Gud vil ikke frelse meg. Jeg har bedt Gud vise meg mitt synde forderv, og jeg har til en viss grad sett at alt det jeg gjør er ut fra egoistiske motiver, og at jeg lever omtrent motsatt av Guds vilje. Men Gud har ikke skapt anger, bot og nød hos meg, kanskje fordi jeg ikke har sett at Gud er hellig og dømmer meg. Hva skal jeg gjøre? Hilsen ung og fortvilet. Kjære kjempende sjel, du skriver i brevet ditt at du i 2 år har bedt Gud om å vise deg ditt syndefordærv. At du til en viss grad har fått se at alt du gjør er ut fra egoistiske motiver, og at du lever omtrent motsatt av Guds vilje. Ja, da har du i sannhet fått bønnesvar. For det er jo nettopp det som er syndefordervet, at vi er egoistiske, og at hele vår innstilling er den motsatt av det Gud vil. Men så skriver du at Gud ikke har skapt anger, bot og bønn, nød hos deg, og legger til, kanskje fordi du ikke har sett at Gud er hellig og dømmer deg. Når du så ber om å få anger, bot og nød hos deg selv, så er det vel fordi du vil ha din egen syndenød, din egen anger og din egen bot å vise fram for Gud, slik at han kan se at du er et alvorlig menneske som gjerne vil bli annerledes. Men dersom Gud skulle gi deg dette, så vil du jo ha noe i deg selv å bygge din frelse på. Din nød er jo at du ikke har noen nød i det hele tatt over din tilstand. Din nød er at du ikke angrer dine synder og ikke ser dine synder. Men hvordan kan du det når det står i skriften at du ut fra naturen er død i dine overtredelser og synder? Les Efeserbrevet 2:1-5. Les også Romerbrevet 7:9-10. Der står det jo at da budet kom, da døde Paulus, som skriver dette. Det vil si, han fikk ikke til noen ting fordi loven var maktesløs på grunn av kjødet. Romerbrevet 8:1-3. Det som har låst seg fast hos deg, er at du vil ha en voldsom følelse av dine synder, en voldsom følelse av din fortapte stilling, og samtidig en alvorlig og grundig anger. Men det er jo nettopp noe av menneskets fortapte stilling, at det hverken kan angre eller se sin synd. Gud må plukke fra oss all tro på at vi kan gjøre noe selv, slik han holder på med deg. Ettersom du også mister troen på at Gud kan gjøre noe ut av deg og forandre deg, vil du forstå at Jesus er din. For det han gjorde utenom deg og uavhengig av deg, er frelsens grunn og salighetens grunn. Slik du er, og slik du har det, skal du få lov til å ta din tilflukt til den Herre Jesus. Siste setning vil jeg ta opp igjen. Slik du er, og slik du har det, skal du få lov å ta din tilflukt til den Herre Jesus. Hilsen Gudmund Vinskjei.

0: Ja, hvem var det som sang her? Jo, det var Flekkerøy-gutt. Nei, det er ikke fra Flekkerøy-guttene, men junior-guttene fra Flekkerøya. Jesus frelste meg av bare nåde. I innledningen av dette programmet stilte vi et spørsmål, et litt merkelig spørsmål. Nemlig, visste du at Øyvind Andersen, han som preker så mye her i Misjonsradioen, at han talte Guds ord gjennom Radio Luxembourg? Ja, dette, de unge lyttere som hører dette, det sier vel deg ingen verdens ting. Men Radio Luxembourg, det var jo en popstasjon på mellombølgen som var veldig godt kjent blant ungdom i Norge på 60-tallet, på 70-tallet. For den tids hits, eller hva man skal kalle det, de ble presentert over den stasjonen. Men så skjedde jo det at Norea Radio, som jo ble startet i 1956 av Misjonssambandet, de fikk i 1977 lov til å ha et kvarters sendetid av og til over Radio Luxembourg. Det var våren 1977. Det ble klart at de kunne gjøre det. Og da fikk Øyvind Andersen ordet og fikk lage en del program. Ja, jeg var forresten også med og lagde noen program, jeg husker det. Men først kommer det mandag. Da skal vi høre litt av de innleggene som Øyvind Andersen hadde, med spesielt sikte på unge som ikke har hatt interesse for kristendom, men møter Guds ord. Ja, det blir førstkommende mandag. Men vi skal få høre hvordan de ble presentert, disse programmene. Et lite glimt skal vi få høre nå. De ble kalt Treffpunkt 208. 208, det var frekvensen som Luxembourg sendte på. 208 meter frekvensen, altså. Men nå skal du høre hvordan programmene lød når de satte i gang.
1: Treffpunkt 208, Norea Radio, Norge.
0: Ja, sånn lød det når de begynte sine sendinger. Og stemmen du hørte, det var Åge Nevland. Vel, jeg ser på klokka, vi snart må gå til avslutning i dag. Men vi takker alle som lytter til Jæren Misjonsradio. Men vi skal få høre en sang til slutt i alle fall. Det skal vi få høre. Og det er Riska-kameratene som synger. Og dermed sier vi til våre lyttere, ha det godt alle sammen.

0: Vi kom til kapittel 13 i Hebreerbrevet, og vi skal i dag se litt på vers 1-3. La kjærligheten til brødrene holdes levende. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen uten selv å vite det hatt engler som gjester. Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget. Dere har jo selv et legeme.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

I hele Hebreerbrevet, frem til dette kapittelet, altså frem til kapittel 13, er tema vårt forhold mellom Gud og menneske, eller mellom menneske og Gud. Det er den vertikale dimensjonen av livet som vår behandler. Det er offringer. Det er Jesus som øverste prest. Det er Guds storhet og Guds hellighet og Guds nåde. Men plutselig, i det siste kapittelet av brevet, er det den horisontale dimensjonen som står i fokus. Forholdet mennesket imellom. Mens de 12 første kapitlet taler mest om teoretiske og teologiske problemstillinger, om den vertikale dimensjonen, er det som forfatteren plutselig i det siste kapitlet kommer til konklusjonene, til de praktiske formaningene, til hvordan teorien skal anvendes i praksis. Jeg finner ikke mer enn 4-5 praktiske formaninger i de 12 første kapitlene, mens jeg her i det siste og 13. kapittel finner et drøss av slike formaninger. Det er akkurat som mannen jeg hørte om som hadde en sønn som nettopp var blitt myndig. Ikke den norske versjonen tenker jeg på nå, der faren tok sønnen sin med opp på loftet den dagen han fylte 18 år og sa til han: «Nå når du er blitt myndig, og alt det der er det noe vi to bør snakke sammen om, som mann til mann. Det er noe jeg må fortelle deg, noe du må få vite.» Og gutten var fra seg av spenning, vet du, og de gikk opp på loftet og sette seg ned. Og faren kremte, og så sa han: «Nå når du er blitt voksen, synes jeg det var rett at du skulle få vite at det er jeg som er vår julenisse i alle årene.» Vel, det var den norske versjonen av historien. Og den har ingenting å gjøre med teksten her. Jeg kom bare på han i farten, for det jeg skulle fortelle om var en mann i Amerika som gikk i kyrkja, den kyrkja jeg gikk i California. Og gutten var blitt myndig, og faren tok han med seg opp på loftet for å fortelle han om sager og ting. Han ville så gjerne fortelle han om livet, og om valgene, og om fristelsene, og om farene. Alt som han ikke hadde fortalt gutten før, alt som han hadde forsømt å fortelle, følte han måtte si nå. Og dette var antagelig den siste anledning han fikk til å snakke med gutten om de alvorlige ting i livet. Og han ville så gjerne si han alt han hadde på hjertet. Og det var ikke så rent lite. Og de satt der i 3 eller 4 timer, og faren snakket og snakket. Og gutten satt og stirret på far sin og lyttet. Faren tømte seg for alt han hadde behov for å snakke med gutten om. Og etter han hadde avsluttet sitt 3 timer lange foredrag, ble det noen sekunds stillhet. Og etter en stunds stillhet så faren han inn i øynene og spurte: «Er det noen spørsmål til deg jeg snakket om, gutten min?» Og etter nok noen minutter eller noen sekunder stillhet svarte gutten: «Nei, pappa, jeg tror du er svart på hvert eneste spørsmål jeg kommer til å ha for resten av livet.» Det ble litt for mye på en gang for gutten. Og jeg føler på en måte noe av det samme her i det siste kapittelet av Hebreerbrevet. Etter 12 kapittel med teorier, har nå forfatteren kommet til det siste. Og så er det som han dumpe på oss alle de praktiske spørsmål som vi kan komme opp i livet, og svare på dem i ett kapittel. Det kommer liksom alt på en gang nå. I korte og praktiske formaninger er han innom en rekke områder som har med livet og hverdagen å gjøre. Og vi skal ta oss litt tid, ganske god tid, til å se på disse områdene i de følgende programmene. Og han går rett på sak i dette kapitlet. Ingen teoretiske innledninger. Der har vært nok av det i de foregående kapitlene. I siste vers av forrige kapittel slutter han med ordet: «For Gud, vår Gud, er en fortærende ild.» Og uten noen omvei går han rett over til i neste vers og sier: «La kjærligheten til brødrene holdes levende.» Det er ikke ordet agape som her er brukt, det vil si det mest vanlige ordet for kjærlighet i Nye Testamentet, som egentlig betyr guddommelig kjærlighet.
ikke det ordet som brukt her. Det ordet filos som brukt her, som betyr brorskjærlighet eller broderkjærlighet. Og her det horisontale aspektet som understrekt. Og det understrekt ytterligere ved at ordet adelfos lagt til på gresk, som betyr bror. Egentlig betyr det fra samme morsliv. Det vil si slike som kommende fra samme morsliv, og altså derfor brør. La kjærligheten til dem som kommet fra samme morsliv være levende, står der egentlig. Åndelig betalt betyr det, la kjærligheten til deg som født av samme far, samme Gud, som tilhører samme familie, være levende. Det ligger en varme i dette ordet, filos. Det ligger følelser i det, og det ligger handling i det. Det en kjærlighet som viser seg. Ofte ga den seg utslag i et kyss på den tiden, eller i en oppmuntring. Og ofte ga den seg utslag i støtte. Husk på deg som får disse formaningene. De folk som levde på gata, mange av dem. De var flyktninger. De var forfulgt. Og det ville være det mest naturlige av verden for disse å isolere seg, beskytte seg, stenge seg inne, gjemme seg, ha mer enn nok med seg selv. Men ordet her sier, ikke gjør det. Noen historikere skriver at på den tiden var det tendenser blant de kristne til å forsømme det kristne fellesskap, til å holde seg borte, sikkert på grunn av frykt og mistillit. Og kanskje det holder på å hende i ditt liv også. Kanskje du foretrekker et trygt liv i sofaen, framfor fjernsynet. Det tryggere. Du risikerer ingenting da. Du risikerer ikke å bli involvert. Du risikerer ikke å få oppgave. Du risikerer ikke å høre ting du ikke liker å høre. Det risikofritt. Et risikofritt liv å holde seg borte fra de andre troene. Du bygd en festning kanskje. Og du bygd en voldgrav rundt murene, som du fylt med grådige krokodiller. Og så du dratt igjen porten, og så ser du trygt og godt i din lille festning. Ingen kan komme inn til deg. Mange troende lever slik, men det et liv Bibelen ikke godtar. Rett og slett ikke godtar. Med mindre det på grunn av sykdom eller alderdom du ikke lenger i stand til å gå til den kristne forsamling. Det noe helt annet. Men unge, friske kristne som isolerer seg hjemme og ikke gidder gå til Guds hus, de bryter et bud som blant annet blir gjentatt her i Hebreerne 13. La kjærligheten til brødrene holdes levende. Det budet det umulig å oppfylle uten at den kontakt med brødrene. Og hvis det ikke personlig nok, så begynner han i vers 2 virkelig å stikke nasen i privatlivet. Nå taler han ikke lenger generelt. Nå blir han veldig konkret og spesifikk. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester. Nå det ikke først og fremst brødrene som i fokus lenger, de åndelige søsken, men nå det de fremmende tenkes på. Og der får vi plutselig et nytt sett med følelser å kjempe med. For en ting å elske brødrene. En ting være sammen med de som tilhører samme forsamling, de vi kjenner, de vi blitt vant til, de som nevnes i vers 1. Ikke alle av de like lette å elske, men stort sett kommer noenlunde ut av den situasjonen. Men her kommer det altså en ny gruppe inn på scenen. De fremmende. Men det vel ikke deg det tenkes på. Det kan vel ikke være menneske jeg ikke kjenner det snakkes om her, som vi skal vise gjestfrihet imot. Jo, akkurat deg det. Det nye ansikt det snakker om. For å gjøre det litt konkret og praktisk. Nå var siste gangen du sette en ekstra stol ved bordet som du dekte det middag, før du gikk til kyrkja.
fordi du planla å be med deg en eller annen heim etter møte. Er det lenge siden det hendte? Er det lenge siden det inviterte mennesker heim som de ikke kjente? Trodde du at ensomhet var avskaffet? Visste du ikke at det antagelig aldri har vært så mye ensomhet noen gang som det er i vår tid? Visste du ikke at det helt sikkert er noen ensomme også i din menighet, eller i din forsamling? Har du noen gang tenkt på hva det kunne betydd for det mennesket å bli invitert hjem til deg en dag eller en kveld? På den måten har noen, uten å vite det, hatt engler som gjester, står det. En gang har jeg tenkt at jeg skal segge en ekstra stol ved bordet før vi går til kirka. Og så skal jeg segge en lapp på stolen, og på lappen skal det stå Gabriel. Og barna kommer til å spørre, hva er det som står på den stolen der? Gabriel. Hvem er Gabriel? Engelen Gabriel, skal jeg svare. Engelen Gabriel? Har du blitt sprø, pappa? Venter du at du skal få besøk av engelen Gabriel til middag i dag? Ja, for i dag har jeg tenkt å bli med en fremmed hjem til middag. Et menneske som kanskje ikke har noen å spise middag sammen med. Og i Bibelen står det at ved å be fremmede med hjem, kan vi, uten å vite det, ha hatt engler på besøk. Jeg kom på den ideen akkurat nå, så jeg har aldri praktisert den, jeg har aldri gjort dette. Men en vakker dag kommer jeg kanskje til å gjøre det. Og det vil bli en bibeltime for barna som de aldri kommer til å glemme. Og for å forstå det ordet om engler, så tror jeg vi må lese i fra Matteus 25. Jeg tror det ordet forklarer det som står her. Matteus 25 fra vers 34. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var uten klær, og dere kledde meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare. Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? Og når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Men kongen skal svare dem. Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere imot meg. Gud kommer ikke til å klemme den gangen, eller de gangene du tok imot en fremmed. Den gangen, eller de gangene du inviterte hjem noen som ikke er blant dine omgangsvenner, fordi du tenkte at de ville sette pris på å bli invitert hjem, inn i din hjem. Gud glemmer ikke slikt. Kanskje du skulle gjøre det igjen snart. Men saken er den at vi må kjempe litt med oss selv for å gjøre noe slikt. For vi er programmert ifra vi var små til å være skeptisk til fremmede. Vi er opplært til ikke å stole på mennesker vi ikke kjenner, og slettes ikke ta de inn i vår heim. Vi kunne jo bli hengende med de. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet bare hvor inderlig godt det gjør når jeg selv er fremmede, og noen tar meg med heim. Jeg vet hvor godt det gjorde da vi selv kom til en ny plass. Og det har vi gjort nok så mange ganger i livet. Men særlig da vi kom til Chicago som innvandrere, så å si. Vi var jo immigranter. Og det var noen som inviterte dere hjem. Vi kom dit dagen før lille julaften. Og tror du ikke de allerede dagen etterpå sto utenfor døra og ville ta dere med ut på byen til noen forretninger som kunne bli litt kjent? Og tror du ikke de ba dere hjem til selveste julaften?
den første jul i et fremmede land. Men vi var ikke alene. Det var noen som tok seg av de fremmede. Jeg vet bare hvor godt det gjør oss selv å møte gjestfrihet. Hvorfor kunne vi ikke vært litt flinkere til å vise det, praktisere det? Hvorfor kunne vi ikke tog noen flere risikoer? Er det så farligt? Er det så sikkert at det bare vil føre trøbbel med seg? Kan det ikke tvert om hende at vi skal få oppleve at det var et englebesøk vi hadde? For Gud har knyttet helt spesielle løfte til gjestfrihet. Helt spesielle løfte. For du kommer ikke til å tape noe på å åpne din heim for fremmede. Du kommer til å vinne på det. For Gud skal være med. Og han går videre. Han taler om de som sitter i fengsel. Nå blir det tøffere og tøffere. Husk på dem som er i fengsel. Som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget. Dere har jo selv et legeme. Ja, tenk. Fangene har fått et eget ord i Bibelen. Et eget ord her. De er nevnt spesielt. Har du noen gang besøkt en fange? Har du noen gang vært i et fengsel? Nå har de kristne opp gjennom historien et spor etter seg som en såret hare i snøen. Du kan følge sporet til de kristne ved å følge blodet, har det meste sagt. For mange av de tilbrakte store deler av sitt liv i fengsel. Og mange av de som fikk dette brevet hadde venner og familie som satt i fengsel. Fordi det var forfølgelsestid. Og noen hadde kanskje ikke hverken familie eller venner i fengsel, men det var likevel nok av troende som kunne trenge deres besøk. Vi har ikke slike tilstander i vårt land i dag. Men der er mennesker også i den norske fengsel. Selv om de fleste ser det der fordi de fortjener å sikre der, så betyr ikke det at de ikke kan få et besøk. Og vi har mennesker som sitter i fengsel i andre land. Mennesker som lir for sin tro. Husk på deg. Det er ikke alle vi kan besøke. Men ikke glem de, sier Hebreerbrevet. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Det var vist Arnulf Øverland som skrev det. Vi har ikke lov til å gå der og glemme. Paulus kjente til hva det var å sitte ensom og alene i et fengsel. Og han visste hva det var å ha venner som besøkte han og som støtte han. En av de var en mann som hette Onesiforus. Jeg klarer mest ikke uttale navnet hans. Han nevnes blant annet i andre brev til Timotheus. Alexander White, i sin bok om bibelske personer, skriver om denne Onesiforus. Paulus har kanskje vært den største av apostlene for Onesiforus. Og han er muligens den største for deg også. Men for den soldaten som passet på ham natt og dag, var han bare et nummer. Han var ganske enkelt nummer så og så. Fange nummer 5, eller fange nummer 50, eller fange nummer 500. Og Onesiforus gikk fra fengselsbygning til fengselsbygning, fra brakke til brakke i statsfengsel i Rom, fra celle til celle og lette etter Paulus. Dag etter dag gikk han og lette, uke etter uke. Snart tentes et håp om at han kanskje skulle finne ham. Snart sluktes håp igjen. Han ble fornedret, anklaget og selv arrestert i sine tapre forsøk på å finne fangen med et for ham ukjent nummer. Men han kom seg løs igjen og fortsatte letingen. Til slutt fant han ham, og han kunne legge

Noen fanger er blitt de største misjonærene i historien. Ikke bare samvittighetsfanger, men faktisk også fordømte forbrytere. Det er mye som kan skje med et menneske bak fengselsmurene. Det er mange som har funnet Gud der. Derfor vil Gud at vi ikke skal glemme fangene. De har fått et spesielt ord her i Bibelen. De må ikke glemmes, for de er ikke glemt av Gud. Gud har et spesielt hjerte for fanger, og han vil at også vi skal ha det.

Du har hørt på et program I traserien Vindu mot livet med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, og ifra Jæren Misjonsradios studio sier Oddvar Dahl hjertelig velkommen til denne halvtimen. Og du velkommen til å lytte. I dag svarer Øyvind Andersen på et nytt spørsmål. Og det er nemlig, hvordan opplever Guds kraft? Og senere får vi et lite glimt igjen via bøker av Asbjørn Aavik, Kina-misjonær. De venter. Men aller først, da vil vi høre de 10 søskenene. Ikke så vanlig at 10 søsken synger sammen, men det skjedde her. Kolbjørnsrud heter de, og de var vel fra Telemark. Og de synger sangen «I synd og mørke».

0: Det var de 10 søskenene Kolbjørnsrud som sang. Og så spørsmålet som Øyvind Andersen fikk i sin tid. Hvordan oppleve Guds kraft? Vær så god, Øyvind Andersen.
1: Hvordan kan jeg få oppleve Guds kraft? Vi skal høre et Guds ord som svarer på det spørsmålet ut fra Romerbrevets første kapittel, vers 16-17. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: den som er rettferdig ved tro, han kommer til å leve. Amen. Hvordan skal jeg oppleve Guds kraft? Det spørsmålet begynner like snart som et menneske begynner å bli vakt. Når samvittigheten begynner å dømme og anklage, når en begynner å innse at det er galt med mitt forhold til Gud, da begynner også spørsmålet for alvor om Guds kraft og hvorledes jeg skal få oppleve den. Men Guds kraft kommer ikke sånn, like som gjennom løse luften, hvis du skjønner hva jeg mener. Mange ber om Guds kraft og opplever bare avmakt. De ber igjen og opplever enda mer avmakt. Og slik går det. Og de spør: hvor er Guds kraft? Hvordan skal jeg få oppleve Guds kraft? Jo, hør her. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Guds kraft betyr her i Romerbrevet egentlig kraftfelt, et kraftområde. Evangeliet er et område, slik at alle som kommer inn under evangeliets innflytelse er på et område der vår Gud blir virksom til frelse inne i deres egne hjerter. Hva er da evangeliet? Jo, det er et ganske bestemt budskap. Det er ikke det samme som loven. Loven er alt som åpenbarer Guds hellighet og viser oss sannheten om oss selv. Og lovens ord er virkelig Guds ord, og det skal forkynnes. Men loven er ikke Guds kraft til frelse. Det er evangeliet. Like som loven er et bestemt budskap, er også evangeliet et bestemt budskap. Det er nemlig et bestemt budskap om en bestemt person, Guds egen sønn, som ble menneske. Det er et budskap om hvordan Guds sønn kom i ditt og mitt sted, inn under dine og mine kår her på jorden. Videre er evangeliet et budskap om hvordan denne person, Guds sønn som menneske, har fullført ganske bestemte kjensgjerninger til din og min frelse. Han tok synden på seg, tok vår dom og straff i steden for oss. Han oppfylte hele loven i steden for oss. Og etter at han har fridd oss fra våre synder med sitt blod og døde i vårt sted, oppsto han av graven og har tatt plassen ved Faderens høyre hånd i himmelen, der han åpenbares for din og min skyld. I en sum er evangeliet et budskap om at Guds sønn var i vårt sted og ble behandlet som om han var oss, for at vi skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi var ham. Det er et merkelig budskap. Det ligner ikke noe annet du hører. Dette budskapet er en Guds kraft til frelse for hver den som hører det, og ikke motstår det, eller avviser det, eller undrar seg dette budskaps innflytelse. Det er som en har sagt: overalt hvor evangeliet forkynnes, tar den hellige ånd og legger ordet inn til hjertene. Og så sant det da ikke avvises i vantro, kommer det til å frelse den som hører det. På denne måten blir evangeliet en Guds kraft til frelse for alle som hører det, for å ta det til seg. og nå skal du også høre det for å ta det til deg. I evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro, står det. Det vil si, det du trenger for å bestå for Gud, det åpenbares av tro og ikke av gjerninger. Evangeliet kommer ikke med krav om noe du skal gjøre, eller du må bli, men det kommer med tilsagn og løfter om hva Gud har gitt deg i sin sønn, og det som gjelder for deg hos Gud i ham. Og så skaper det tro. Der hvor det åpenbares, åpenbares det til tro. Slik at den som er rettferdig ved troen, han kommer til å leve. Like sikkert som det er at synden har ført døden med seg, like sikkert er det at evangeliet, det vil si budskapet om at synden er tatt bort, fører det evige liv med seg. Der har du i en sum det som er budskapet til deg i dette ordet. Og nå er det altså bare spørsmål om en ting, at du hører det for å ta det til deg. Guds kraft blir virksom gjennom din hørsel når du hører om Jesus. Guds kraft blir også virksom gjennom dine øyne når du leser ordet om Jesus. Derfor er det to grunnleggende ord i Bibelen, se og hør, til mennesker som vil bli frelst. Det er også to grunnleggende ord til oss som kristne, når det er spørsmål om å bli bevart som kristne og bli fornyet i troen. Det ordet som frelste oss, det ordet skal føre oss helt frem til vi når målet, for Jesus skyld.

Vi var på reise hjem til Norge, og veien vår fulgte valfartsveien til det hellige fjellet Wudangshang. Vi satt utenfor et vertshus og fikk oss mat, og det var i valfartstiden. Pilgrimer drog i flokkevis veien oppover mot det hellige fjellet. Det kommer en bort i veien. I det han går forbi oss, ser vi at han har en strikkepinne eller en ståltråd stukket inn gjennom det ene kinnet, tvers gjennom munnen og ut av det andre. Han gikk blek og mager forbi, og han skulle gå alle trappene opp til toppen av fjellet. Han skulle stå noen minutter foran den øverste guden i det øverste tempelet. Guden skulle se at her kom det en som tok det alvorlig, og så skulle de være barmhjertige mot ham i denne verden og nådige i den som kommer. Det kom en annen. Vi så han der langt borte i veien, med armene rett ut i lufta, og vi kunne ikke skjønne at han klarte å holde armene rolig så lenge i den stillingen. Men i det han går forbi oss, ser vi at armene er bundet fast til en stokk med tau. Ingen visste hvor langt han hadde gått. Nå var han snart ved målet, og han skulle stå der med armene rett ut foran guden i gulltempelet, og alle gudene i denne verden og den som kommer skal huske på ham. Og det kom inn til. Han gikk alene for seg selv. Alle andre dro forbi ham. Hva var det han slepte på? Lenker? Ja, tunge jernlenker over skuldrene, omkring lår og legger, og de slepte langt etter ham i veien, blankslitte av mange mil. Han slet veien videre bortover. Det raslet i de tunge lenkene. Han skulle slepe dem oppover alle trappene. Også han skulle stå der foran den øverste guden med lenkene langt bak etter seg over dørstokken. Her måtte da vel være barmhjertighet å finne. Disse lenkene kan vel sone og betale. Hedningene søker, leter der fedrene søkte årtusener før dem, og slektene som kommer vil følge lenkesporet i valfartsveien. Hedning, det er å være i landet langt borte og ikke vite om farshuset. Det var redningen for den yngste sønn da han kom til seg selv. Han hadde minnene med og fant veien tilbake. Det er din redning, du som fikk vokse opp i et kristent land. Du samlet også alt ditt sammen og drog bort til det fremmede landet. Det var alt du hadde hørt. Alt du hadde lært om Gud. Det blir redningen for deg den dagen du våknet. Lyset viste deg veien hjem. Den redningen har ikke hedningen, han vet ikke veien. Han bærer ingenting med seg bort, bare lenkene som binder. Han hørte ikke en eneste gang gjennom hele sin barndom at det var en frelser som hette Jesus. Han reiste og visste ingenting, og det var ikke noe som dro tilbake. Men da må vi skynde oss med bud til dem, bud fra farshuset, vi som selv fant veien hjem. Ja, det er misjonsoppgaven, og det haster, det er en å ha en arv i vente gjemt hos Gud, uten at noen har fortalt det. Det er å være kjøpt med Jesu dyre blod, men ingen har forkynt dem budskapet. Det er å være innelukket og dog utelukket, det er å være reddet og likevel gå under. Og det er mye, mye mer. Men hvorfor? Fordi vi ikke har brakt dem bud. Hedning, det er å være barn, være ung, være voksen, mann og kvinne, bli gammel og dø uten en eneste gang å ha hørt Jesu navn nevnt.

Jeg husker at jeg som barn så et bilde. Hedningene sto ved stranda mellom palmene. De sto der og så utover havet, speidet og ventet, ventet på evangeliet. Det er ikke slik hedningen venter. Det er misjonsromantikk. Hedningene går den veien som fedrene har gått før dem, i slit og strev, i fest og i sorg. De vandrer til templene og tilbake til jorda si, til maten og til graven sin. De venter ingen over havene, derfor speider de ikke. Men nettopp dette er kallet. Nettopp her er misjonæren ventet, fordi de ikke venter. Misjonæren, evangeliet, må vekke også denne ventingen. Da Paulus kom til Makedonia, fant han ikke igjen den mannen som sto hos ham i synet om natta og ba, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Han sto ikke på brygga og ønsket Paulus og medarbeideren hans velkommen, for så å ta dem med til et koselig hjem.

ropte dypt inn i Paulus' sjel og sinn, «Hjelp oss!» Og de to sendebudene visste der de lå i mørket med store smerter. «Nettopp den, dette er mannen i nattens syn.» Det er disse som venter på oss, nettopp disse som hudstryker, slår og sparker oss. Derfor kunne de synge lovsanger til Gud, prise ham i nattemørket i et fengsel. Hedningenes nød er dette at han ikke kjenner noen nød, at han ikke roper. Det er nettopp ropet. Se, dette er misjonærens kall, dit dras han. Da stillehavsøyenes apostel John Williams falt for kannibalenes klubber på øya Eromanga i 1839, skulle man tro at ingen andre misjonærer ville sette sin fot på denne øya. Men de kom og falt, og nye kom. Her var ingen utstrakte hender til velkommen, bare løftede køller. Men nettopp dette var kallet, ropet. Disse løftede køllene, disse dødsslagene, ropte, «Hjelp oss!» Til slutt seiret misjonærenes mot og kjærlighet. Sommeren 1932 var vi på Kuling, Kinas store feriefjell. På en del møter for misjonærer talte også en kristen kinesisk professor, Dr. Wei. Han fortalte at mens han var i Amerika, fikk han besøk en dag av en del unge misjonærer som skulle reise ut for første gang. «Er vi velkomne til Kina?» spurte de. «Nei», svarte Dr. Wei. De unge misjonærene så forskrekket på ham, og Wei la til, «Dere er ikke velkomne, men Kina trenger dere.» 4 år før hadde professor Wei sagt det samme til en gruppe av oss unge misjonærer som nettopp var gått i land i Shanghai for første gang, og det kom som et sjokk på meg. Men Dr. Wei hadde rett, mer enn rett. Nettopp dette er hedningeverdenen, den ikke-kristne delen av jorda. Men, sier du, er det slik? Er ikke misjonæren velkommen? Vi hører jo stadig om de åpne dørene, om alle anledningene og om resultatene. Det er én ting vi må huske på. Kineserne vil alltid se på misjonærene som fremmede. Fra et annet land, noen som ikke hører til blant dem, er de innerst, en de innerst inne ønsker de kunne greie seg foruten. Og jo sterkere denne nasjonale bevegelsen er i landet, desto dypere er denne følelsen. Misjonæren vil alltid merke at der han går, det han går med, så korga si. Det blir hans livslange smerte og hans kall, men midt i det hele kjenner han det, og kjenner det sterkere år for år. Her trengs jeg, ikke på grunn av den rasen jeg representerer, men for det budskapet jeg kommer med. De venter.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Vi sang til å begynne med her. All satans løgn og lærdom knus, med ånd og sannhet fyll ditt hus. Og så kan vi jo spørre, hva hans hus? Det jo oss det. Det du og jeg. Og da får den, da får det vi synger der en spesiell betydning. Det meningen at vi skal bli fylt med ånd og sannhet. All lærdoms fra så stammer ifra den onde, det skal knuses og drives ut. Og vi skal bli stående igjen med dette korset som Svein var inne på. Han som sannheten, han tatt bolig I menneskehjertet. Dette nye, det Paulus også skriver til de troende, vet dere ikke det at dere tempel for den hellige ånd? Og den hellige ånd jo ingen ringer enn Gud selv. Det det vi har samlet om I kveld også. Dette ordet som han går inn I mennesket ved. Den teksten jeg skal lese I kveld, det en sånn tekst jeg leser gjerne sånn rundt juletider og sånn. Og jeg kommer heller ikke til å si så veldig mye direkte om det som står der, men har det som sånn utgangstekst, kan du si, for det som åpenbares gjennom den teksten. Så får vi få lov til å legge det I Guds hånd, hvordan det her skal arte seg. Den står som sa, den sa vel ikke det, men den står I Matteus 2, fra vers 13 til 16 der. Og jeg leser I Jesu navn. Da de var dratt bort, se da viser den Herres engel seg for Josef I en drøm og sier, stå opp, ta barn og dets mor med deg og flykt til Egypt. Bli der til jeg sier fra til deg, for Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. Han sto da opp, tok barnet og dets mor om natten og dro av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død, for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt til profeten. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Da Herodes så at han var blitt narret av vismennene, ble han meget vred. Han sendte folk og lot drepe alle guttebarn. I Betlehem var det bygden I omegnen. De som var 2 år eller yngre, I samsvar med det han hadde fått vite av vismennene om tiden. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Altså, knapt født til denne jord før djevelen sto fram for å ødelegge ham. Og så sette stopper for min og din frelse, for det snakk om her også, nettopp min og din frelse. Det altså den han ute etter, det skal du være klar over. Det Satan arbeider på, altså det å ta Guds frelse ifra oss, og på et eller annet vis forvente oss bort ifra den. Og ikke minst ved det som han var inne på til å begynne med her, at du skal bli noe. Og det du som må bli noe, se, nå har du vært kristen I 10 år, 20 år, 30 år, og det ikke bedre stelt med deg enn I kveld. Det jo noe som må være galt, det må jo bli noe med deg. Og så vendes du altså bort ifra den nåde som åpenbares deg på Golgata kors, til noe du skal bli og må være for at Gud skal være fornøyd. Gud fornøyd. Det jo det budskapet vi har fått å gå med, sies I skriften. Forlikelsen, Gud forlikt, han forsonet. Han fornøyd med det Jesus gjorde. Det gjelder her I kveld, og det gjelder den dagen du går ut av dette livet og inn I evigheten. Så Gud fornøyd med det han tar imot deg, uten dom. Så personlig det også. Dette som djevelen står for, det å ta din frelse fra deg. Og han førte også disse to første i grøfta, og de var syndfrie, og de levde salig med Gud. Ja, makta før han vil. Så du og jeg, vi må ikke føle oss trygge her også. Da ser du også hvor avhengig du av at Herren holder dette budskapet levende i deg. Han altså en svoren fiende av deg som kommet for å myrde og ødelegge og rive ned, sier Jesus. Men lyktes heller ikke den gang, og vil, det har du altså Herrens eget ord på, han vil ikke lykkes denne gang heller. Herren formektig i kraft og styrke, og det sant, men framfor alt i visdom. Herodes frykta å miste noe av sitt eget, vet du. Nemlig den maktposisjonen han hadde. Det alltid djevelens strategi, det enten frister oss med enda større ting enn det vi allerede har oppnådd nå, eller frykt for å miste det du har. Går jeg nå ut og bekjenner meg som kristen nå, så kan jeg jo risikere å miste det. Jeg blir ikke populær på arbeidsplassen. Jeg kan risikere å miste jobben, jeg kan risikere å ikke få en høyere stilling. Jeg kan miste noe ved å følge Jesus. Det kommer Satan med disse fristelsene. Du må ikke finne på det. Og dette var også Herodes, og nå frykta han for at han skulle komme og ta hans stilling fra ham. Han ga seg ut for å ville tilbe barnet, står det, tilbe Jesus. Tilbe denne kongesønnen ifra himmelen. Men hans virkelige hensikt var altså det å ta livet av ham. Stoppe ham. Og du, så vi, om vi kunne se hvor mange slike herodeser som fyller kristendeten i dag, vil vi nok bli skremt og ha vanskelig for å forstå rett og slett at det kan være tilfelle. Er det så mange innenfor kristendeten som går djevelens ærende her? Og rett og slett de står fram og bekjenner kristendommen, men egentlig så er de ute etter å slå Kristus ihjel i ditt hjerte. Det er ikke så vanskelig å se en del av dem i dag. De står jo, sier jo nærmest like ut. De gir seg altså ut for å ville tilbe sammen med de sanne, men mer eller mindre bevisst så ser de for seg en annen Jesus enn han Faderen har sendt til oss. Og hadde Svein lest litt lengre, så er jo nettopp det Paulus sier. Frykte for det at dere har fått en annen Jesus. Et annet evangelium, en annen ånd, som dere ikke før har fått. En annen, merk dere det. Allerede den gangen var han på banen med det, altså. Og dette her var også mennesker som bekjente seg som kristne, og som fikk besøk av forkynnere som forkynte for dem. Judaister som kom ned fra Jerusalem, står det. Og så forkynte de altså et budskap som førte dem bort fra den sanne Jesus. Nå kan vi spørre, da finnes det noe sånn i dag? Gjør de det? Ja. En annen Jesus enn han Faderen sendte til oss. Sannheten, alt som har med ham, som heter sannheten å gjøre, altså, det skyr de, og så prøver de å bortforklare, for så å komme frem med sin Jesus. Det vi skal merke oss her, som så mange andre steder i skriften, at djevelen er ikke kjent med alle Guds planer, altså. Det vises klart ved Herodes' famling i mørket her i teksten. Det var djevelens ånd som var i ham og ledet ham. Det ser du på disse fryktelige tingene han var i stand til å gjøre. Hvis nok skulle Jesus lide og dø her på jord, men ikke nå. Det var altså et løp han måtte fullføre først. Noe han måtte gjøre, sette i stand, så han endelig kunne si dette, det er fullbrakt. Nå er det gjort, det som måtte gjøres også. Har du aldri, når du hører dette fullbrakt ropet fra Jesus, hva han noen kunne mene med det? Hva var det som var fullbrakt egentlig? Jo, alt det Gud krevde av deg, hele regnskapet, så han kunne ta av deg de skittne klærne og kle deg I høytidsklær, som vi leser om ypperstepresten Josva I Samuel 3. Var det han ville med hver enkel av oss, ta av oss de skittne klærne som vi står for Gud ved, slik som vi I oss selv, og så vil han kle deg altså I en hellighet, hellig skrud. Og du som har tatt din tilflukt til Jesus I din elendighet, du vet ikke noe annet I alle fall noe annet håp enn det han, som gitt deg I ham. Du altså kledd I høytidsskrud, sier Guds ord. Det slik du fremstår for Herren. Finner ikke noe lyte på deg. Nei, men det gjør jeg. Hver eneste dag, og det så mye elendighet, og du verden også. Og så alt dette jeg liksom ikke forstår helt rett, og se noe klart nok, og alt det her ikke sant. Du kjenner sikkert til det, du som lever I sannheten. Men Herren, han sier alt vel med deg. Alt vel med deg. Du som har tatt din tilflukt til Jesus. Ser ikke noe lyte på deg. Står rett ut her. Får du ikke sett det? Heller ikke Jesus fikk disse høytidsklær på grunn av sin høye... Heller ikke Josva, altså ypperstepresten. Han fikk jo ikke disse høytidsklær du leser om I Samuel 3 på grunn av sin høye stilling. Han var ypperstepresten, vite. Det vil si altså av noen fortjeneste, men ene alene av nåde. Han fikk det for Jesu, den sanne ypperstepresten skyld. Så ble han altså kledd slik inn for Gud at han kunne bli bestående for ham. Det finnes altså ikke en sjel, ikke et menneske som har trådt på denne jord, som har stått for Gud ved noe som helst annet enn ved det som har skjedd ved Jesus Kristus. Det han fullbrakte. Og de som levde før ham, de ble altså frelst ved å se det som skulle komme. Akkurat som han sier om Abraham. Abraham så min dag og gledet seg ved det han så. Han så Kristus korsfesta for våre synder. En soning for oss. Så alle himmelens herskare beskytta dette barnet altså. Synes du ikke det rart at slike krefter var I gang for å berge en sjel som deg? For det deg det taler om nå. Denne frelser til veibratt her på jord ved denne sønnen, han som var så ille tilrettet at han ikke så ut som et menneske som vi hørte. Alt dette skjedde for deg. Ved at Gud hadde blikket på deg. Du må bli frelst. Gud visste å verne og beskytte ham gjennom hele den tiden han skulle være her på jord. Og slik vil han også ta seg av deg som du holder deg nær til ham altså. Men da skal vi merke oss nøye, for dette tror jeg har å gjøre med den fremste forfølelse I vår tid, nemlig. At det var ikke dermed sagt at hans liv her I denne verden ble noen lett gang. Glem all denne falske fremgangsforkynnelse du hører så mye av I dag, og hør I stedet Jesu ord. Som det står blant annet I Johannes 16:33. I verden har dere trengsel, sier han. Men vær frimodig, jeg har overvunnet verden. Altså det ikke dette at vi skal gå gjennom denne verden uten noen trengsel, det skal gå så greit, Gud fikser alle ting, nei langt derifra. Det kommer så mye trengsel på de troende, og det kommer mer enn, og mer nå som tida går antagelig. Men også fest ditt øye på Jesus. For det han du har seieren. Han har overvunnet verden. For din skyld. Det denne seieren altså det taler om. Trengsel virkelig. Taler de troende I dag om trengsel? Nei, taler gjerne om den nye hytta nede I syden I stedet. Eller på fjellet. Hvor godt vi skal ha det, og du verden for en velstand, så fint vi har det. Jeg har sett det her med overfloden, eller velstand vi har kommet inn I Norge for eksempel, I Vesten I det hele tatt, men også overlåst I vårt eget land. Hvor rike vi har blitt. Hvor har det ført oss hen? Ser du den bortkomne sønn, hva det står om han? Han ba om denne arven fra sin far, og det fikk han. Han ble styrterik. Og så tok han det med seg. Det førte han altså bort fra hjemmet. Han tok det med seg for å gå ut I denne verden, for å oppleve det de hadde å tilby. Nå hadde han nok til å få lov til å leve I makelighet, og hor, og drikke, og festing, og så videre. Slippe seg løs. Så ventet han faderen ryggen, og så gikk han ut dit. Ikke det det samme som har skjedd med oss? Denne velstand har gjort det slik vi har vendt Gud ryggen, og så har vi gått ut, og så lever vi I denne verden. Det liksom det som det store. Men hvor endte han? Han endte altså I grisebingen, hvor han åt de samme skolmene som svin åt. Hva det vi etter I dag? Sitter foran TV, går på disse kinoene, ser alt det her som kommer, strømmer imot oss. Hva det for noe? Skolmer som svina heter. Det henger sammen. Så man gir oss trengsel, så vi ser hva vi virkelig har behov for. Det tungt det, men det av Guds nåde. Det av Guds nåde, han legger det på oss. Når det skjer. La oss også ta med et ord fra apostelgjerningene 14:22. De styrket disiplene sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa, vi må gå inn I Guds rike gjennom mange trengsler. Mange trengsler. Slik styrka de disiplenes sjeler altså. Ja. Og gjorde de oppmerksom på sannheten. Det ikke noe underlig som skjer med deg fordi du ikke får det så greit. Det ikke sånn som mange sier at blir du en kristen da ordner allting seg. Det gjør ikke det. Men det en ting som I orden, og det det Gud har satt I stand for deg, og som du en dag skal få fryde deg over I all evigheters evighet. Det I himmel og salighet. Det tar han aldri tilbake. Aldri. Du kan vende deg fra det, og så kan du gå. Men han tar det ikke tilbake. Han ikke sånn. Han trofast, står det selv, når vi troløse. For han kan ikke fornekte seg selv. Hvorfor har han sagt et sånt ord til oss? Jo, det fordi at du skal ha frimodighet ved det. Det skal gå opp for deg hvordan Herren også. Han åpenbart seg for deg. Trofast. Jeg tar ikke tilbake det jeg har gitt deg. Selv om du opplever den troløsheten som I ditt hjerte, så ikke jeg sånn. Du kan vende deg til meg. Jeg må si det, jeg har vært kristen I ganske mange år etter hvert nå. Det veldig sjelden jeg hører Kristus forkjent. Egentlig sånn som han virkelig sånn som han framstår I skriften. Sjeldent. Du vet, tidligere tiders kristne, de tenkte så aldri livet som dans på roser, som gjerne kaller det. De visste at det ville bli møysommelig på mange måter, men de visste også hvem de trodde på. Hvordan seiret de så over denne veldige åndsmakt som var imot dem? Jeg har hørt så mye vanvittig sagt om det, altså. De skal bli fylt av en sånn mektig ånd, vet du. Sånn at vi skal liksom trampe nærmest på djevelen og skremme han av gårde. Du kunne tro det. Vi skjønner ikke hva vi står overfor. Ikke engang engelen Mika, den største av dem, våga å gi seg kast med ham på den måten. Jeg måtte bare si med Herren, straffe deg, Satan. Det en mektig åndsmakt. Men nå skal du høre hvordan du seirer over ham. Og det forunderlig. Det står like ut I skriften, det vet du, du kan lese det I åpenbaringen 12:11. De har seiret over ham, det altså disse som da går inn I himmel og salighet, så åpenbares I himmelen. De har nått fram, og så står det om dem. De har seiret over ham, altså djevelen, I kraft av lammets blod, og det ord de vitner. Hørte du det? Gud har gitt oss seieren I ham. Det finnes altså en seier over djevelen, men det finnes også bare en. Og det det nettopp leste om her. Altså, ikke var du ble en sånn oppblåst, åndelig kjempe, djevelen ler og slikt, altså. Men at du fikk nøkkelen, nemlig lammets blod, det den som rekkes deg nå når du hører evangeliet, den nøkkelen til selve himmelen. Det den nøkkelen som driver, som stenger Satan ute, som driver han bort. Jeg har personlig opplevd det der, å være anfekta, anklaga av Satan, og mitt eget hjerte for så vidt. Og så må jeg gi ham rett. Du taler sant. Du som en løgnens var, men her taler du sant. Det du sier om meg, det stemmer jo. Her hører du. Du må gå til Jesus med det først. Ja. Skal si han forsvinner. Blås bort. Det kan han nemlig ikke. For han vet at der tappte han. Det var våre synder han brukte altså. Vår synd til å holde oss fast. Anklage oss for Gud. Men nå jo det gjort opp. Det du og jeg må få tak I, det gjort opp. Gud har gjort opp for oss. Så kan du møte ham med det. Lammets blod. Hva vil du gjøre med det, Satan? Det utløst for meg. Det gir deg altså å kunne gå inn I helligdommen, inn for Guds trone, står det med frimodighet. Og det gir deg all makt I møte med denne åndelige fienden. Ikke at du blir så stor og sterk og veldig og alt det der, men det en som det for deg. Det verden og de religiøse mer eller mindre forakter, altså, I virkeligheten det uovervinnelige

Det er farlig å forkynne det, sier jeg. Folk kunne jo komme til å tro det, vet du. Men det de legger i det da, ikke sant, du vet, du har sikkert hørt det, da kan vi jo bare synde. Det langt ifra. Hva det som Johannes skriver, Johannes 2, dette skriver jeg til dere, da har han holdt evangeliet fremfor dem. Tilgitt i Kristus. Dette skriver jeg til dere, hvorfor det? For at dere ikke skal synde. Ser du hva som virker at du ikke synder, det jo nåden. Den opptukter, står det. Men da må du jo se på nåden, da. Og så står det enda til, også i den sammenheng, så fører han til, men om noen synder, så har vi en talsmann hos Fadere, Jesus Kristus, den rettferdige. Altså han som din rettferdighet, han står der fremdeles da også. Det liksom sånn at det liksom et nett i begge ender, ikke sant? Ja. Skal si han har gjort det, vel signet vårt Herre. Et urokkelig håp, står det. Han har sverget ved seg selv, Gud, da det ikke var noe større å sverge ved, at dette står fast. Tenk det. Man vet hvor svake vi er, vet du. Men dette er også det de har fått se inn i. Man kan ikke lenger anklage deg for noe. Som Herodes stod hjelpeløs overfor Guds veier og planer, så står djevelen hjelpeløs i forhold til hva Jesus har fullført på dine vegne. Han kunne altså ikke fullføre det han så innerlig ønsket djevelen, før Jesus hadde utført den gjerning han var sendt hit for å utføre. Så han kunne rope fullbrakt til deg fra korsets tre. Satan fikk altså ikke makt over han før det. Det måtte fullføres. Og så ble han overgitt til døden. Synderes død, som det står. Enda han ikke hadde gjort noen urett. Men vi hadde det. Så han måtte gjøre soning for oss, sa han den rettferdige. Men prøv deg bare ikke på noen andre veier, altså. Selv om de ser aldri så åndelige ut. Det er så mye innenfor de åndsretninger vi ser i dag som passer det gamle kjødelige mennesket som hånd i hanske. Det er å bli kraftfull og mektig og seire på det viset, men det vil heller føre til at du blir forført til en annen kristendom, en annen Jesus. Et annet evangelium, som sagt, og en annen ånd. Legg merke til hva som står i den sammenheng. En annen ånd som dere før ikke har fått. Ja, når fikk du ånden da? Jo, det sier han jo da dere kom til tro på den Herre Jesus Kristus. Da fikk dere den hellige ånd. Ingen skal tro på han uten den hellige ånd. Og så kommer de og sier at ja, du har tatt imot Jesus, det er greit, men dere må få om det nå, i fullt mål. Du har det, skjønner du. Det er det du skal få lov til å tro. Dette er som sagt, det er det som er stort i det naturlige menneskes øyne, så er det vi gjerne vil ha del i, vet du, etter vår natur. Og noe de gjerne kan være med på, men å bøye seg ned og stole på det som skjedde på korset den dagen, at det skal holde, nei, det blir verre for oss, ikke sant? I hvert fall når det ikke går så greit. Det er mange som kaller seg kristne, men de går glatt igjennom livet og vet ingenting av noen åndelig kamp. Fordi de er langt fra det sanne evangelium. Og dermed lar djevelen dem ha fred. Vil ikke plage deg da, vet du. Nei, for all del. La dem få ro. For han vet enden på hvor det ender hen. Men i det øyeblikk også dette begynner å gå opp for deres hjerte, så er han på pletten som denne onde Herodes er, som hadde ett mål for øye i forhold til dette barnet som nå ble født, og det var å slå det ihjel. Og du ser, når var det Herodes våkna for dette, han hadde jo disse fariserene og skriftlærere iblant seg hele tiden, de stod forkynt i synagoger og i tempelet, de forkynte jo hele veien. Han brydde seg ikke om det,
Men I det øyeblikk Jesus ble født, da våkna han. Det samme som skjer I en forsamling også. Når en plutselig kan reise en forsamling og si, nå ser jeg det. Nå ser jeg hva Jesus har gjort. Da begynner du å bli røret. Dette vil Satan ha slått så fort som mulig. Nå sier Øyvind Andersen, og sikkert hørte meg ta det med nå til slutt, han hadde jo nærmest en sånn militær disiplin, han vet du. Som han sier, han gikk jo rundt og gjorde så mye godt, besøkte gamle og var ikke måte på alt sammen. Så har de en fest på Blåkors I Oslo, så kommer disse her fra gata inn, da vet du. De sitter ved bordet der, får gå kaffe og litt og spise sånn. Og så blir det forkynt, og så en som reiser seg der, så sier han, nå ser jeg det, sånn. Jeg jo frelst. Det Jesus. Da sier Øyvind Andersen, og da ble jeg inderlig glad. Nei, han gjorde ikke det. Da stakk det meg I hjertet, sånn. Tenk, jeg hadde gjort alt dette her, jeg hadde ikke fått noen ting. Mente han da. Mens han, kjeltringen der, liksom, så bare hadde skusslet bort livet sitt, han fikk det for intet. Ser du, den yngste og den eldste sønnen da, eldste sønnen kom der og sier at denne din sønn, han kaller han ikke bror sin engang, denne din sønn, når han kommer, han får alt for ingenting. Jeg har arbeidet, jeg har stått på, jeg har ikke fått noe. Hva sier faren? Alt mitt jo ditt. Ser du ikke det? Jo, han vil ikke ha det på den måten, han vil ha det til fortjeneste. Men synderne tar imot av nåde de, vet du. For de vet at de kan aldri betale for dette. Du må ikke forandre deg om det blir trangt for deg også. Som har begynt å få se inn I dette budskapet for Herren, for da det blir trangt etter hvert da. Gjør det. Gamle venner forsvinner og vil ikke ha så mye med deg å gjøre, for du har blitt så problematisk om å snakke om dette her hele tiden. Løft deg sjel til Golgata, står I en sang, til de dype vunder. Evig liv går ut derfra, til hver fattig synder. Fattig synder, det sånn jeg føler meg også, store og hele, så det. En fattig synder. Og så får jeg lov til å høre det at til slike går det altså ut. Sett deg lille due der, I ditt klipperede, evig der din Jesus kjær, hømt om deg skal frede, altså man skal ta vare på deg helt fram, selv til tross for det som bor I deg, for det vel det som gjør deg engstelig av og til, ikke sant? Når du ser hvordan du egentlig hvor snart du og havner både til høyre og venstre, og Han skal sørge for deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk at det hele beror på deg. Det det som gjør så vanskelig for å få inn, vet du. At det beror på deg alene. Du som trofast. Du som ikke svikter noen. I din munn var ikke svik, står det. Alt ditt ord sannhet. Og så når du taler om vår frelse, så står det fast I evig tid. Velsign oss til å tro det Jesus og leve I det, og blikket festet på det.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Det en stor glede for meg å få lov til å være her igjen. Dette bedehuset og stå på denne talerstolen og se venner samles. Jeg må si jeg har sett frem til denne helgen jeg skulle få lov å komme hit, det har jeg virkelig. Nå skal vi fortsette å be Gud om hans signing over samværet. Kjære Gud, himmelske far, vi ber deg i Jesu navn og på dine løfters grunn at du må komme og velsigne oss med ditt salige ord. Herre, vi har alt bedt deg om det, og vi vet at det er en bønn efter din nådige vilje. Så får vi lov å vente det at du vil legge din særlige velsignelse til vitnesbyrdet og bruke det som jeg har fått å legge frem til lys og klarhet og veiledning og til gangen på veien hjem til deg i himmelen. Herre, takk at du vil høre vår bønn. Amen. Vi skal lese ifra 2. Timoteus brev, kapittel 4. Andre brev til Timoteus, der leser vi det 4. kapittelet. Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike, forkynn ordet. Vær rede i tide og utide, overbevis i rettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid, da de ikke kan tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting, lid ond, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. For jeg blir alt offret, og tiden for min bortgang forestår. Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevaret troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Jeg satte opp et emne for det jeg skulle forsøke å legge frem om et sunt og sant kristenliv. Og jeg er sikker på at det er noe som taler til oss alle sammen, det der. Den som kunne leve et sant kristenliv. Og virkelig få leve det liv som vår Herre Jesus ville. Og jeg synes jo også å merke det at det er i vår tid ikke så lite trang efter det rundt omkring. Når jeg leser det som blir skrevet i bladene, kristelige blader, så kan man jo lese litt forskjellig og ikke alt som man er like glad for. Men jeg synes nok at man merker en trang just efter det der om jeg kunne leve et sant, godt kristenliv. Og jeg leste en bok som var oversatt fra svensk her nå nettopp. Det var, han skrev om hellighetens gjenoppdagelse. Jeg kom ikke til å lese hele boken, sant å si, men jeg stanset ved denne titelen. Det er akkurat som at det er noe som en har fått øye på, som en gjerne vil ha. Å leve et hellig liv, å leve et sant kristenliv og et rett kristenliv. Samtidig så synes vi jo nok det er ikke sant, venner, at det er mye i vår tid som bringer tanken hen på det som sto i ordet her. Det skal komme en tid da de ikke kan tåle den sunne lære, men skal ta seg lærere i hopetall fordi det klør i øret på dem. Og de skal vende seg bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Det er ikke alltid at det liksom lengselen og trangen etter et sunt kristenliv og et sant kristenliv fører dit som Guds ord fører. Og det må vi alle sammen være oppmerksom på. Vi må la oss veilede av Guds ord. Og nå er jo vi samlet her da en flokk, og vi har ikke sant denne trang i vårt hjerte, den som kunne leve et sant kristenliv og et sunt kristenliv etter Guds ord, det ville vi gjerne. Og ja, hvordan skal vi kunne det? Og da jeg peker på det videre, at her sto det nettopp dette uttrykket altså om den sunne lære. Og i første og andre brev til Timoteus, og likeså i brevet til Titus, der finner vi slike uttrykk om den sunne lære og sannhetens ord. Så når jeg har formet emnet mitt sunt og sant, så er det ord som jeg hentet ifra Bibelen, den sunne lære, det sanne ord, sannhetens ord. Og det er nok der veien går, og det er der vi får veiledning til det som vi så gjerne ville. Ja, hva er det da som kan hjelpe oss til dette da? Ja, da må jeg tenke på det kjente ordet som står i brevet til Filipperne i det 3. kapitlet. Der kan gjerne slå det opp, du som har Bibelen med. Det 3. kapitlet i brevet til Filipperne fra vers 12 til 23. Det kjente ord. Ikke at jeg allerede har grepet eller er fullkommen, men jeg jager etter det. Om jeg også kunne gripe det ettersom jeg er grepet av Kristus Jesus, skriver apostelen. Ja, like som jeg er grepet av Kristus Jesus. Og så kommer det ordet som jeg her ville sette fingeren på, bare at vi så langt som vi er kommet, holder frem i samme spor. I samme spor. Noen er kommet langt i kristenlivet, noen virkelig helliggjorte mennesker, andre av oss, vi må med sorg se, vi er ikke kommet så langt, men vi, så sant vi er omvendt til Gud, og har fått hans ånd, så strever vi etter det om vi kunne leve et bedre kristenliv, bli mer kjærlig, sann, oppoffrende. Ja, ja, sier apostelen, bare at vi så langt som vi er kommet holder frem i det samme spor. Jeg tror at jeg er viss på det, at det som er selve saken, det er å være kommet på det rette spor. Det rette spor. Ak ja, i den religiøse verden er det mange, mange mennesker som strever og kaver opp. Og ville gjerne, så langt som de ser det da, leve et sant og godt kristenliv og sånt noe, men det, er de kommet på det sanne og rette spor? Jeg er redd det er mange som ikke er det. Og det er nå ikke alle veier som fører til det målet, kjære venner, det er bare én. Og det er den som vi får vite her, hvor vi leser sannhetens ord om vår Herre Jesus og frelsen i hans navn. Det er bare én vei, ikke mange. Én vei. Og det kommer an på å være kommet inn på det rette spor. Ja, du vet hvor galt det kan bli når man ikke gjør det. Det jeg tror jeg må Tillat meg å fortelle et lite trekk som jeg har opplevd her for noen få måneder siden. Jeg bor litt i utkanten av Oslo, og så hadde vi vært nede i byen, samlet noen stykker, og så var det en som var snill, han skulle kjøre meg hjem oppe ved Østensjøvannet hvor jeg bor. Og så kjørte vi da, vet du, opp igjennom Vålerengen og kom opp til Etterstad, og der har de lagt om veien. Det er sannelig ikke så godt å finne frem der. Og så gikk det ikke bedre enn at han kom på det gale sporet. Og i stedet for å komme opp dit som vi skulle, så måtte vi følge veien, for det var ikke råd å komme og stikke over. Vi måtte langt ned til Gamlebyen og snu, og så komme opp igjen for omsider å komme på den rette veien. Han hadde grepet feil, han hadde lagt om sånn at vi kom ut av sporet. Og så var det en lang vei nedover for å komme opp igjen, og så på det rette spor. Det hjelper ikke hvor langt en kjører og mye en strever hvis en ikke er kommet på det rette sporet. Og det rette sporet er nok, tror jeg, det som sannhetens ord vil tale til oss om. Det er mange som, tror jeg, lever og strever på det sporet og følger det der, altså at de tenker som så, jeg er da vel bra nok som jeg er. Jeg skal ikke bruke noen tid til å snakke om det her i denne forsamling, for det vet vi. At den tanken at en er bra nok som en er og ikke trenger å omvende seg, det vet vi som er her, men det er mange i verden som ikke vet det. Og det er forferdelig det. Skulle ikke jeg være bra nok? Jeg har ikke noe på, særlig på samvittigheten. Og nei, du, på det spor kommer en ikke fram. For da har du ikke stått, om du skulle være her, da har du ikke stått for den levende Gud og hatt hans ord lys inn i din samvittighet, så du har fått se hvem du er. En fortapt synder i deg selv. Og nei, det der, det er et feil spor. Og det er jo også dem som lever på det sporet at de tenker som så at ja, Gud er jo nådig. Han tar det ikke så nøye. Og heller ikke det behøver jeg, tror jeg, å si mye om her i denne forsamling. Vi vet det er ikke sånn. Gud er nådig, ja, han er det. Men hva er Guds nåde? Hvor finner vi den? Dette er Guds kjærlighet, at han har sendt sin sønn til verden som en frelse for våre synder. Det er Guds kjærlighet. Skal du finne Guds kjærlighet, så må du søke den der hvor den finnes. Og Guds kjærlighet er åpenbaret deri at han har sendt sin sønn til verden som en frelser. Du må finne den på Golgata, du må finne den hos Jesus. Det er å gå den fortapte synders vei dit hvor du møter vår Herre Jesus. Gjør med ham om synd og nåde. Og ja, det er så sant, han er nådig. Men i vår Herre Jesus finnes det ikke noen dom, der finnes det bare kjærlighet og nåde. Og du, da er den rette veien, den går gjennom den trange port, skal jeg si deg. I en sann omvendelse. Han tar inn over seg dommen i Guds ord og gir ham rett. Roper til ham i sin nød. Og så får nåde til omsider, og så får se det Guds lam som bar verdens synd. Og så ta imot nåden i vår Herre Jesu navn. Det er den rette veien å gå. Og det er det, tror jeg, som Gud vil ha sagt oss noe om her i dag, når vi leste dette ordet om den sunne lære. Og om sannhetens ord, hva er det for et ord? Ja, du, det er som våre gamle lærefedre har lært oss å forstå, det er ordet om Guds hellige lov og hans salige evangelium. Det er sannhetens ord, og det er den sunne lære, at jeg møter Gud der hvor han er å finne. Det er ordet om loven og evangeliet. Det er Guds hellighetsord som taler til oss om hans hellige vilje. Og vi har dem i Guds bud. Den er ikke tatt tilbake. Gud har ikke tatt tilbake sine hellige bud. Han har ikke det. Han har stadig villet at vi skulle leve efter hans vilje. Det var ingen tro det vel at vi blir kristne for å slippe å holde Guds bud, venner. Og nei, vi blir frelst til et samfunn med Gud hvor vi får nåde til å holde hans bud, sånn som han kan hjelpe oss til det. Det er saken. Guds hellige lov og hans salige evangelium. Hans hellige lov som dømmer oss, som setter oss på plass, og gjør oss til fortapte syndere. Og det er ingen spas, skal jeg si. En som har opplevet det, og som stadig på ny opplever det, for det er ikke en opplevelse som ligger bak, og som bare hørte til en tid, kanskje for 20-30 år siden, da jeg ble omvendt, men det møter meg stadig, og jeg blir satt på plass, og jeg får se hvem jeg er i Guds lys. Og du, det er et alvor, det skal jeg si deg. Et alvor, det. Jeg tenker på et vers hos Brorsan som de dessverre har klusset på i den nye sangboken. Jesus, ja min Jesus, ene han er den som kan og vil, heter det der. Og så heter det, da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen ville, ingen kunne hjertets dype jammer stille. Nei, sånn var det. Den som har opplevet det vet hva det er tale om. Jeg visste ikke ut eller inn. Og det er i grunn den plassen han stadig setter meg på. Ingen kunne, ikke noe menneske, ikke noe filosofi, ikke noe moralsystem, ingenting kunne av menneskeverk hjelpe meg. Hjertets dype jammer stille. Det har de forandret med hjertets lengsel. Det er ikke sterkt nok. Lengsel, det kan jo liksom være noe fint, det er jeg som strekker meg i en evig lengsel, og så kommer Gud meg i møte på halvveien. Å nei, det er ikke så. Men det er hjertets dype jammer, det er nød, Herre, jeg må klage, mine levedager skammer jeg meg ved. Kjenner du til det? Det er det som Guds hellige lov virker i hjertene, og han holder ikke opp å virke det. Nei da. Og så er det salige evangelium som sier at jeg blir frelst av bare nåde. Jeg blir frelst av nåde for Jesus skyld. Han gikk inn i våre kår, han tok alt vårt på seg, og det er så godt å bli minnet om det. Jeg synes det, jeg blir ikke trett av å høre nettopp dette budskap om ham som kom til verden for å gjøre syndere salige, og som er vår stedfortreder. Han var vår stedfortreder på Golgata. Han var vår representant på Golgata. Og Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Det som skulle ramme oss alle, det rammet ham. Å ja, du, å få lov å se det, du. Herre, vi for alle vill som får, vi vente oss hver til sin vei. Men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Og ja, lovet være Jesu navn evinterlig, det er sant. ramma ham. Og han er vår stedfortreder i dag i himmelen. Det taler jo hebreerbrevet så veldig om. Som vår ypperste prest gikk han inn i det sanne tabernakel i himmelen. Med sitt eget blod, ja, gjorde han. Og der står han for Guds åsyn som vår forbeder, vår ypperste prest, som stadig lever til å gå i forbønn for oss, og hvor godt det er. Det er dette som er nøkkelen, det er dette som er veien, det er dette som gjør det mulig for oss å leve et sunt og sant kristenliv. Og det som der har jeg følelsen av er nok så om å gjøre og understreke at veien fremover, det er den stadige veien til vår Herre Jesus Kristus i hans eget ord. Det er den samme veien, den samme veien, den samme veien. Det er ikke det vi hører nå i våre dager bestandig. Det som vi heller hører om mange ganger, det er en ny og helt annerledes opplevelse, hører vi nå. Ja, det hører vi fra mange hold. Og da blir tonen omtrent sånn at de sier, du vil være en kristen, ja, du vil være en kristen, ja, men har du hatt den rette åndens dåp? Har du hatt denne spesielle opplevelse i Guds hellige ånd som gjør alt sammen fullstendig nytt? Det hører vi nå. Og det er akkurat som vi får en todeling av mennesker, noen kristne som, de er vel omvendt og frelst, det får vi tro, men de har ikke nådd det rette plan. Ja, sånn hører vi nå. Har du hatt denne nye opplevelse? Ja, det er ikke noe nytt heller. Jeg hørte det da jeg var en ung kristen, og ja, en som kom til meg og spurte om jeg hadde hatt en annen velsignelse. Jeg visste jo ikke hva han snakket om, men jeg fikk jo da forståelsen av det at det, riktig nok så var jeg en kristen, det ville han jo da tro da. Men jeg hadde ikke hatt den rent spesielle opplevelsen som han hadde hatt, og som noen andre hadde hatt, den andre velsignelsen. Nei, det hadde han ikke hatt. Jeg er glad jeg ikke fulgte han i den tankegangen. Andre velsignelsen.

Jeg leste et ord som de siterte etter en av Herrens vitner i vår samtid. Det var snakk om den slags ting, og så sa han igjen det at ja, men det kommer så mye folk. Ja, det er fullt hus på sirkus også, sa han. Ja, det er fullt hus der også. Kjære venner, vi spør ikke verden etter hvordan vi skal leve kristenlivet. Vi spør ikke verden etter hvordan vi skal legge opp virksomheten. Vi spør Guds ord. Og det han har gitt oss, det er det sunne og sanne ord. Det sunne og sanne ord i loven og evangeliet. Nå viser oss våre plikter og våre oppgaver, og som alltid lar oss stå som skyldnere når det kommer til stykket. Og evangeliets velsignede budskap om den rettferdighet som gjelder for Gud, det er Jesu fullkomne rettferdighet, som jeg får lov til å tro at jeg eier, ja, som jeg sannelig eier ved troen. Jeg tror ikke av meg selv at jeg har grepet det, sier apostelen. Jeg er ikke fullkommen, sier han, men jeg jager etter det. Og så står det like etterpå, la da oss så mange som er fullkomne ha dette sinn. Det er merkelig hvordan apostelen fikk sagt det. Han hadde to slags rettferdighet. Og det er en av de prekenen av Luther, en av de første som han holdt efter at evangeliets lys var gått opp for ham i all sin herlighet. To slags rettferdighet. En er min rettferdighet etter loven, etter Guds vilje. Og det skal jeg som kristen gjøre alt hva jeg kan for med god samvittighet å gjøre det som jeg vet efter Guds ord er rett og sant. Det blir min rettferdighet. Noen er kommet langt, noen er kommet kort. Jeg er ikke kommet langt. Men det er min rettferdighet, og den er aldri fullkommen. Aldri, aldri. Jeg kan ikke komme frem for Gud med den. Med den kledning kan jeg ikke være med i gjestebudet. Jeg blir kastet ut, og nei. Men det er en annen kledning. Og det er vår Herre Jesu Kristi rettferdighet som blir min ved troen. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge jeg for Gud frimodig står. Du ville en evig rettferdighet hente der pinen og døden ditt hjerte omspente, der får jeg den kledning som smykker meg ut at prange for tronen som deiligste brud. Sånn er det å leve kristen livet. Min rettferdighet, den duger ikke. Jeg skal be Gud om hans nåd og kraft at den skal bli så dannet efter hans vilje som rå er. Jeg tror ikke jeg har grepet det, men jeg jager efter det, sa apostelen. Jo, om jeg kunne gripe det, om jeg kunne komme videre, om jeg kunne makte det mer og bedre. Men det er ikke fullkommenhet som består for Gud, det. Er ikke det? Jeg kan ikke gå frem for Gud og si, her er jeg. Ser du ikke at jeg har kommet ganske langt? Å nei, du. Der kommer vi så til kort. Men det er en rettferdighet som består for Gud, og den ble min ved troen. Når jeg får høre det salige evangelium som vekker troens tillit i mitt fattige hjerte, at Jesu fullkomne rettferdighet er min ved troen, og det er herlig du. Det sunne og sanne ord i loven og i evangeliet. Og det som vi da skal være innstillet på som kristne, og som vi skal ta frem og preke for oss selv, for der er vi, om det er rett, predikanter alle sammen. Vi skal få preke for oss selv.
og minne vårt eget hjerte om det som Guds ord sier. Det vi der skal forkynne for oss selv, det er dette: intet i meg, alt i ham. Alt i ham. Intet i meg, alt i ham. Og det har han sett og sagt, apostelen som selv var kommet langt på hellighetens vei, det forstår vi jo. Men det var i vår Herre Jesus at han hadde sin fred og sin hvile. Og derfor skal vi ikke se oss omkring efter en ny merkverdig opplevelse. Det sto noe her som vi hørte, at det skal komme en tid da de ikke skal tåle denne sunne lære. Ja, den tid er vi visst mist oppi. Men de skal vende seg, men etter sine egne lyster ta seg lærere i mengdevis ettersom det klør i øret på dem. Ja, for den ville jo så gjerne få et fint og sterkt og godt kristenliv. Ja da, ikke sant, det ville vi jo da, det vil man da. Liv og salighet, hvor finner jeg det? Liv og salighet. Og ja, det ropes her og det ropes der, kom hit, her er liv og salighet, her er det, her er det salighet, her er det jubel, her er det glede, her er det høye toner. Kom hit, kom hit. Ja, hvor er det liv og salighet, kjære venner? Kan du finne den gamle gode boken som heter Luthers lille katekismus? Husker du hva det står? Skjønner du hva jeg sikter på? Hvor syndenes forlatelse er, der er òg liv og salighet. Det er hemmeligheten. Hvor syndenes forlatelse er, der er òg liv og salighet. Syndenes forlatelse, ja. Og det er jo nettopp dette som vi taler om her hele tiden, å stå i det rette forhold både til Guds hellige lov og til hans evangelium. At loven får vise meg veien jeg skal gå, om jeg ellers har gått igjennom den trange porta. Det er deg jeg snakker til nå, du som er omvendt til Gud, det er deg jeg har for øye nå. Ja, at loven skal få vise deg hva Gud vil med ditt liv. Og den skal også vise deg, du kommer hver dag til kort og er en fortapt synder i deg selv, og blir i deg selv ikke annet så lenge du er i verden. Men det er et ord om Jesus, synderes venn. Det er et ord om at han ville en evig rettferdighet hente der pinen og dødens hans hjerte omspente. Og der får jeg den kledning som smykker meg ut at pranger for tronen som yndigste brud. Ingenting i meg, men alt i ham. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn. Om jeg får leve der, da får jeg leve et sunt og sant kristenliv, for det er efter det sanne og sunne ord og den sunne lære. Rens i sin grunn hjerte og munn, gjør meg i troen sannferdig og sunn. Da står det i en gammel salme. Det er det som er. Det er sunn tro.
Den søker ikke det ekstraordinære fremfor alle ting. Den søker ikke å være noe i seg selv og tiltrekke seg oppmerksomhet for å vise altså hva jeg er blitt for noe. Pass deg for det, kjære venn, om du skulle få fristelse til det, for det var det han var borte i, den fariseeren i tempelet. Han ville ikke være noen hykler, han. Sånn som det ofte blir sagt, han var en hykler. Ja, var han det? Kommer an på hva du tenker på det. Og hva han sa da? Han ga jo Gud æren. Jeg takker deg, Gud, sa han. Var jo fint det da. Ja, men hva takket han Gud for? At han var blitt så god. Og det er en snare å komme bort i det, altså, at man legger seg til med tanker og vendinger og opplevelser og ferd, altså, slik at man står og sier: takk, kjære Gud, at jeg er blitt så bra kristen. Må Gud frelse oss ifra en sånn tanke. Nei, nei. Han tilhører all ære. Han tilhører all rettferdighet. Meg tilhører et ansikt som må blues og skamme seg. Jeg har ingenting i meg. Jeg har alt i vår Herre Jesus. Det er et sunt og sant kristenliv. Og det er det, tror jeg, som apostelen, ja, jeg er viss på det, det er de ord som han, eller den dyrebare sannhet han er inne på når det står i Galaterne 2:19. Jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Og der er en dyrebar sannhet for den som kan fatte den. I død for loven for å leve for Gud. Betyr det at nå er jeg blitt en evangelisk kristen, sånn at nå er ikke så farlig med Guds vilje lenger? Betyr det? Nei. Nei, vi blir ikke frelst for å slippe å gjøre Guds vilje og holde Guds bud, venner. Det gjør vi ikke. Nei, nei, det gjør vi ikke. Nei, men for å holde Guds bud, og mens vi gjør det, tenke: det er ingenting i meg, jeg har alt i ham. Jeg skal ikke holde Guds bud og lov for på den måten å bli frelst, men fordi jeg er frelst og har nåden i vår Herre Jesus, så er det hjertets dype trang om jeg dog kunne leve min frelser til ære i mitt daglige liv. Sånn skulle det være. Og hvis du da føler sånn som jeg ofte gjør, og ja, hvor ofte jeg føler det, har det sånn altså at du må klage over at ditt kristenliv ikke er som det skulle være, og hvor jeg kjenner denne nød, så er det ikke en ny merkverdig opplevelse et eller annet sted du skal søke, eller en sannhet som du aldri har hørt før, eller et eller annet merkverdig som man nå i denne merkverdige tid vet å fortelle. Hva er det for noe? Det er veien tilbake til vår Herre Jesus, som døde for syndere. Du har alt i ham ved troen, du som hører ham til. Ingenting i meg, alt i ham. Og da synes jeg at det samler seg i det der, altså, som jeg nevnte, det verset som jeg er så glad i for min del. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen. Og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede,
Guds sønn. Priset være Jesu navn. Kjære Herre og Frelse, vi vil takke deg for ditt ord. Hjelp oss å leve etter det. At jeg hver dag har for øye hva du vil med mitt liv. Og at jeg så ikke regner meg det til gagn og frelse og salighetsgrunn hva jeg har fått nåde til å gjøre. Men at jeg har all min verdighet ved troen, Herre Jesus, i din rettferdighet, som ble kjøpt så dyrt ved ditt blod. Priset være ditt navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

Vi kommer till dig igen, Herre, och ber om det vi tränger för detta samvär, och tackar för det du har gitt oss in till denna stund. Herre, det är så oförtjänt från vår sida. Men det är du, Herre, som har förtjänt oss detta. Och vi ber oss ikväll om att få ha din helige ande för din skyld. Herre, du ser att det står inte i vår makt att styra vårt hjärta och våra tankar. Men du har den makten, Herre. Du kan fange både sinn och hjärta med din tale och med din ånd. Och det ber vi om i ditt namn. Och så må jag få det från dig igen, Herre, allt sammen. Amen. Det Guds ord som vi ska gå ut ifrån nu står hos Lukas i kapitel 17 från vers 5. Det är en bön och ett svar som det står som ämne. Och apostlarna sa till Herren: ök vår tro. Men Herren sa: därför ni hade tro som ett sennepskorn, då skulle ni si till detta morbärträ: ryck dig upp med roten och planta i havet, och det skulle lyda eder. Men vem av eder som har en tjäner som plöjer eller geter, vill si till honom när han kommer in från marken: kom strax hit och sätt dig till bords? Vill han inte heller si till honom: gör i stand det jag ska ha till aftensmat, och bind upp om dig, och gå mig till hånde till jag får ät och drucket, så skall du få ät och dricka. Tackar han väl sin tjänare för det han gjorde det som var han pålagt? Jag tror det icke. Således skall också I, när I har gjort allt det som är eder pålagt, si: vi är unyttige tjänare, vi har bara gjort det vi var skyldige att göra. Amen. Den bönen som apostlarna ber känner vi oss väl igen i. Ök vår tro, eller som det egentligen står i grundtexten: ge oss mer tro. Den hör vi ofta och den ber vi ofta. Det är med lite forskjellige ord. Låt mig få komma närmare dig. Ge mig mer av ditt sinn. Låt mig få mer av din ånd. Ge mig mer lys i ditt ord. Låt mig få mer kraft i kampen mot synden. Ge mig mer seger över mig själv. Låt mig få vara till mer välsignelse för andra. Gör mig mer brukbar i ditt rike. Och så vidare. Du känner den bönen igen? Jag har trang att si det. Att det som får dig till att be slik är Guds helige ånd. Det är ett vittnesbörd om att Gud virker ett människas hjärta när ett människa verkligen för allvar ber slike bönor. Och det underliga är att i grunden begynner ett människa att be slik ändå för han är blivit en kristen. Slike bønner var i mitt hjerte før jeg var kommet igjennom til å få se frelsen. Og det har jeg sett hos mange. Og det viser det som Brandtzæg pleide å kalle med et uttrykk fra de gamle: Guds forberedende nåde i menneskehjertet. En nåde som vi så visst ikke skal undervurdere. Og jeg synes det er noe velsignet jeg tenker på når vi ber for verdslige mennesker, for eksempel, så skal vi få regne med at Guds ånd påvirker også disse menneskene, ja, meget mer enn vi tenker og tror. Kanskje du har noen som står deg nær, som for den saks skyld er ute i synd, på ville veier, i en situasjon som menneskelig talt ser håpløs ut. Jeg skal si deg en ting: når du ber for dem, så arbeider Gud sånn meget mer enn du aner i disse menneskers hjerte.
Og kan hende den bønn vi nå taler om allerede vakt så smått hos dem ennå før de blitt omvendt. Det viser hvor stor Gud Det viser hvor om å gjøre det for ham å frelse oss. Og jeg vil gjerne du skal vite det at Herren så meget beredvillig hører slike bønner. Jesus, la meg komme nærmere deg. Jesus, la meg få mer av ditt sinn. La meg få mer lys fra deg. Og så videre. Jo, han hører det. Vi kjenner oss igjen i bønnen. Men det ser mange ganger ut for oss, eller rettere sagt, det føles for oss som om han ikke hørte det. Men hør nå hva jeg sier. Jeg sier altså ikke at Gud ikke hører den. Men jeg sier det føles for oss som om han ikke hørte den. Og det to helt forskjellige ting. Du ser dette svaret som kommer her. Vi skal stanse for det nå. Hvis du ser på det, synes det i første omgang å passe så dårlig til bønnen, ikke sant? I hvert fall stod det sånn lenge for meg. Jeg leste denne bønnen med en viss forventning, at apostlene ber, gi oss mer tro. Men dette svaret, det sa meg så lite. Jeg syntes rett og slett det var noe underlig. Men så begynte det å tale. Og så det blitt et av de store ord, et av de avgjørende ord fra Gud i mitt liv. Og et ord som jeg ofte taler om. For det må jeg si at her står jeg ved noe som Herren har pålagt meg å forkynne. Svaret faller i to deler. Først sier Jesus, dersom I hadde tro, som et sennepskorn. Da skulle de si til dette morbærtre, rykk deg opp med rot og plant deg i havet. Og det skulle lyde eder. Det et merkelig svar. Dersom jeg hadde tro som et sennepskorn. Et sennepskorn kan du knapt nok se. Jeg tror ikke du kan se det uten meget sterk forstørrelsesglass. Om din tro slik, at du i det hele tatt ikke kan forstå at du har noen tro, så skal jeg si deg en ting, sier Jesus. Regn du med meg, du, slik som du har det nå, så kommer det umulige til å skje i ditt liv. Det det han ville ha sagt. Han bruker et drastisk bilde, og det som professor Odeberg sier nok så treffende, det ikke fordi vi skal få morbærtrær til å plante seg i havet, for det andre ting å bruke troen til enn å plante morbærtrær i havet, sier han. Men Jesus bruker et så det drastisk bilde, sier han, for å gjøre det klart for sine disipler at det det umulige som skjer der et menneske regner med Jesus. Og la oss nå prøve å anvende dette litt grann. En sier omtrent så at hvis jeg bare hadde større frimodighet, så skulle jeg vitne om Jesus. Du kjenner ikke noen som har det slik, vel? En annen sier det at, ja, hvis jeg bare fikk oppleve frelsen, skulle jeg ikke tvile på Guds nåde. Du skulle ikke kjenne noen som sier det. En tredje sier, ja, hvis jeg bare fikk mer kraft, så skulle jeg nok seire over min synd. Så ber jeg om kraft, da vet du, akkurat like kraftløs. Akkurat som en ber om frimodighet og ber om frelsesopplevelse. Og det blir hverken frimodighet eller frelsesopplevelse eller kraft eller noen ting. Og sånn kunne jeg fortsette. En minnet om å snakke med et annet menneske om Gud. Og så sier en igjen, ja, hvis jeg bare visste hva jeg skulle si, så skulle jeg nok gå til vedkommende, og så ber en om å få noe å si, og så blir en gående der, og så skjer det ingenting. Og så kunne jeg holde på.
Når vi nå får belyse dette med en situasjon i Jesu og disiplenes liv og virke. Jeg kunne nesten fristes til å si en velkjent situasjon. Men jeg har lyst til å si til dere det at dere skal ikke bruke det uttrykket. Jeg skal lese et ord som dere kjenner godt. Og jeg skal heller ikke bruke det uttrykket å snakke om en velkjent situasjon. For den som tykker seg å kjenne noe, han skal vite at han ikke kjenner noe således som han bør kjenne det. Vi kan si at vi skal lese et ord som vi leser ofte, men som vi nok dessverre alt for lite kjenner. Og det er det jeg skal henvise til nå. Et ord som er for så vidt ofte lest, ofte kanskje henvist til, og som vi vel alt for lite kjenner. Det var en dag ute i ødemarken, en forsamling på 5000 menn. Jeg vet ikke om du har tenkt på den. Jeg husker jeg tenkte på det da vi var med generalforsamlingen på Framnes i 1946. Da var det nemlig 5000. Det var en stor forsamling. Det var endog en meget stor forsamling. Der satt folk alle veiene. Ikke bare på turene, men oppover bakken og i alle vinduene, overalt satte folk. Så tenkte jeg med meg selv, en slik forsamling av menn, pluss kvinner og barn, som måtte være til stede. Det var vel kanskje ikke så forferdelig mange, for det var den gang som det er nå i Østen og Midtøsten, at mennene de gikk ut og kvinnene fikk lov å være hjemme og arbeide. Så det var vel for så vidt et fåtall i forhold til mennene, men det ble da en del av dem også. Og så tenk på at alle disse var sultne, for de hadde ikke spist på nesten et døgn. Vi venter på at matklokken skal ringe her, når tiden nærmer seg. Og vi er ganske sultne da, det er i hvert fall jeg, og jeg har inntrykk at det er de andre også. Hvordan tror du det hadde vært hvis det hadde gått et døgn før vi fikk mat? Situasjonen var i hvert fall den, sier ordet, at hvis ikke de fikk mat, ville de ikke greie hjemveien. Så er det spørsmål om å gi dem mat. Og så sier Jesus, ifølge Matteus evangeliets referat av dette, gi i dem og ete. Det sier Jesus til sine apostler. Og da synes jeg kan høre svaret. Vi har bare 5 brød og 2 fisk. Hva er det til så mange? Når du tenker på at brødene i Israel, de var som våre litt store rundstykker den gangen. 5 rundstykker og 2 innsjøfisk. Johannes evangeliet kaller det 2 småfisk, og det var det da også. Så sier Jesus, la folket sette seg ned. Og det gjorde de. De satte seg ned der oppe i heia, som vi ville sagt. I lag og grupper rundt omkring. Der satt folk alle veiene, vet du, så langt de kunne se. På 5000, det er ikke liten flokk menn det. Pluss kvinner og barn. Og så skjønner disiplene at nå skal de gi mat til folket. Og da vet jeg hva disiplene ønsket. Da ønsket de at Jesus måtte gjøre et under og skape brød og skape fisk, så de hadde noe å ta av og gå med. Men det gjorde han ikke. Han tok de 5 brødene og de 2 fiskene og delte ut til folket, delte ut til apostlene, og de skulle dele ut til folket. Og jeg har lyst til å spørre deg, hvordan tror du det var med frimodigheten? Hvis du hadde stått der med et halvt rundstykke, og du skulle dele ut til 100 vis av sultne menn, og noen bete fisk, hvordan ville det vært med frimodigheten? Da gikk apostlene, de gikk, men hør nå, de gikk på Jesu ord, på Jesu ansvar. De hadde jo ikke noe valg da, heldigvis. De gikk på Jesu ord, på Jesu ansvar, og så begynte de å dele ut, og så hender det. Det umulige, det hender. De deler ut, og deler ut,
Og de begynner å spise disse mennene og kvinner og barn også. Og de fortsetter å dele ut. Det minker ikke. Tvert om. Ettersom de deler ut, så ser det heller ut til å øke enn å minke. Og den frimodigheten de ikke hadde da de begynte, den begynner etter hvert å komme mens de holder på, tenker jeg. Og til slutt sier Guds ord, de hadde spist seg mette, og legg merke til hva Guds ord sier. For Guds ord taler nøyaktig. Guds ord har forutsett at rasjonalister og liberale teologer og nyprotestantister og litt av hvert ellers skulle prøve å bortforklare dette her. Derfor sier Guds ord i Johannes evangeliet det, da de hadde spist seg mette av de 5 brød og 2 fiskene. Det står det. Det var ikke noe ved siden av. Det var ikke noe i tillegg til dette. Men da de alle hadde spist seg mette av de 5 brød og de 2 fiskene, da sier Jesus, sank sammen stykkene som er blitt til overs, og de sanket dem sammen, og de fikk 12 kurver fulle. De kurvene, de svarer til det de kaller for kiper her på Vestlandet. Det er sånn som den bærer på ryggen, og som går langt oppover nakken, over hodet også stundom. Det er sånne høye kurver, flettete kurver, som rommer en hel del. De hadde 12 slike, en på hver apostel. Og jeg har tenkt meg det at hvis de hadde hatt en sånn kipe full av brød og fisk da de startet, så hadde de vært litt mer frimodige i starten. Men det hadde de ikke. Men de hadde det etterpå, sammen med frimodigheten. Ja, dere ler, men det er fordi dere kjenner dere vel igjen. Så kan vi begynne å anvende dette litt grann. Du sier det at hvis du hadde frimodighet, så skulle du begynne å vitne. Jeg skal gi deg et godt råd, jeg. Du skal begynne uten frimodighet. Ja, det skal du. Så kommer frimodigheten mens du holder på. Jeg tenker på det som Jonas Skjerpe fortalte, som han opplevde i 1938 på Sognefjorden. Det har jeg fått bekreftet av den andre som var med på det. En lensmann der inne i Indre Sogn i Luster. Han var lensmann der den gangen i hvert fall. Det var en fin, blank søndagsmorgen. Han skulle inn til skansestevne Skjerpe i slutten av juli. Og så gikk han frem og tilbake på dekket. Fint vær. Stille på sjøen. Så stod det en mann ved relingen og nynnet på en kristen sang, og så vet dere hvor han Skjerpe er. Han er jo ikke akkurat så unnselig. Så gikk han bort og sa til mannen det at, ja, enten er hun hykler, eller så er hun kristen. Og mannen så jo litt forbauset ut da, det gjorde han jo. Ja, sa Skjerpe, for enten så mener du det du står og nynner på, da er du en kristen. Eller så mener du det ikke, og da er du en hykler, sa han. Jo, han var da en kristen. Og de kom i samtale, det var gildt å snakke med han, sa han. Og så sier han det i samtalen til løpet at jeg har så liten frimodighet, sa han, og det var så smått med han, sånn. Ja, men det vet jeg råd med seg Skjerpe. Og da så han nok enda mer forbauset ut. Nå går jeg til kapteinen og ber om at vi må få holde andakt her ombord, og så taler du, sa han. Nei, sa han, det må du ikke gjøre. Jo, sa Skjerpe, det gjorde han. Han gjorde det også. Og kapteinen var meget elskverdig og sa at det skulle de få på promenaddekket på første plass, og sendte mannskapet rundt for å si fra at det skulle være gudstjeneste ombord, som kapteinen kalte det. Og der kom folk, alldeles fullt. Så sang de et salmevers, slik som de fleste kan utenatt, og så kom mannen frem. Og Skjerpe sa til meg, han fortalte at jeg ble nesten engstelig for hva jeg hadde gjort, for han var så skjelven. Og det ville jeg ha vært også. Men, sa han, du skulle sett og hørt hvordan han vokste mens han talte. Og det ble en velsignet stund ombord i båten den søndagen. Og etterpå spurte Skjerpe han nå, sa han, er du ikke frimodig nå? Jo, han måtte innrømme det. Jeg kunne si som min personlige bekjennelse i den saken, da jeg skulle begynne å forkynne Guds ord, da var det ikke lett for meg. Det var alt annet enn lett. Og det var 2 ting som særskilt plaget meg.
Det ene var det at jeg visste ikke hva jeg skulle si. Og det andre var at jeg hadde ingen frimodighet. Og når du skal frem, og du ikke har de to tingene, så det ikke lett. Du kan prøve hvem som vil. Jeg måtte gå med det jeg hadde, selv om jeg syntes det ikke var noen ting. Og så hendte det underlige. At jeg fikk et lys i Guds ord, som jeg ikke hadde. Og så kom den frimodigheten jeg manglet etterpå. Og jeg vil si det at hvis ikke jeg hadde gått den veien gjennom livet som jeg har gått, så ville jeg ikke hatt noe lys i Guds ord. Hadde jeg gått den veien og blitt det jeg hadde lyst til, og menneskelig talt hadde evner til, hadde jeg ikke hatt det lys i Guds ord. Og det har hendt mange kveld jeg har ligget i min seng, og så har jeg kommet på, det skulle du sagt da du står på talerstolen. Og jeg tenkte meg selv, det var jo noe sent å komme på det nå. Men det har jeg sluttet å tenke. For det har gått opp for meg at hvis jeg ikke hadde stått der på talerstolen, så hadde jeg ikke fått det etterpå heller. Men det er etterpå de 12 kurvene er der. Akkurat som i apostlene. Og så neste gang, så er jeg like hjelpeløs. Alltid like avhengig av Jesus. Og stadig vinner en ny erfaring. Stadig ny frimodighet. Stadig får en ny kraft. Og stadig like avhengig, like hjelpeløs, like fattig. Ja, enda mer. Og sånn kan vi anvende det. Du som sier det at hvis du bare fikk oppleve frelsen, så skulle du ikke tvile på at Guds nåde er for deg. Har det aldri falt deg inn at du setter saken på hodet? Hva ville du si om en sa som så at jeg kan umulig spise for jeg er så sulten? Ja, men det er det du gjør. Det er jo det du sier på det åndelige området. Hør nå her. Det står at Guds nåde er for alle. Ja, det står det. For alle står det i Romerne 3:22. Det er over alle som tror. Men det står den er for alle. Det står noe om at Gud elsket verden. Hører ikke du til den? Det står at Kristus, eller Gud, forlikte verden med seg selv i Kristus. Enn om du begynte å tro at Guds nåde er for deg, og så ikke tenkte med på den opplevelsen. Overlot det til Herren, og så begynte å takke for at da Jesus døde, så døde han i stedet for deg. For det er den rette måten å ta imot ordet på. Da tror jeg ikke du skal ha noen bekymring for opplevelsen, for det er med den som med de 12 kurvene, den kommer etterpå. Og du som ber om mer kraft i kampen mot synden, da skulle den lykkes.

og det som fulgte med himmelfarten, og da han tok plassen ved Faderens høyre hånd. Det står, det Johannes 4, etter det om Sykars brønn som vi snakket om i går, eller på gårs. Der står det at min mat, sier Jesus, er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Det vil si, det som tilfredsstiller Jesus er virkeliggjørelsen av Guds frelses rådslutning. Det vil nå, etter at frelsen er fullbyrdet på Golgata og Jesus har tatt plassen i himmelen, si, det som tilfredsstiller Jesus er å se frukt av sin fullbrakte frelse. Vi lever altså som kristne for å gå ham til hånde, så han får et og drikke. Det er bokstavelig, det er når vi bruker det billedlig. Og så etterpå, når vi kommer frelst hjem til Gud i det fullkomne Guds rike, da skal vi få et og drikke. Da skal vi få sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i Guds fullkomne rike. Men du ser, vi lever ikke her i verden, hverken for å ta oss ut, eller for å ha det godt, på den måten. Og det er noe misvisende med all denne talen, at du skal bli en kristen, så får du det godt. Å nei, du får mye vondt når du blir en kristen. Men du får det godt også, forstår du? Du får det er et svagt uttrykk å si at du får det godt. For det å leve med Herren, det kan ikke forklares det. Det å vite at jeg er frelst, og vite at jeg har evig liv, og vite at jeg er på vei inn til himmelen, og vite at når min tid her på jorden er ferdig, så skal jeg hjem til Jesus, det kan ikke forklares. Men jeg vil ikke si at det føles så godt bestandig. Og det man kaller jordisk lykke følger ikke med, nei. Så hvis det er det du er ute etter, så må du ikke bli en kristen, nei. Det må du ikke. Men jeg tror ikke det er derfor du sitter her heller. Men vil du vite hva lykke i ordets riktige og sannferdige mening er, så kan du finne den bare hos Jesus. Og den trives særskilt når vi får lov å tjene ham. Og det er noe forunderlig med det, at når vi får tjene ham, da vokser vi i troen. Vi merker ikke selv at vi gjør det. Tvertom, det vi merker, det er hvor usigelig fattige vi er. Ja, hvor så forskrekkelig hjelpeløse vi er. Nå har jeg holdt på, som jeg sa forleden, over 30 år å tale Guds ord. Skulle nå snart kunne gå på en talerstol. Men det er stundom det føles nesten som å gå på et skafott, enda jeg har aldri prøvd å gå på noe skafott. Men det er altså sånn at hvis en kunne vri seg fra det, så gjorde den det altså. Sant å si, sånn føles det. Og likevel, jeg vil ikke unnvære det for noen pris. Må ikke misforstå meg. For der hvor en får lov å tjene Jesus, der er det virkelig godt å være. Så nå kan jeg da sammenfatte dette svaret som Jesus gir oss når vi ber om mere tro, i to enkle kjensgjerninger. Regn med Jesus og by deg frem i hans tjeneste. Så takker jeg deg for ordet, Jesus. Så får du, Herre, anvende det på oss og tale videre med hver enkelt av oss. For det trenger vi, Herre.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Vi kom til kapittel 13 i Hebreerbrevet, og vi skal i dag se litt på vers 1-3. La kjærligheten til brødrene holdes levende. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen uten selv å vite det hatt engler som gjester. Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget. Dere har jo selv et legeme.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

I hele Hebreerbrevet, frem til dette kapittelet, altså frem til kapittel 13, er tema vårt forhold mellom Gud og menneske, eller mellom menneske og Gud. Det er den vertikale dimensjonen av livet som vår behandler. Det er offringer. Det er Jesus som øverste prest. Det er Guds storhet og Guds hellighet og Guds nåde. Men plutselig, i det siste kapittelet av brevet, er det den horisontale dimensjonen som står i fokus. Forholdet mennesket imellom. Mens de 12 første kapitlet taler mest om teoretiske og teologiske problemstillinger, om den vertikale dimensjonen, er det som forfatteren plutselig i det siste kapitlet kommer til konklusjonene, til de praktiske formaningene, til hvordan teorien skal anvendes i praksis. Jeg finner ikke mer enn 4-5 praktiske formaninger i de 12 første kapitlene, mens jeg her i det siste og 13. kapittel finner et drøss av slike formaninger. Det er akkurat som mannen jeg hørte om som hadde en sønn som nettopp var blitt myndig. Ikke den norske versjonen tenker jeg på nå, der faren tok sønnen sin med opp på loftet den dagen han fylte 18 år og sa til han: «Nå når du er blitt myndig, og alt det der er det noe vi to bør snakke sammen om, som mann til mann. Det er noe jeg må fortelle deg, noe du må få vite.» Og gutten var fra seg av spenning, vet du, og de gikk opp på loftet og sette seg ned. Og faren kremte, og så sa han: «Nå når du er blitt voksen, synes jeg det var rett at du skulle få vite at det er jeg som er vår julenisse i alle årene.» Vel, det var den norske versjonen av historien. Og den har ingenting å gjøre med teksten her. Jeg kom bare på han i farten, for det jeg skulle fortelle om var en mann i Amerika som gikk i kyrkja, den kyrkja jeg gikk i California. Og gutten var blitt myndig, og faren tok han med seg opp på loftet for å fortelle han om sager og ting. Han ville så gjerne fortelle han om livet, og om valgene, og om fristelsene, og om farene. Alt som han ikke hadde fortalt gutten før, alt som han hadde forsømt å fortelle, følte han måtte si nå. Og dette var antagelig den siste anledning han fikk til å snakke med gutten om de alvorlige ting i livet. Og han ville så gjerne si han alt han hadde på hjertet. Og det var ikke så rent lite. Og de satt der i 3 eller 4 timer, og faren snakket og snakket. Og gutten satt og stirret på far sin og lyttet. Faren tømte seg for alt han hadde behov for å snakke med gutten om. Og etter han hadde avsluttet sitt 3 timer lange foredrag, ble det noen sekunds stillhet. Og etter en stunds stillhet så faren han inn i øynene og spurte: «Har du noen spørsmål til det jeg snakket om, gutten min?» Og etter nok noen minutter eller noen sekunder stillhet svarte gutten: «Nei, pappa, jeg tror du er svart på hvert eneste spørsmål jeg kommer til å ha for resten av livet.» Det ble litt for mye på en gang for gutten. Og jeg føler på en måte noe av det samme her i det siste kapittelet av Hebreerbrevet. Etter 12 kapittel med teorier, har nå forfatteren kommet til det siste. Og så er det som han dumpe på oss alle de praktiske spørsmål som vi kan komme opp i livet, og svare på de i ett kapittel. Det kommer liksom alt på en gang nå. I korte og praktiske formaninger er han innom en rekke områder som har med livet og hverdagen å gjøre. Og vi skal ta oss litt tid, ganske god tid, til å se på disse områdene i de følgende programmene. Og han går rett på sak i dette kapitlet. Ingen teoretiske innledninger. Der har vært nok av det i de foregående kapitlene. I siste vers av forrige kapittel slutter han med ordet: «For Gud, vår Gud, er en fortærende ild.» Og uten noen omvei går han rett over til i neste vers og sier: «La kjærligheten til brødrene holdes levende.» Det er ikke ordet agape som her er brukt, det vil si det mest vanlige ordet for kjærlighet i Nye Testamentet, som egentlig betyr guddommelig kjærlighet.
Ikke det ordet som brukt her. Det ordet philos som brukt her, som betyr brorskjærlighet eller broderkjærlighet. Og her det horisontale aspektet som understrekt. Og det understrekt ytterligere ved at ordet adelfos lagt til på gresk, som betyr bror. Egentlig betyr det fra samme morsliv. Det vil si slike som kommende ifra samme morsliv, og altså derfor brør. La kjærligheten til dem som kommet fra samme morsliv være levende, står der egentlig. Åndelig betalt betyr det, la kjærligheten til deg som født av samme far, samme Gud, som tilhører samme familie, være levende. Det ligger en varme i dette ordet philos. Det ligger følelser i det, og det ligger handling i det. Det en kjærlighet som viser seg. Ofte ga den seg utslag i et kyss på den tiden, eller i en oppmuntring. Og ofte ga den seg utslag i støtte. Husk på deg som får disse formaningene. De folk som levde på gata, mange av dem. De var flyktninger. De var forfulgt. Og det ville være det mest naturlige av verden for disse å isolere seg, beskytte seg, stenge seg inne, gjemme seg, ha mer enn nok med seg selv. Men ordet her sier, ikke gjør det. Noen historikere skriver at på den tiden var det tendenser blant de kristne til å forsømme det kristne fellesskap, til å holde seg borte, sikkert på grunn av frykt og mistillit. Og kanskje det holder på å hende i ditt liv også. Kanskje du foretrekker et trygt liv i sofaen, framfor fjernsynet. Det tryggere. Du risikerer ingenting da. Du risikerer ikke å bli involvert. Du risikerer ikke å få oppgave. Du risikerer ikke å høre ting du ikke liker å høre. Det risikofritt. Et risikofritt liv å holde seg borte fra de andre troene. Du bygd en festning kanskje. Og du bygd en voldgrav rundt murene, som du fylt med grådige krokodiller. Og så du dratt igjen porten, og så ser du trygt og godt i din lille festning. Ingen kan komme inn til deg. Mange troende lever slik, men det et liv Bibelen ikke godtar. Rett og slett ikke godtar. Med mindre det på grunn av sykdom eller alderdom du ikke lenger i stand til å gå til den kristne forsamling. Det noe helt annet. Men unge, friske kristne som isolerer seg hjemme og ikke gidder gå til Guds hus, de bryter et bud som blant annet blir gjentatt her i Hebreerne 13. La kjærligheten til brødrene holdes levende. Det budet det umulig å oppfylle uten at den kontakt med brødrene. Og hvis det ikke personlig nok, så begynner han i vers 2 virkelig å stikke nasen i privatlivet. Nå taler han ikke lenger generelt. Nå blir han veldig konkret og spesifikk. Glem ikke å være gjestfri. For på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester. Nå det ikke først og fremst brødrene som i fokus lenger. De åndelige søsken. Men nå det de fremmende tenkes på. Og der får vi plutselig et nytt sett med følelser å kjempe med. For en ting å elske brødrene. En ting være sammen med de som tilhører samme forsamling. De vi kjenner. De vi blitt vant til. De som nevnes i vers 1. Ikke alle av de like lette å elske, men stort sett kommer noenlunde ut av den situasjonen. Men her kommer det altså en ny gruppe inn på scenen. De fremmende. Men det vel ikke deg det tenkes på. Det kan vel ikke være menneske jeg ikke kjenner det snakkes om her, som vi skal vise gjestfrihet imot. Jo, akkurat deg det. Det nye ansikt det snakker om. For å gjøre det litt konkret og praktisk. Nå var siste gangen du sette en ekstra stol ved bordet som du dekte til middag, før du gikk til kyrkja.
fordi du planla å be med deg en eller annen heim etter møte. Er det lenge siden det hendte? Er det lenge siden det inviterte mennesker heim som de ikke kjente? Trodde du at ensomhet var avskaffet? Visste du ikke at det antagelig aldri har vært så mye ensomhet noen gang som det er i vår tid? Visste du ikke at det helt sikkert er noen ensomme også i din menighet, eller i din forsamling? Har du noen gang tenkt på hva det kunne betydd for det mennesket å bli invitert hjem til deg en dag eller en kveld? På den måten har noen, uten å vite det, hatt engler som gjester, står det. En gang har jeg tenkt at jeg skal sekke en ekstra stol ved bordet før vi går til kirka. Og så skal jeg sekke en lapp på stolen, og på lappen skal det stå Gabriel. Og barna kommer til å spørre, hva er det som står på den stolen der? Gabriel. Hvem er Gabriel? Engelen Gabriel, skal jeg svare. Engelen Gabriel? Har du blitt sprø, pappa? Venter du at du skal få besøk av engelen Gabriel til middag i dag? Ja, for i dag har jeg tenkt å be med en fremmed hjem til middag. Et menneske som kanskje ikke har noen å spise middag sammen med. Og i Bibelen står det at ved å be fremmede med hjem, kan vi, uten å vite det, ha hatt engler på besøk. Jeg kom på den ideen akkurat nå, så jeg har aldri praktisert den, jeg har aldri gjort dette. Men en vakker dag kommer jeg kanskje til å gjøre det. Og det vil bli en bibeltime for barna som de aldri kommer til å glemme. Og for å forstå det ordet om engler, så tror jeg vi må lese i fra Matteus 25. Jeg tror det ordet forklarer det som står her. Matteus 25 fra vers 34. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var uten klær, og dere kledde meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? Og når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Men kongen skal svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere imot meg. Gud kommer ikke til å glemme den gangen, eller de gangene du tok imot en fremmed. Den gangen, eller de gangene du inviterte hjem noen som ikke er blant dine omgangsvenner, fordi du tenkte at de ville sette pris på å bli invitert hjem, inn i din hjem. Gud glemmer ikke slikt. Kanskje du skulle gjøre det igjen snart. Men saken er den at vi må kjempe litt med oss selv for å gjøre noe slikt. For vi er programmert ifra vi var små til å være skeptisk til fremmede. Vi er opplært til ikke å stole på mennesker vi ikke kjenner. Og slettes ikke ta dem inn i vår heim. Vi kunne jo bli hengende med dem. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet bare hvor inderlig godt det gjør når jeg selv er fremmede, og noen tar meg med hjem. Jeg vet hvor godt det gjorde da vi selv kom til en ny plass. Og det har vi gjort nok så mange ganger i livet. Men særlig da vi kom til Chicago som innvandrere, så å si. Vi var jo immigranter. Og det var noen som inviterte oss hjem. Vi kom dit dagen før lille julaften. Og tror du ikke de allerede dagen etterpå sto utenfor døra og ville ta oss med ut på byen til noen forretninger som kunne bli litt kjent? Og tror du ikke de ba oss hjem til selveste julaften?
den første jul i et fremmede land. Men vi var ikke alene. Det var noen som tok seg av de fremmede. Jeg vet bare hvor godt det gjør oss selv å møte gjestfrihet. Hvorfor kunne vi ikke vært litt flinkere til å vise det, praktisere det? Hvorfor kunne vi ikke tog noen flere risikoer? Er det så farligt? Er det så sikkert at det bare vil føre trøbbel med seg? Kan det ikke tvert om hende at vi skal få oppleve at det var et englebesøk vi hadde? For Gud har knyttet helt spesielle løfte til gjestfrihet. Helt spesielle løfte. For du kommer ikke til å tape noe på å åpne din heim for fremmede. Du kommer til å vinne på det. For Gud skal være med. Og han går videre. Han taler om de som sitter i fengsel. Nå blir det tøffere og tøffere. Husk på dem som er i fengsel. Som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget. Dere har jo selv et legeme. Ja, tenk. Fangerne har fått et eget ord i Bibelen. Et eget ord her. De er nevnt spesielt. Har du noen gang besøkt en fange? Har du noen gang vært i et fengsel? Nå har de kristne opp gjennom historien et spor etter seg som en såret hare i snøen. Du kan følge sporet til de kristne ved å følge blodet, har det meste sagt. For mange av de tilbrakte store deler av sitt liv i fengsel. Og mange av de som fikk dette brevet hadde venner og familie som satt i fengsel. Fordi det var forfølgelsestid. Og noen hadde kanskje ikke hverken familie eller venner i fengsel, men det var likevel nok av troende som kunne trenge deres besøk. Vi har ikke slike tilstander i vårt land i dag. Men der er mennesker også i den norske fengsel. Selv om de fleste ser det der fordi de fortjener å sikre der, så betyr ikke det at de ikke kan få et besøk. Og vi har mennesker som sitter i fengsel i andre land. Mennesker som lir for sin tro. Husk på deg. Det er ikke alle vi kan besøke. Men ikke glem de, sier Hebreerbrevet. Du må ikke tåle så inder de vel. Den urett som ikke rammer deg selv. Det var vist Arnulf Øverland som skrev det. Vi har ikke lov til å gå der og glemme. Paulus kjente til hva det var å sitte ensom og alene i et fengsel. Og han visste hva det var å ha venner som besøkte han og som støtte han. En av dem var en mann som hette Onesiforus. Klarer mest ikke uttale navnet hans. Han nevnes blant annet i andre brev til Timotheus. Alexander White, i sin bok om bibelske personer, skriver om denne Onesiforus. Paulus har kanskje vært den største av apostlene for Onesiforus. Og han er muligens den største for deg også. Men for den soldaten som passet på ham natt og dag, var han bare et nummer. Han var ganske enkelt nummer så og så. Fange nummer 5, eller fange nummer 50, eller fange nummer 500. Og Onesiforus gikk fra fengselsbygning til fengselsbygning. Fra brakke til brakke i statsfengsel i Rom. Fra celle til celle og lette etter Paulus. Dag etter dag gikk han og lette. Uke etter uke. Snart tentes et håp om at han kanskje skulle finne ham. Snart sluktes håp igjen. Han ble fornedret, anklaget og selv arrestert i sine tapre forsøk på å finne fangen med et for ham ukjent nummer. Men han kom seg løs igjen og fortsatte letingen. Til slutt fant han ham, og han kunne legge armene sine rundt sin gode venn Paulus. Og de to gamle mennene omfavnet hverandre i gråt, i armene på hverandre, til stor overraskelse for fangene som satt rundt og så på. En gripende scene fra denne boka, som beskriver møtet mellom en fange og en som kommer for å besøke fangen.
Og ja, det er mange gripende historier når det gjelder fanger. Gud har ikke gitt opp fanger. Noen fanger er blitt de største misjonærene i historien. Ikke bare samvittighetsfanger, men faktisk også fordømte forbrytere. Det er mye som kan skje med et menneske bak fengselsmurene. Det er mange som har funnet Gud der. Derfor vil Gud at vi ikke skal glemme fangene. De har fått et spesielt ord her i Bibelen. De må ikke glemmes, for de er ikke glemt av Gud. Gud har et spesielt hjerte for fanger, og han vil at også vi skal ha det.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

smukt och kostelig och öde, värman Gud sin läppers plikt

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første krønikebok, kapittel 25, vers 1, til kapittel 27, vers 15. Så skilte David og herrførerne ut til gudstjenesten Asafs og Hemans og Jedutuns sønner, som skulle profetere, ledsaget av sitarer og harper og symbler. Dette er listen over de menn som var pålagt denne tjenesten. Av Asafs barn, Sakur og Josef og Netanya og Asarela, Asafs sønner, under ledelse av Asaf. De profeterte under kongens ledelse. Av Jedutun, det er Jedutuns sønner, Gedalia og Seri og Jesaja og Hashjabia og Mattia, seks i tallet. De spilte på sitarer under ledelse av sin far Jedutun, som profeterte til Herrens lov og pris. Av Heman, det er Hemans sønner, Bukia, Matania, Uziel, Shebuel og Jeremot, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti og Romamti, Eser, Josh-Bekasja, Malotti, Hotir, Maasiot. Alle disse var sønner av Heman, kongens seer i Guds ord. For å opphøye hans horn ga Gud Heman 14 sønner og 3 døtre. Alle disse sto under sin fars ledelse når de sang i Guds hus. De spilte på symbler, harper og sitarer ved tjenesten i Guds hus. Asaf, Jedutun og Heman sto under ledelse av kongen. Tallet på dem og deres brødre som var opplært i sangen for Herren, alle dem som var kyndige i det, var 288. De kastet lodd om hvilke plikter de skulle utføre, den minste så vel som den største, læreren så vel som lærlingen. Det første loddet kom ut for Asaf, det vil si for Josef. Den andre ble Gedalia, han selv med sine brødre og sønner, 12 i tallet. Den tredje ble Sakur, med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Det fjerde loddet kom ut for Jisri, med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Den femte ble Netanya, med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Den sjette ble Bukia, med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Den tjuende ble Jesarela med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Den åttende ble Jesaja med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Den niende ble Matania med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Den tiende ble Shimei med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Den ellevte ble Azarel med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Det tolvte loddet kom ut for Hashjabia med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Den trettende ble Shubael med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Den fjortende ble Matitya med sine sønner og brødre, 12 i tallet. Det femtende loddet kom ut for Jeremot med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det sekstende for Hanania med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det syttende for Josh-Bekjasja med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det attende for Hanani med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det nittende for Malotti med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det tjuende for Eliata med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det tjueførste for Hotir med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det tjueandre for Gidalti med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det 23. for Mahasiot med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Det 24. for Romamti, Eser, med hans sønner og brødre, 12 i tallet. Kapittel 26. Portvaktene var inndelt i skift. Til koreitene hørte Meshelemia, Kores sønn av Asafs barn, og Meshelemias sønner var Zakaria, den førstefødte, Jediael, den andre, Sebadja, den tredje, Jatniel, den fjerde, Elam, den femte, Johanan, den sjette, El-Joenai, den tjuende. Obed Edoms sønner var Shemaya den førstefødte, Josjabad den andre, Joa den tredje, Sakar den fjerde, Netanel den femte, Amiel den sjette, Issakar den tjuende, Peul-Tai den åttende, for Gud hadde velsignet ham. Hans sønn Shemaya fikk også sønner som ble ledere i sin ett, for de var dyktige menn. Shemayas sønner var Otni og Refael og Obed, El-Sabad og hans brødre, dyktige menn, Elihu og Semakya.
Alle disse var etterkommere av Obed Edom, både de og deres sønner og brødre, dyktige og sterke menn til tjenesten, i alt 62 etterkommere av Obed Edom. Meshelemia hadde også sønner og brødre, dyktige menn, i alt 18. Til Meraris barn hørte Hosa, og hans sønner var Simri, overhode. Han var ikke den førstefødte, men faren satte ham likevel til å være overhode. Hilkia den andre, Tebalia den tredje, Zakaria den fjerde. Hosas sønner og brødre var i alt 13. Disse dørvaktskiftene, det vil si deres overhoder, hadde plikt til å gjøre vakttjeneste i Herrens hus sammen med sine brødre. De kastet lodd om hver port, den minste som den største, etter sine familier. Loddet mot øst falt på Shelemia, også for hans sønn Zakaria, en klok rådgiver, kastet i lodd, og hans lodd kom ut mot nord. For Obed Edom falt loddet mot sør, og for hans sønner falt det ved lagerhuset. For Shupim og Hosa falt loddet mot vest ved Shaleket-porten på landeveien som går oppover den ene vaktposten ved den andre. Mot øst sto 6 levitter, mot nord hver dag 4, mot sør hver dag 4, og ved lagerhuset 2 og 2. Ved Parbar mot vest sto 4 ved veien, og 2 ved selve Parbar. Dette var dørvokternes skift av Korahittenes barn og av Meraris barn. Av levittene hadde Akia oppsyn med skattene i Guds hus og med de ting som var hellige til Herren. Ladans sønner, Gershonittenes etterkommere gjennom Ladan, overhodene for Gershonitten, Ladans familier, var Jehielittene. Jehielittenes sønner Setam og hans bror Joel hadde oppsyn med skattene i Herrens hus. Andre var Amramittene, Jisharittene, Hebronittene, Osielittene. Shebuel, sønn av Moses sønn Gershom, var overoppsynsmann over skattene. Hans brødre av Eliesers ett var Eliesers sønn Rehabia, og hans sønn Jesaja, og hans sønn Joram, og hans sønn Sikri, og hans sønn Shelomit. Denne Shelomot og hans brødre hadde oppsyn med alle de ting som var hellige til Herren, det som kong David og overhodene blant høvedsmenn, over 1000 og over 100, og hærførerne hadde hellighet. Etter krigene hadde de hellighet noe av hærfanget for å sette Herrens hus i stand. Alt det seeren Samuel og Saul, Kisønn og Abner, Nersønn og Joab, Serujas sønn, hadde hellighet, og alle de andre ting som var hellighet, var under oppsyn av Shelomot og hans brødre. Blant jisarittene var Kenania og hans sønner satt til å ta seg av de vertslige gjøremål i Israel som tilsynsmenn og dommere. Blant hebronittene var Hashjabia og hans brødre dyktige menn, 1700 i tallet, satt over Israel i landet på vestsiden av jorden. De hadde tilsyn med alt som hadde med Herrens gjerning og kongens tjeneste å gjøre. Til hebronittene hørte Jeriya, overhode for hebronittene, etter deres etter og familier. I det 40. år av Davids regjering ble det foretatt undersøkelse blant dem, og dyktige krigsmenn ble funnet i Jaser i Gilead. Hans brødre, dyktige menn, var 2700, som alle var familieoverhoder. Dem satte kong David over rubenittene og gadittene og den halve Manasses stamme i alle Guds og kongens saker. Kapittel 27. Dette er en oppregning av Israels barn med deres slekters overhoder, og med høvedsmennene over 1000 og over 100, og deres tilsynsmenn, de som tjente kongen i alt som hadde med herreavdelingene å gjøre. Disse herreavdelingene tiltrådte og fratrådte i skift hver måned gjennom hele året, og hver avdeling var på 24 000 mann. Over den første herreavdelingen, den som gjorde tjeneste i den første måneden, sto Jashobam, Sabdiels sønn, og til hans avdeling hørte 24 000 mann. Han var en av Peres etterkommere, den øverste av alle hærførerne som gjorde tjeneste i den første måneden. Over den herreavdelingen som gjorde tjeneste i den andre måneden, sto Ahohitten, Dodai,
Ved hans avdeling var høvdingen Miklot, og til hans avdeling hørte 24 000 mann. Den tredje hærføreren, han som gjorde tjeneste i den tredje måneden, var Benaja, presten Jojadas sønn. Han var den øverste, og til hans avdeling hørte 24 000 mann. Denne Benaja var en helt blant de 30, og stod over de 30. Ved hans herreavdeling var sønn Amishabad. Den fjerde, han som gjorde tjeneste i den fjerde måneden, var Azael, Joabs bror, og etter ham hans sønn Sebadja. Til hans herreavdeling hørte 24 000 mann. Den femte, han som gjorde tjeneste i den femte måneden, var høvdingen Shamhut, Jisrahitten. Til hans herreavdeling hørte 24 000 mann. Den sjette, han som gjorde tjeneste i den sjette måneden, var Ira, Ikesh, sønn, fra Tekoa. Til hans herreavdeling hørte 24 000 mann. Den tjuende, han som gjorde tjeneste i den tjuende måneden, var Pelonitten Heles av Eifrems barn. Til hans herreavdeling hørte 24 000 mann. Den åttende, han som gjorde tjeneste i den åttende måneden, var Husatitten Sibekai av Seraitenes ett. Til hans herreavdeling hørte 24 000 mann. Den niende, han som gjorde tjeneste i den niende måneden, var Abieser fra Anatot av Benjamins stamme. Til hans herreavdeling hørte 24 000 mann. Den tiende, han som gjorde tjeneste i den tiende måneden, var Maharai fra Netofa av Seraitenes ett. Til hans herreavdeling hørte 24 000 mann. Den ellevte, han som gjorde tjeneste i den ellevte måneden, var Benaja fra Piraton av Eifreims barn. Til hans herreavdeling hørte 24 000 mann. Den tolvte, han som gjorde tjeneste i den tolvte måneden, var Heldai fra Netofa av Otniel Sett. Til hans herreavdeling hørte 24 000 mann.

0: Hebreerne, kapittel 12, vers 12-29.
1: Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær. La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir helbredet. Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen er utuktig eller verdslig som Esau, han som solgte sin første fødselsrett for ett eneste måltid mat. Dere vet jo at da han senere ville arve velsignelsen, ble han avvist, enda han søkte den med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse. For dere er ikke kommet til et fjell som en kan føle på, til flammende ild og skyer, mørke og storm, til basunlyd og en røst som talte slik at de som hørte den ba om at det ikke måtte bli talt mer til dem, for de kunne ikke utholde den befalingen som ble gitt. Om det så er et dyr som berører fjellet, skal det steines. Og så fryktelig var synet at Moses sa, «Jeg er slått av redsel og skjelver.» Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til engles myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førsteføtte som er oppskrevet i himmelen, til en dommer som er alles Gud og til de fullendte rettferdiges ånder, til Jesus, mellommann for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod. Se til at dere ikke avviser ham som taler. For unnslapp ikke de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi unnslippe om vi vender oss fra ham som taler fra himmel. Hans røst rystet den gang jorden, men nå har han lovt og sagt, enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmel. Men dette ordet, enda en gang, gir til kjenne at de ting som rystes skal bli tatt bort, for de er jo skapte ting, og så skal det som ikke kan rokkes bli stående. Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag, med blygsel og ærefrykt, for vår Gud er en fortærende ild.

Salme 109, vers 17-20. Han elsket å forbanne, og forbannelse kom over ham. Han hadde ingen glede i å velsigne, og velsignelse ble langt borte fra ham. Han kledde seg i forbannelse som sin kledning, og den trengte seg inn i hans legeme som vann og som olje i hans ben. La den være for ham som en kappe han hyller seg i, som et belte han alltid binder om seg. La dette være mine motstanderes lønn fra Herren, de som taler ondt imot min sjel. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Over en åpen bibel. Andaktsholder Irene Krokeide Alnes. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Velkommen til Over en åpen bibel. Og i dag skal vi snakke om å være beredt til den gode striden. For et liv i troen på Jesus alltid like spennende. Når vi kjenner han som elsket verden så høyt at han ga sitt liv for våre synder, så vet vi at han aldri vil sende oss ut i noe som kan ødelegge oss. Derfor har vi fått hans ånd i våre hjerter. Vi et tempel for den hellige ånd. Han ber i oss. Han styrker vårt indre menneske, hjerte, tanke, sinn og tro. Og han taler til oss og leder oss inn i de gjerninger Gud har lagt ferdig for oss, som vi leser om i Efeserbrevet 2. Paulus ble ledet inn i både store gleder og store lidelser. Men Guds rike gikk alltid frem. Store ting skjedde med mennesker han møtte. Det viktig å lære seg å lytte til åndens stemme. Den taler når du ber og når du leser Guds ord. Så i bønn og stillhet sammen med Jesus, taler Guds ånd til våre hjerter. Pelle Karlsson han synger, lær meg at lysna, høre din stemme. Jesus har satt oss på jorden til å være en velsignelse for han og for våre medmennesker. Vi hans hender, føtter, munn og hjerte, i møte med de som ikke kjenner han. Da vi med å fullføre oppdraget og bringe evangeliet til hele verden. Lytt til åndens stemme i dag. Vær beredt til å gå æren for Jesus. Da hjelper du også deg selv til å bli et litt mindre egoistisk menneske. Og verden i dag blir et bedre sted. Ordet som vi skal dele sammen i dag, det har en forhistorie. Paulus satt sammen med gode venner og medarbeidere for evangeliet. Slik som vi i dag kommer sammen, deler et ord og ber, men også deler et måltid, en kaffe og noe godt å spise. Men i den situasjonen skjer det noe guddommelig. En som nylig var kommet gjør noe helt uvanlig. Han har et profetisk budskap til Paulus, og vi leser den sterke historien sammen fra Apostelgjerningene 21:10. Da vi hadde vært der i flere dager, kom en profet som het Agabus ned fra Judea. Han oppsøkte oss og tok beltet til Paulus, og med det bandt han hendene og føttene sine. Så sa han, «Dette sier den hellige ånd. Slik skal jødene i Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet, og utlevere ham til hedningene.» Da vi hørte dette, formante både vi og folket der på stedet Paulus og sa at han ikke måtte dra opp til Jerusalem. Men han svarte, «Hvorfor gråter dere og gjør meg tung om hjertet? Selv jeg villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navn. Siden vi ikke klarte å overtale han, slo vi oss til ro og sa, «La Herrens vilje skje.» Apostelen Paulus led virkelig martyrdøden, slik som det ble sagt. Men vi fikk evangeliet. Vi lever nå i en tid der mange av våre trossøsken forfølges og lider martyrdøden. Men evangeliet fosser frem i verden, og store vekkelser skjer i disse områdene. I 2015 så jeg en oversikt over vekkelsene og over fremgangen for kristendom i verden. Og der leste jeg at det vekkelse i Mekka og andre steder som muslimene mener kun for muslimer. I Afrika store skarer frelst, og i Sør-Amerika blir mange nye kristne. I Brasil med sine 200 millioner mennesker regner de med at ca. 25% evangelisk troende, men ca. 65% katolikker. I Kina det ca. 130 millioner kristne, og det blir frelst ca. 35 000 hver dag. På verdensbasis så øker antall kristne 3 ganger så raskt blant muslimene som blant andre. Det sterk lesning. Og når det gjelder radioprogrammer, så når de 93% av verdens befolkning. så det 60 millioner som bor i muslimske land, som ser på et bestemt kristent program, som går på TV, Fader Zakaria, mens 10% av Irans befolkning kan se på Irans Billy Graham. Slike statistikker sier nok ikke hele bildet, men de gir en pekepinn på at Jesus arbeider i hele verden, der hans disipler og om du kjemper der du så kanskje ikke bønnesvaret og seieren langt unna. H. E. Wisløff skrev en gang, «Djevelen bruker trengslene til å gjøre oss mismodige og svake. Gud bruker dem til å gjøre oss frimodige og sterke.» Kjære lytter, hold ut den gode striden. Du skal få mange med deg til himmelen enda. Gud velsigne dagen din. Jeg takker deg, Jesus, for når vi ser på trengselen i lys av din kraft og din makt, så skal vi ikke miste motet. For du hos oss, og du åpner vei for ditt glade budskap. Velsign dagen. Amen.

Radiate med sangen Hjerteslag. Irene Krokøyde Alnes har hatt andakt i Over en åpen bibel, en serie produsert av Norea Mediemisjon. Noreas forbundstelefon ikke betjent nå på sommertid. Men på norea.no så kan du benytte deg av bønneveggen. Her kan du legge inn ditt bønneemne, og så være med og be for andre. Norea.no

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter første søndag etter trefoldighet. Gud kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. 1. Johannes brev 4:16. Dersom du vil bli holdt for en hederlig kristen for Gud og verden, så tenk på at du i gjerning og liv skal bevise det for alle og enhver. Din kjærlighet skal være til nytte og hjelp for andre. Da viser du at du ikke har Kristus bare på tungen, eller bare har lest om ham i en bok, men at du har ham dypt i hjertet. Og hvis det er slik, og menneskene snakker om det og berømmer det du har gjort, så stol på at det er sant det de sier. Men de kristne selv roper det sjeldent ut, eller roser det de har gjort. Derimot er deres vanligste bekjennelse slik: jeg vil gjerne være en kristen, og høre evangeliet og Guds ord. Men det går dessverre ikke slik jeg vil. Jeg føler at det ennå er stor avstand mellom tale og handling, mellom ord og liv. Forkynne, snakke, skrive, synge og lese kan jeg vel. Men feilen er at det ikke vil inn i hjertet med en så sterk, levende tro og brennende kjærlighet som det skulle. Se, slik snakker de selv om saken. De gjør seg ikke mye til av stor kunst og høy ånd. De holder seg selv for å være lærlinger som knapt nok har begynt, og som daglig må lære på nytt. Det samme sier også Paulus om seg selv i Filipperbrevet 3:12. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det. Og i Romerbrevet 7:18, viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det er som om han vil si: jeg vil nok tro og leve slik jeg skulle, men jeg føler at det ikke vil gå framover. Den gamle sekken holder meg tilbake, slik at jeg alltid må kjempe med meg selv, og med makt verge meg mot kjødet og dets innbilskhet. Den kjære apostel må altså beklage en slik mangel hos seg. Hvordan må det da ikke være med ryggesløse folk som, når de har lest en bok eller hørt en preken, straks kan alt sammen og kjenner ingen ende på deres mesterskap? Derfor advarer Johannes så flittig i hele epistelen: de kristne må passe på at de ikke bedrar seg selv og innbiller seg at de er fulle av tro, med mindre de finner og erfarer at det også er slik i deres liv. Troen må gi seg til kjenne i kjærlighet til nesten. Både i ord og gjerninger må man hjelpe ham, påta seg hans nød, straffe ham når han synder, vis ham til rette når han farer vill, bære ham når han er svak. Kort sagt, kjærligheten skal lyse som et gjenskinn av troen i hjertet. Landstad nummer 459, vers 1 og 2. Skulle jeg min Gud ei prise, og ham takke hjertelig, som i allting vil meg vise, han det mener godt med meg. Fra hans fromme hjerte flyter kjærlighetens strømmer frem. Slik vil han oppholde dem som hans ord og bud adlyder. Alt til sist en ende får, men Guds kjærlighet består. Som en ørn med sine vinger skjuler sine unger små, slik har òg Guds allmakts finger seg mitt forsvar taget på. Meg i moders liv bevaret, fra det første øyeblikk, da jeg liv og ånde fikk, ja, til denne time sparet. Alt til sist en ende får, men Guds kjærlighet består.

Like før jul I 2013 døde en mann som het Mikhail Kalashnikov. Han var en oppfinner I Russland som gikk bort 94 år gammel. Navnet kanskje ukjent for deg, men jeg kan fortelle at general Kalashnikov oppfant AK-47 automatgeværet, det vanligste håndvåpenet I verden. En Kalashnikov et fryktet våpen, stabilt, robust, treffsikkert. Det brukt av både militære og terrorister overalt. En gang ble general Kalashnikov spurt om hva han følte når han tenkte på alle som var blitt drept av dette geværet. Han svarte, «Jeg har ikke noe ansvar for hvordan politikere har brukt dette våpnet.» Og det var jo sterke ord. Men mediene kan fortelle at like før Kalashnikov døde, så hadde han skrevet til patriark Kirill I den russisk-ortodoxe kirken. Og I brevet stod det, «Jeg klarer ikke bære smerten I min sjel. Jeg har et uløst problem. Hvis geværet mitt har tatt så mange menneskeliv, hvordan kan jeg ha ansvaret for det, selv om de var fiendene mine?» Mediene forteller at Kirill svarte på brevet, og vi får håpe at generalen fikk et svar som ga han fred I samvittigheten. Selv om ikke du føler du har hundretusener av menneskeliv på samvittigheten, så har vi alle et eller annet gjemt bort I mørke kroker I hjertene våre. Syndene vi har gjort kan være høyst private og glemt av andre, men de kan skape smerte når de dukker opp til overflaten I tankelivet. Som Kalashnikov kan vi si, «Jeg klarer ikke å bære smerten I min sjel. Jeg skyldig?» Paulus I Bibelen hadde selv deltatt I forfølgelse og mord. Han gir oss trøst ved å si, «Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.» Dette sier han til dem som frelst av Jesus, vasket rene fra syndene sine ved Jesu blod, han som led uskyldig for å sone for syndene våre. «Synden skal ikke herske, true eller anklage.» En kristen står ikke under loven, men under nåden. Derfor vil jeg gjerne gi deg en oppmuntring I dag. Vær trygg på at Jesu Kristi blod renser fra alle synder. La hjertet ditt få fred ved dette budskapet, og si en inderlig takk til Jesus, som har gjort det mulig for deg og andre å formidle dette gode evangeliet om Jesu frelsende blod, gitt for deg.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, så Jæren Misjonsradio på lufta igjen, og vi ønsker hjertelig velmøtt til denne halvtimen. Det Oddvar Dahl som sitter i studio. Også i dag skal vi få svare på et spørsmål som kom inn i sin tid til Ungdomsbladet Ungdom og Tiden. Og han som svarer på de spørsmålene skal holde andakt.

i dag også, så vi har en del sånn gode opptak fra tidligere tider, og det setter vi pris på. Et spørsmål som jeg tar med til slutt. Visste du at predikanten vår, som mye opererer her i vår radio, Øyvind Andersen, hadde sendinger over Radio Luxemburg? Nei, det er det ikke så mange som vet, tror jeg. Vi skal høre litt om det senere. Men aller først, Sødalstrioen, Langt fra din far. Det heter sangen.

0: Før vi nå hører Gudmund Vinskjei i andakten, så har vi en beskjed fra Nærbø Bedehus. I kveld klokka 19.30 er det nattværmøte. Altså nattværmøte i Nærbø Bedehus i kveld klokka 19.30. Alle troende velkommen. Så sier vi vær så god til Gudmund Vinskjei.
1: Orheim syng så fint, hverdags kristen ville være, syn for segn, det krev Guds ord. Samsvar mellom liv og lære, der himmelsong på jord. Herre Jesus, må det bli slik i våre liv, vi som lytter og jeg som taler nå i denne andakten. La det bli hverdags kristendom i by og bygd, så det kan være et vitnesbyrd om den Herre vi tjener. Amen. I dag skal vi lese litt fra andre brevet til Korinterne kapittel 5. Det er der det står om at Jesus ble gjort til synd for oss, for at vi skulle være rettferdige for Gud i han. Men litt tidligere i det kapittelet så står det slik: «Og han døde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og sto oppatt for deg. Dersom noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle er forgangen, så alt er blitt nytt.» En kristen er etter sin natur en annen person enn den som ikke har møtt Jesus. Da skjedde en ny skapning i hans liv. Han har fått en nytt hjerte, en ny innstilling, en ny vilje og et nytt ønske etter å leve livet sitt for Jesus. Når vi leser her i 2. Korinther brev, og det vil jeg gjerne anbefale lytteren å gjøre, så skal du legge merke til at i det kapittel som brevet begynner med, der står det at vi er Kristi brev, lest og kjent av alle mennesker. Videre står det med Kristi vellukt. Og videre står det i kapittel 4 at det lys som evangeliet har latt skinne inn i våre hjerter om Jesu herlighet, det skinner fram ifra oss. Og her i kapittel 5 står det at vi er Kristi sendebud. Altså brev, vellukt, framstråling av Kristi herligdom og sendebud. Det er det nye som skjer med et menneske når han blir født på ny og fordeler guddommelig natur. Da skjer det noe, da vises det noe i hverdagen. Hverdagslivet, innstillingen, blir omskapt når du kommer i samfunn med Jesus. Jeg husker på en bedriftsandakt for mange år siden ble det en diskusjon rundt det bordet der jeg satt og fikk mat før vi skulle andakten, om de kristne og deres hverdagsliv. Det var en som var veldig hard og sa de kristne, de lever ikke bedre enn andre, de er bare verre. En av kameratene tvers over bordet spurte: «Mener du at de kristne skal være feilfrie?» «Nei», sa han. «Ingen er feilfrie her i denne verden. Men vil de være kristne, så får de være sanne, og så får de komme og gjøre opp når de gjør noen feil, slik at vi ser at kristendommen er noe mer enn det de har i munnen.» Sanne, det var det han mente de kristne burde være. Også han som sto utenfor samfunnet med Gud, trodde og visste at en kristen skal leve anderledes i denne verden. Det står, vi skal ikke skikke oss lik med denne verden. Den ånd som bor i oss, den skaper en atmosfære omkring oss. Det liv vi fører, det er smittet av den innstilling vi har. Den som er pengekjær, lukter begjæret av penger. Den som er en drankar, han lukter full. Det kjenner vi vel til. Men den som ligger inn til Jesus og lever nær Jesus, Han blir en kristig brev, en kristig vellukt. Der er noe utstråling fra den personen som sier de andre som er omkring. Han har noe som vi ikke har. Og det er vitnesbyrdet av hverdagslivet. I en begravelse var, ble det sagt på minnemøte, om en av våre forkynnere. Han var den samme enten han var på talerstolen, enn han kjørte hevdekjæra om våren. Den samme, preget av den Herre som han tjente og trodde på. Og da kommer det spørsmålet som skal legges inn på oss i dag i denne andakten. Er vårt liv preget av Jesus? Er vår tale og vår innstilling, den atmosfære som er rundt oss, er det noe som dufter av at vi elsker den Herre Jesus? Da jeg reiste som ung predikant, husker jeg når jeg kom og skulle sove rundt i heimene som tok imot emissærene, så lukta sengetøyet av lavendel eller andre slags parfymer som var tilsett de såper som kona i huset hadde lagt mellom lakene og sengetøysett når hun la det bort i vente på at det skulle komme en ny emissær. Det hadde vært i kontakt med lavendelsåpa og lukta lavendel. Den som har vært i kontakt med Jesus og lever han nær, får et preg over sin hverdag som ingen kan komme forbi. Og da må det sies ganske klart at den viktigste evangelisering som skjer, det er hverdagslivet som de ser og undrer seg over de som bor omkring oss. Og la mitt liv om Jesus tale, så hvor som helst jeg går, et spor av Kristus får. La det være vår bønn. Da må du leve nær Jesus, det er det viktigste i din hverdag. Ikke din aktivitet utad, men ditt forhold til Jesus innad, der du får tid til å være sammen med han, og dele livet ditt og alt det du eier sammen med han. Herre Jesus, vil du dra oss inn til deg, så du får være vår hjerteskatt, at du må være den som preger våre tanker og vår hjerteinnstilling, at de ånd må få styre og stille med oss, slik at i denne verden full av mennesker som ikke kjenner deg, får en duft og et glimt av din herlighet gjennom vårt liv og vår tjeneste. Amen.

Ola mitt liv om Jesus tale. Det var Namdal Mannskor som sang. Det vi nå skal høre fra det gamle ungdomsbladet Ungdom og Tiden, tar vi med fordi det er like aktuelt i dag. Og det er en ungdom som nå sender inn sitt spørsmål, og det lyder slik. Jeg vil gjerne være en kristen, men Gud vil ikke frelse meg. Jeg har bedt Gud vise meg mitt synde forderv, og jeg har til en viss grad sett at alt det jeg gjør er ut fra egoistiske motiver, og at jeg lever omtrent motsatt av Guds vilje. Men Gud har ikke skapt anger, bot og nød hos meg, kanskje fordi jeg ikke har sett at Gud er hellig og dømmer meg. Hva skal jeg gjøre? Hilsen ung og fortvilet. Kjære kjempende sjel, du skriver i brevet ditt at du i 2 år har bedt Gud om å vise deg ditt syndefordærv. At du til en viss grad har fått se at alt du gjør er ut fra egoistiske motiver, og at du lever omtrent motsatt av Guds vilje. Ja, da har du i sannhet fått bønnesvar. For det er jo nettopp det som er syndefordervet, at vi er egoistiske, og at hele vår innstilling er den motsatt av det Gud vil. Men så skriver du at Gud ikke har skapt anger, bot og bønn, nød hos deg, og legger til, kanskje fordi du ikke har sett at Gud er hellig og dømmer deg. Når du så ber om å få anger, bot og nød hos deg selv, så er det vel fordi du vil ha din egen syndenød, din egen anger og din egen bot å vise fram for Gud, slik at han kan se at du er et alvorlig menneske som gjerne vil bli annerledes. Men dersom Gud skulle gi deg dette, så vil du jo ha noe i deg selv å bygge din frelse på. Din nød er jo at du ikke har noen nød i det hele tatt over din tilstand. Din nød er at du ikke angrer dine synder og ikke ser dine synder. Men hvordan kan du det når det står i skriften at du ut fra naturen er død i dine overtredelser og synder? Les Efeserbrevet 2:1-5. Les også Romerbrevet 7:9-10. Der står det jo at da budet kom, da døde Paulus, som skriver dette. Det vil si, han fikk ikke til noen ting fordi loven var maktesløs på grunn av kjødet. Romerbrevet 8:1-3. Det som har låst seg fast hos deg, er at du vil ha en voldsom følelse av dine synder, en voldsom følelse av din fortapte stilling, og samtidig en alvorlig og grundig anger. Men det er jo nettopp noe av menneskets fortapte stilling, at det hverken kan angre eller se sin synd. Gud må plukke fra oss all tro på at vi kan gjøre noe selv, slik han holder på med deg. Ettersom du også mister troen på at Gud kan gjøre noe ut av deg og forandre deg, vil du forstå at Jesus er din. For det han gjorde utenom deg og uavhengig av deg, er frelsens grunn og salighetens grunn. Slik du er, og slik du har det, skal du få lov til å ta din tilflukt til den Herre Jesus. Siste setning vil jeg ta opp igjen. Slik du er, og slik du har det, skal du få lov å ta din tilflukt til den Herre Jesus. Hilsen Gudmund Vindskjeid.

0: Ja, hvem var det som sang her? Jo, det var Flekkerøy-gutt. Nei, det ikke var Flekkerøy-guttene, men junior-guttene fra Flekkerøya. Jesus frelste meg av bare nåde. I innledningen av dette programmet stilte vi et spørsmål, et litt merkelig spørsmål. Nemlig, visste du at Øyvind Andersen, han som preker så mye her i Misjonsradioen, at han talte Guds ord gjennom Radio Luxemburg? Ja, dette, de unge lyttere som hører dette, det sier vel deg ingen verdens ting. Men Radio Luxemburg, det var jo en popstasjon på mellombølgen som var veldig godt kjent blant ungdom i Norge på 60-tallet, på 70-tallet. For den tids hits, eller hva man skal kalle det, de ble presentert over den stasjonen. Men så skjedde jo det at Norea Radio, som jo ble startet i 1956 av Misjonssambandet, de fikk i 1977 lov til å ha et kvarters sendetid av og til over Radio Luxemburg. Det var våren 1977, det ble klart at de kunne gjøre det. Og da fikk Øyvind Andersen ordet og fikk lage en del program. Ja, jeg var forresten også med og lagde noen program, jeg husker det. Men først kommer det mandag, da skal vi høre litt av de innleggene som Øyvind Andersen hadde, med spesielt sikte på unge som ikke har hatt interesse for kristendom, men møter Guds ord. Ja, det blir førstkommende mandag. Men vi skal få høre hvordan de ble presentert, disse programmene. Et lite glimt skal vi få høre nå. De ble kalt Treffpunkt 208. 208, det var frekvensen som Luxemburg sendte på. 208 meter, frekvensen altså. Men nå skal du høre hvordan programmene lød når de satte i gang.
1: Treffpunkt 208, Norea Radio, Norge.
0: Ja, sånn lød det når de begynte sine sendinger. Og stemmen du hørte, det var Åge Nevland. Vel, jeg ser på klokka, vi snart må gå til avslutning i dag. Men vi takker alle som lytter til Jæren Misjonsradio. Men vi skal få høre en sang til slutt i alle fall. Det skal vi få høre. Og det er Riska-kameratene som synger. Og dermed sier vi til våre lyttere, ha det godt alle sammen.

0: Vi kom til kapittel 13 i Hebreerbrevet, og vi skal i dag se litt på vers 1-3. La kjærligheten til brødrene holdes levende. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen uten selv å vite det hatt engler som gjester. Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget. Dere har jo selv et legeme.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

I hele Hebreabrevet, frem til dette kapittelet, altså frem til kapittel 13, er tema våre forhold mellom Gud og menneske, eller mellom menneske og Gud. Det er den vertikale dimensjonen av livet som vår behandler. Det er offringer. Det er Jesus som øverste prest. Det er Guds storhet og Guds hellighet og Guds nåde. Men plutselig, i det siste kapittelet av brevet, er det den horisontale dimensjonen som står i fokus. Forholdet mennesket imellom. Mens de 12 første kapitlet taler mest om teoretiske og teologiske problemstillinger, om den vertikale dimensjonen, er det som forfatteren plutselig i det siste kapitlet kommer til konklusjonene, til de praktiske formaningene, til hvordan teoriene skal anvendes i praksis. Jeg finner ikke mer enn 4-5 praktiske formaninger i de 12 første kapitler, mens jeg her i det siste og 13. kapittel finner et drøss av slike formaninger. Det er akkurat som mannen jeg hørte om som hadde en sønn som nettopp var blitt myndig. Ikke den norske versjonen tenker jeg på nå, der faren tok sønnen sin med opp på loftet den dagen han fylte 18 år og sa til han: «Nå når du er blitt myndig, og alt det der er det noe vi to bør snakke sammen om, som mann til mann. Det er noe jeg må fortelle deg, noe du må få vite.» Og gutten var fra seg av spenning, vet du, og de gikk opp på loftet og sette seg ned. Og faren kremte, og så sa han: «Nå når du er blitt voksen, synes jeg det var rett at du skulle få vite at det er jeg som er vår julenisse i alle årene.» Vel, det var den norske versjonen av historien. Og den har ingenting å gjøre med teksten her. Jeg kom bare på han i farten, for det jeg skulle fortelle om var en mann i Amerika som gikk i kirka, den kirka jeg gikk i California. Og gutten var blitt myndig, og faren tok han med seg opp på loftet for å fortelle han om sager og ting. Han ville så gjerne fortelle han om livet, og om valgene, om fristelsene, og om farene. Alt som han ikke hadde fortalt gutten før, alt som han hadde forsømt å fortelle, følte han måtte si nå. Og dette var antagelig den siste anledning han fikk til å snakke med gutten om de alvorlige ting i livet. Og han ville så gjerne si han alt han hadde på hjertet. Og det var ikke så rent lite. Og de satt der i 3 eller 4 timer, og faren snakket og snakket. Og gutten satt og stirret på farsen og lyttet. Faren tømte seg for alt han hadde behov for å snakke med gutten om. Og etter han hadde avsluttet sitt 3 timer lange foredrag, ble det noen sekunds stillhet. Og etter en stunds stillhet så faren han inn i øynene og spurte: «Har du noen spørsmål til det jeg snakket om, gutten min?» Og etter nok noen minutter eller noen sekunder stillhet svarte gutten: «Nei, pappa, jeg tror du er svart på hvert eneste spørsmål jeg kommer til å ha for resten av livet.» Det ble litt for mye på en gang for gutten. Og jeg føler på en måte noe av det samme her i det siste kapittelet av Hebreabrevet. Etter 12 kapittel med teorier, har nå forfatteren kommet til det siste. Og så er det som han dumper på oss alle de praktiske spørsmål som vi kan komme opp i livet, og svare på dem i ett kapittel. Det kommer liksom alt på en gang nå. I korte og praktiske formaninger er han innom en rekke områder som har med livet og hverdagen å gjøre. Og vi skal ta oss litt tid, ganske god tid, til å se på disse områdene i de følgende programmene. Og han går rett på sak i dette kapitlet. Ingen teoretiske innledninger. Der har vært nok av det i de foregående kapitlene. I siste vers av forrige kapittel slutter han med ordet: «For Gud, vår Gud, er en fortærende ild.» Og uten noen omvei går han rett over til i neste vers og sier: «La kjærligheten til brødrene holdes levende.» Det er ikke ordet agape som her er brukt, det vil si det mest vanlige ordet for kjærlighet i Nye Testamentet, som egentlig betyr guddommelig kjærlighet.
Ikke det ordet som brukt her. Det ordet philos som brukt her. Som betyr brorskjærlighet eller broderkjærlighet. Og her det det horisontale aspektet som understrekt. Og det understrekt ytterligere ved at ordet adelfos lagt til på gresk, som betyr bror. Egentlig betyr det fra samme morsliv. Det vil si slike som kommende ifra samme morsliv, og altså derfor brør. La kjærligheten til dem som kommet fra samme morsliv være levende, står der egentlig. Åndelig betalt betyr det, la kjærligheten til deg som født av samme far, samme Gud, som tilhører samme familie, være levende. Det ligger en varme i dette ordet philos. Det ligger følelser i det. Og det ligger handling i det. Det en kjærlighet som viser seg. Ofte ga den seg utslag i et kyss på den tiden, eller i en oppmuntring. Og ofte ga den seg utslag i støtte. Husk på deg som får disse formaningene. De folk som levde på gata, mange av dem. De var flyktninger. De var forfulgt. Og det ville være det mest naturlige av verden for disse å isolere seg, beskytte seg, stenge seg inne, gjemme seg, ha mer enn nok med seg selv. Men ordet her sier, ikke gjør det. Noen historikere skriver at på den tiden var det tendenser blant de kristne til å forsømme det kristne fellesskap, til å holde seg borte, sikkert på grunn av frykt og mistillit. Og kanskje det holder på å hende i ditt liv også. Kanskje du foretrekker et trygt liv i sofaen, framfor fjernsynet. Det tryggere. Du risikerer ingenting da. Du risikerer ikke å bli involvert. Du risikerer ikke å få oppgave. Du risikerer ikke å høre ting du ikke liker å høre. Det risikofritt. Et risikofritt liv å holde seg borte fra de andre troene. Du bygd en festning, kanskje. Og du bygd en voldgrav rundt murene, som du fylt med grådige krokodiller. Og så du dratt igjen porten, og så ser du trygt og godt i din lille festning. Ingen kan komme inn til deg. Mange troende lever slik. Men det et liv Bibelen ikke godtar. Rett og slett ikke godtar. Med mindre det på grunn av sykdom eller alderdom du ikke lenger i stand til å gå til den kristne forsamling. Det noe helt annet. Men unge, friske kristne som isolerer seg hjemme og ikke gidder gå til Guds hus, de bryter et bud som blant annet blir gjentatt her i Hebreerne 13. La kjærligheten til brødrene holdes levende. Det budet det umulig å oppfylle uten at den kontakt med brødrene. Og hvis det ikke personlig nok, så begynner han i vers 2 virkelig å stikke nasen i privatlivet. Nå taler han ikke lenger generelt. Nå blir han veldig konkret og spesifikk. Glem ikke å være gjestfri. For på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester. Nå det ikke først og fremst brødrene som i fokus lenger. De åndelige søsken. Men nå det de fremmende tenkes på. Og der får vi plutselig et nytt sett med følelser å kjempe med. For en ting å elske brødrene. En ting å være sammen med de som tilhører samme forsamling. De vi kjenner. De vi blitt vant til. De som nevnes i vers 1. Ikke at la de like lette å elske, men stort sett kommer noenlunde ut av den situasjonen. Men her kommer det altså en ny gruppe inn på scenen. De fremmende. Men det vel ikke deg det tenkes på. Det kan vel ikke være menneske jeg ikke kjenner det snakkes om her, som vi skal vise gjestfrihet imot. Jo, akkurat deg det. Det nye ansikt det snakker om. For å gjøre det litt konkret og praktisk. Nå var siste gangen du sette en ekstra stol ved bordet som du dekte til middag, før du gikk til kyrkja.
fordi du planla å be med deg en eller annen heim etter møte. Er det lenge siden det hendte? Er det lenge siden det inviterte mennesker heim som de ikke kjente? Trodde du at ensomhet var avskaffet? Visste du ikke at det antagelig aldri har vært så mye ensomhet noen gang som det er i vår tid? Visste du ikke at det helt sikkert er noen ensomme også i din menighet, eller i din forsamling? Har du noen gang tenkt på hva det kunne betydd for det mennesket å bli invitert hjem til deg en dag eller en kveld? På den måten har noen, uten å vite det, hatt engler som gjester, står det. En gang har jeg tenkt at jeg skal sekke en ekstra stol ved bordet før vi går til kirken. Og så skal jeg sekke en lapp på stolen, og på lappen skal det stå Gabriel. Og barna kommer til å spørre, hva er det som står på den stolen der? Gabriel. Hvem er Gabriel? Engelen Gabriel, skal jeg svare. Engelen Gabriel? Har du blitt sprø, pappa? Venter du at du skal få besøk av engelen Gabriel til middag i dag? Ja, for i dag har jeg tenkt å be med en fremmede hjem til middag. Et menneske som kanskje ikke har noen å spise middag sammen med. Og i Bibelen står det at ved å be fremmede med hjem, kan vi, uten å vite det, ha hatt engler på besøk. Jeg kom på den ideen akkurat nå, så jeg har aldri praktisert den, jeg har aldri gjort dette. Men en vakker dag kommer jeg kanskje til å gjøre det. Og det vil bli en bibeltime for barna som de aldri kommer til å glemme. Og for å forstå det ordet om engler, så tror jeg vi må lese i Matteus 25. Jeg tror det ordet forklarer det som står her. Matteus 25 fra vers 34. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var uten klær, og dere kledde meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? Og når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Men kongen skal svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere imot meg. Gud kommer ikke til å klemme den gangen, eller de gangene du tok imot en fremmede. Den gangen, eller de gangene du inviterte hjem noen som ikke er blant dine omgangsvenner, fordi du tenkte at de ville sette pris på å bli invitert hjem, inn i din hjem. Gud glemmer ikke slikt. Kanskje du skulle gjøre det igjen snart. Men saken er den at vi må kjempe litt med oss selv for å gjøre noe slikt. For vi er programmert ifra vi var små til å være skeptiske til fremmede. Vi er opplært til ikke å stole på mennesker vi ikke kjenner. Og slettes ikke ta dem inn i vår heim. Vi kunne jo bli hengende med dem. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet bare hvor inderlig godt det gjør når jeg selv er fremmede, og noen tar meg med hjem. Jeg vet hvor godt det gjorde da vi selv kom til en ny plass. Og det har vi gjort nok så mange ganger i livet. Men særlig da vi kom til Chicago som innvandrere, så å si. Vi var jo immigranter. Og det var noen som inviterte oss hjem. Vi kom dit dagen før lille julaften. Og tror du ikke de allerede dagen etterpå sto utenfor døra og ville ta oss med ut på byen til noen forretninger som kunne bli litt kjent? Og tror du ikke de ba oss hjem til selveste julaften?
Den første jul i et fremmede land. Men vi var ikke alene. Det var noen som tok seg av de fremmede. Jeg vet bare hvor godt det gjør oss selv å møte gjestfrihet. Hvorfor kunne vi ikke vært litt flinkere til å vise det, praktisere det? Hvorfor kunne vi ikke tog noen flere risikoer? Er det så farligt? Er det så sikkert at det bare vil føre trøbbel med seg? Kan det ikke tvert om hende at vi skal få oppleve at det var et englebesøk vi hadde? For Gud har knyttet helt spesielle løfte til gjestfrihet. Helt spesielle løfte. For du kommer ikke til å tape noe på å åpne din heim for fremmede. Du kommer til å vinne på det. For Gud skal være med. Og han går videre. Han taler om de som sitter i fengsel. Nå blir det tøffere og tøffere. Husk på dem som er i fengsel. Som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget. Dere har jo selv et legeme. Ja, tenk. Fangerne har fått et eget ord i Bibelen. Et eget ord her. De er nevnt spesielt. Har du noen gang besøkt en fange? Har du noen gang vært i et fengsel? Nå har de kristne opp gjennom historien et spor etter seg som en såret hare i snøen. Du kan følge sporet til de kristne ved å følge blodet, har det meste sagt. For mange av de tilbrakte store deler av sitt liv i fengsel. Og mange av de som fikk dette brevet hadde venner og familie som satt i fengsel. Fordi det var forfølgelsestid. Og noen hadde kanskje ikke hverken familie eller venner i fengsel, men det var likevel nok av troende som kunne trenge deres besøk. Vi har ikke slike tilstander i vårt land i dag. Men der er mennesker også i den norske fengsel. Selv om de fleste ser det der fordi de fortjener å sitte der, så betyr ikke det at de ikke kan få et besøk. Og vi har mennesker som sitter i fengsel i andre land. Mennesker som lir for sin tro. Husk på deg. Det er ikke alle vi kan besøke. Men ikke glem de, sier Hebreerbrevet. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Det var vist Arnulf Øverland som skrev det. Vi har ikke lov til å gå der og glemme. Paulus kjente til hva det var å sitte ensom og alene i et fengsel. Og han visste hva det var å ha venner som besøkte han og som støtte han. En av de var en mann som hette Onesiforus. Jeg klarer mest ikke uttale navnet hans. Han nevnes blant annet i andre brev til Timotus. Alexander White, i sin bok om bibelske personer, skriver om denne Onesiforus. Paulus har kanskje vært den største av apostlene for Onesiforus. Og han er muligens den største for deg også. Men for den soldaten som passet på ham natt og dag, var han bare et nummer. Han var ganske enkelt nummer så og så. Fange nummer 5, eller fange nummer 50, eller fange nummer 500. Og Onesiforus gikk fra fengselsbygning til fengselsbygning, fra brakke til brakke i statsfengsel i Rom, fra celle til celle og lette etter Paulus. Dag etter dag gikk han og lette, uke etter uke. Snart tentes et håp om at han kanskje skulle finne ham. Snart sluktes håp igjen. Han ble fornedret, anklaget og selv arrestert i sine tapre forsøk på å finne fangen med et for ham ukjent nummer. Men han kom seg løs igjen og fortsatte letingen. Til slutt fant han ham, og han kunne legge armene sine rundt sin gode venn Paulus. Og de to gamle mennene omfavnet hverandre i gråt, i armene på hverandre, til stor overraskelse for fangene som satt rundt og så. En gripende scene fra denne boka, som beskriver møtet mellom en fange og en som kommer for å besøke fangen.
Och ja, det är många gripande historier när det gäller fanga. Gud har inte gett upp fanga. Någon fanga är blivit de största missionärerna i historien. Inte bara samvittiges fanga, men faktiskt också fördömda förbrydare. Det är mycket som kan ske med ett människa bak fängselsmuren. Det är många som har funnit Gud där. Därför vill Gud att vi inte ska glömma fångarna. De har fått ett speciellt ord här i Bibeln. De må inte glömmas, för de är inte glömt av Gud. Gud har ett speciellt hjärta för fångar, och han vill att vi ska ha det.

Du har hørt på et program I serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du lytter til program her på Jæren Misjonsradio, og først fikk du høre sangen «Du som lå i natt i seine» med Lars Bårdsen. Jeg vil lese på en andakt fra Hans Erik Nissens andaktsbok «Etter nødvendig». Stykket står den 11. juni, og bibelverset henter ifra salme 34 og vers 20. «Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle.» I dansk oversettelse er det noe sånn så, den rettferdiges lidelser er mange. Det er vanskelig å tåle lidelser. Noe dypt inni oss protesterer. Vi synes det virker meningsløst. Hvorfor skal nettopp vi lide? Har vi gjort oss mer fortjent til det enn alle andre? Det hjelper å erkjenne sannheten. Ansikt til ansikt med Gud er vi støv og aske. Å gå i rette med ham gjør oss bare til dårer. I stedet bør vi vende oss til ordet og få hjelp. Gjør du det, blir du ikke skuffet. Gud visste hvordan han skulle hjelpe deg, da han pustet sin ånd inn i de bibelske skriftene. Herren sier at de rettferdiges ulykker er mange. Han taler ikke om den urettferdige. Det er den rettferdige som har mange lidelser. Du må derfor ikke ta lidelsene dine som tegn på at du er sviktet og forkastet av Gud. Du må heller ikke tro at han har noe imot deg. Du lider fordi du er rettferdig. Bak lidelsen er Guds tuktende hånd. Og den er nødvendig hvis du skal bevares i troens dype avhengighet av Jesus. Du skal også legge merke til at Herren vil utfri den rettferdige. Han har ikke sagt når han vil gjøre det, men han lar deg ikke være i tvil, han vil utfri deg. Det er ikke bare noe av lidelsene han vil løse det fra. Nei, det gjelder dem alle. Din frelser, vår Herre Jesus Kristus, er Guds underskrift på at ordet er sant. Jesu liv var en lang rekke av lidelser, og hvilken nød og smerte rommet ikke hans død? Men Herren utfridde ham. Slik er det også i livet ditt. Om Gud vil utfri deg på denne siden av døden, har han ikke gitt deg svar på. Om ikke før, vil han gjøre det i evigheten. Og du skal vite at den er nær. Lidelsen får deg til å se fremover. Den får føttene dine til å ile. Snart står du i det nye Jerusalem. Der skal du være løst fra alt det som tynger og gjør vondt i dag.

var Miriam og Joel Dyrhavner som sang Lei Millios. Du får nå en andakt med Kurt Westman. Det er Veien gjennom Bibelen, 1. Korinterbrev.

Du fikk høre sangen «Der er enda et rom» med Hans Bergane og Ole Andreas Meling. Du lytter til program her på Jæren Misjonsradio og Rydes denne verktige studio. Helt til slutt så skal du få høre sangen «Og tenk at det var for meg» med Kjell Ove Øystein, og med det ønsker jeg deg fortsatt fine kveld og på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Det en stor glede for meg å få lov til å være her igjen. Dette bedehuset og stå på denne talerstolen og se venner samles. Jeg må si jeg har sett frem til denne helgen jeg skulle få lov å komme hit, det har jeg virkelig. Nå skal vi fortsette å be Gud om hans signing over samværet. Kjære Gud, himmelske Far, vi ber deg i Jesu navn og på dine løfters grunn at du må komme og velsigne oss med ditt salige ord. Herre, vi har alt bedt deg om det, og vi vet at det er en bønn efter din nådige vilje. Så får vi lov å vente det at du vil legge din særlige velsignelse til vitnesbyrdet og bruke det som jeg har fått å legge frem til lys og klarhet og veiledning og til gangen på veien hjem til deg i himmelen. Herre, takk at du vil høre vår bønn. Amen. Vi skal lese ifra 2. Timoteus brev, kapittel 4. Andre brev til Timoteus, der leser vi det 4. kapittelet. Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike, forkynn ordet. Vær rede i tide og utide, overbevis i rettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid, da de ikke kan tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. For jeg blir alt offret, og tiden for min bortgang forestår. Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevaret troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Jeg satte opp et emne for det jeg skulle forsøke å legge frem om et sunt og sant kristenliv. Og jeg er sikker på at det er noe som taler til oss alle sammen, det der. Den som kunne leve et sant kristenliv. Og virkelig få leve det liv som vår Herre Jesus ville. Og jeg synes jo nå så merke det at det er i vår tid ikke så lite trang efter det rundt omkring. Når jeg leser det som blir skrevet i bladene, kristelige blader, så kan man jo lese litt forskjellig og ikke alt som man er like glad for. Men jeg synes nok at man merker en trang just efter det der om jeg kunne leve et sant, godt kristenliv. Og jeg leste en bok som var oversatt fra svensk her nå nettopp. Han skrev om hellighetens gjenoppdagelse. Jeg kom ikke til å lese hele boken, sant å si, men jeg stanset ved denne titelen. Det er akkurat som at det er noe som en har fått øye på, som en gjerne vil ha. Å leve et hellig liv, å leve et sant kristenliv og et rett kristenliv. Samtidig så synes vi jo nok det er ikke sant, venner, at det er mye i vår tid som bringer tanken hen på det som sto i ordet her. Det skal komme en tid da de ikke kan tåle den sunne lære, men skal ta seg lærere i hopetall fordi det klør i øret på dem. Og de skal vende seg bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Det er ikke alltid at det liksom lengselen og trangen etter et sunt kristenliv og et sant kristenliv fører dit som Guds ord fører. Og det må vi alle sammen være oppmerksom på. Vi må la oss veilede av Guds ord. Og nå er jo vi samlet her da en flokk, og vi har ikke sant denne trang i vårt hjerte, den som kunne leve et sant kristenliv og et sunt kristenliv etter Guds ord, det ville vi gjerne. Og ja, hvordan skal vi kunne det? Og da jeg peker på det videre, at her sto det nettopp dette uttrykket altså om den sunne lære. Og i første og andre brev til Timoteus, og likeså i brevet til Titus, der finner vi slike uttrykk om den sunne lære og sannhetens ord. Så når jeg har formet emnet mitt sunt og sant, så er det ord som jeg hentet ifra Bibelen, den sunne lære, det sanne ord, sannhetens ord. Og det er nok der veien går, og det er der vi får veiledning til det som vi så gjerne ville. Ja, hva er det da som kan hjelpe oss til dette da? Ja, da må jeg tenke på det kjente ordet som står i brevet til Filipperne i det tredje kapitlet. Der kan gjerne slå det opp, du som har Bibelen med. Det tredje kapitlet i brevet til Filipperne fra vers 12 til 23. Det kjente ord. Ikke at jeg allerede har grepet eller er fullkommen, men jeg jager etter det. Om jeg også kunne gripe det ettersom jeg er grepet av Kristus Jesus, skriver apostelen. Ja, likesom jeg er grepet av Kristus Jesus. Og så kommer det ordet som jeg her ville sette fingeren på, bare at vi så langt som vi er kommet, holder frem i samme spor. I samme spor. Noen har kommet langt i kristenlivet, noen virkelig helliggjorte mennesker, andre av oss, vi må med sorg se, vi er ikke kommet så langt, men vi, så sant vi er omvendt til Gud, og har fått hans ånd, så strever vi etter det, om vi kunne leve et bedre kristenliv, bli mer kjærlig, sann, oppoffrende. Ja, sier apostelen, bare at vi så langt som vi er kommet holder frem i det samme spor. Jeg tror at jeg er viss på det, at det som er selve saken, det er å være kommet på det rette spor. Det rette spor. Ak ja, i den religiøse verden er det mange, mange mennesker som strever og kaver opp. Og ville gjerne, så langt som de ser det da, leve et sant og godt kristenliv og sånt noe. Men det, er de kommet på det sanne og rette spor? Jeg er redd det er mange som ikke er det. Og det er nå ikke alle veier som fører til det målet, kjære venner, det er bare én. Og det er den som vi får vite her, hvor vi leser sannhetens ord om vår Herre Jesus og frelsen i hans navn. Det er bare én vei, ikke mange. Én vei. Og det kommer an på å være kommet inn på det rette spor. Ja, du vet hvor galt det kan bli når man ikke gjør det. Det tror jeg må Tillat meg å fortelle et lite trekk som jeg har opplevet her for noen få måneder siden. Jeg bor litt i utkanten av Oslo, og så hadde vi vært nede i byen, samlet noen stykker, og så var det en som var snill, han skulle kjøre meg hjem oppe ved Østensjøvannet hvor jeg bor. Og så kjørte vi da, vet du, opp igjennom Vålerengen og kom opp til Etterstad, og der har de lagt om veien. Det er sannelig ikke så godt å finne frem der. Og så gikk det ikke bedre enn at han kom på det gale sporet. Og i stedet for oss å komme opp dit som vi skulle, så måtte vi følge veien, for det var ikke råd å komme og stikke over. Vi måtte langt ned til Gamlebyen og snu, og så komme opp igjen for omsider å komme på den rette veien. Han hadde grepet feil, han hadde lagt om sånn at vi kom ut av sporet. Og så var det en lang vei nedover for å komme opp igjen, og så på det rette spor. Det hjelper ikke hvor langt en kjører og mye en strever hvis en ikke er kommet på det rette sporet. Og det rette sporet er nok, tror jeg, det som sannhetens ord vil tale til oss om. Det er mange som, tror jeg, lever og strever på det sporet og følger det der, altså at de tenker som så, jeg er da vel bra nok som jeg er. Jeg skal ikke bruke noen tid til å snakke om det her i denne forsamling, for det vet vi. At den tanken at den er bra nok som den er og ikke trenger å omvende seg, det vet vi som er her, men det er mange i verden som ikke vet det. Og det er forferdelig det. Skulle ikke jeg være bra nok? Jeg har ikke noe på, særlig på samvittigheten. Og nei, du, på det spor kommer den ikke fram. For da har du ikke stått om du skulle være her. Da har du ikke stått for den levende Gud og hatt hans ord lys inn i din samvittighet, så du har fått se hvem du er. En fortapt synder i deg selv. Og nei, det der, det er et feil spor. Og det er jo også dem som lever på det spor at de tenker som så at ja, Gud er jo nådig. Han tar det ikke så nøye. Og heller ikke det behøver jeg, tror jeg, å si mye om her i denne forsamling. Vi vet det er ikke sånn. Gud er nådig, ja, han er det. Men hva er Guds nåde? Hvor finner vi den? Dette er Guds kjærlighet, at han har sendt sin sønn til verden som en frelse for våre synder. Det er Guds kjærlighet. Skal du finne Guds kjærlighet, så må du søke den der hvor den finnes. Og Guds kjærlighet er åpenbaret der i at han har sendt sin sønn til verden som en frelser. Du må finne den på Golgata, du må finne den hos Jesus. Det er å gå den fortapte synders vei dit hvor du møter vår Herre Jesus. Gjør med ham om synd og nåde. Og ja, det er så sant, han er nådig. Men i vår Herre Jesus finnes det ikke noen dom, der finnes det bare kjærlighet og nåde. Og du, da er den rette veien, den går gjennom den trange port, skal jeg si deg. I en sann omvendelse. Han blir tar inn over seg dommen i Guds ord og gir ham rett, roper til ham i sin nød, og så får nåde til omsider, og så får se det Guds lam som bar verdens synd, og så tar imot nåden i vår Herre Jesu navn. Det er den rette veien å gå. Og det er det, tror jeg, som Gud vil ha sagt oss noe om her i dag, når vi leste dette ordet om den sunne lære, og om sannhetens ord. Hva er det for et ord? Ja, du, det er som våre gamle lærefedre har lært oss å forstå, det er ordet om Guds hellige lov og hans salige evangelium. Det er sannhetens ord, og det er den sunne lære, at jeg møter Gud der hvor han er å finne. Det er ordet om loven og evangeliet. Det er Guds hellighetsord som taler til oss om hans hellige vilje. Og vi har dem i Guds bud. Den er ikke tatt tilbake. Gud har ikke tatt tilbake sine hellige bud. Han har ikke det. Han har stadig villet at vi skulle leve efter hans vilje. Det var ingen tro det vel at vi blir kristne for å slippe å holde Guds bud, venner. Og nei, vi blir frelst til et samfunn med Gud hvor vi får nåde til å holde hans bud, sånn som han kan hjelpe oss til det. Det er saken. Guds hellige lov og hans salige evangelium. Hans hellige lov som dømmer oss og setter oss på plass og gjør oss til fortapte syndere. Og det er ingen spas, skal jeg si. En som har opplevet det, og som stadig på ny opplever det, for det er ikke en opplevelse som ligger bak, og som bare hørte til en tid, kanskje for 20-30 år siden, da jeg ble omvendt, men det møter meg stadig, og jeg blir satt på plass, og jeg får se hvem jeg er i Guds lys. Og du, det er et alvor, det skal jeg si deg. Et alvor, det. Jeg tenker på et vers hos Brorsan som de dessverre har klusset på i den nye sangboken. Jesus, ja, min Jesus, ene han er den som kan og vil, heter det der. Og så heter det, da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen ville, ingen kunne, hjertets dype jammer stille. Nei, sånn var det. Den som har opplevet det vet hva det er tale om. Jeg visste ikke ut eller inn. Og det er i grunn den plassen han stadig setter meg på. Ingen kunne, ikke noe menneske, ikke noe filosofi, ikke noe moralsystem, ingenting, ingenting, ingenting kunne av menneskeverk hjelpe meg. Hjertets dype jammer stille. Det har de forandret til hjertets lengsel. Det er ikke sterkt nok. Lengsel, det kan jo liksom være noe fint. Det er jeg som strekker meg i en evig lengsel, og så kommer Gud meg i møte på halvveien. Å nei, det er ikke så. Men det er hjertets dype jammer. Den nød, Herre, jeg må klage, mine levedager skammer jeg meg ved. Kjenner du til det? Det er det som Guds hellige lov virker i hjertene, og han holder ikke opp å virke det. Neida. Og så er det salige evangelium som sier at jeg blir frelst av bare nåde. Jeg blir frelst av nåde for Jesus skyld. Han gikk inn i våre kår, han tok alt vårt på seg. Og det er så godt å bli minnet om det. Jeg synes det, jeg blir ikke trett av å høre nettopp dette budskap om ham som kom til verden for å gjøre syndere salige, og som er vår stedfortreder. Han var vår stedfortreder på Golgata. Han var vår representant på Golgata. Og Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Det som skulle ramme oss alle, det rammet ham. Å ja, du, å få lov å se det, du. Herre, vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Å ja, lovet være Jesu navn evinnelig, det er sant. ramma ham. Og han er vår stedfortreder i dag i himmelen. Det taler jo hebreerbrevet så veldig om. Som vår ypperste prest gikk han inn i det sanne tabernakel i himmelen. Med sitt eget blod. Det gjorde han. Og der står han for Guds åsyn som vår forbeder, vår ypperste prest, som stadig lever til å gå i forbønn for oss, og hvor godt det er. Det er dette som er nøkkelen, det er dette som er veien, det er dette som gjør det mulig for oss å leve et sunt og sant kristen liv. Og det som der har jeg følelsen av er nok så om å gjøre og understreke at veien fremover, det er den stadige veien til vår Herre Jesus Kristus i hans eget ord. Det er den samme veien, den samme veien, den samme veien. Det er ikke det vi hører nå i våre dager bestandig. Det som vi heller hører om mange ganger, det er en ny og helt annerledes opplevelse, hører vi nå. Ja, det hører vi fra mange hold. Og da blir tonen omtrent sånn at de sier, du vil være en kristen, ja, du vil være en kristen, ja, men har du hatt den rette åndens dåp? Har du hatt denne spesielle opplevelse i Guds hellige ånd som gjør alt sammen fullstendig nytt? Det hører vi nå. Og det er akkurat som vi får en todeling av mennesker, noen kristne som de er vel omvendt og frelst, det får vi tro, men de har ikke nådd det rette plan. Ja, sånn hører vi nå. Har du hatt denne nye opplevelse? Ja, det er ikke noe nytt heller. Jeg hørte det da jeg var en ung kristen, og ja, en som kom til meg og spurte om jeg hadde hatt en annen velsignelse. Jeg visste jo ikke hva han snakket om, men jeg fikk jo da forståelsen av det at det, riktig nok så var jeg en kristen, det ville han jo da tro da. Men jeg hadde ikke hatt den rent spesielle opplevelsen som han hadde hatt, og som noen andre hadde hatt, den andre velsignelsen. Nei, det hadde han ikke hatt. Jeg er glad jeg ikke fulgte han i den tankegangen. Andre velsignelsen. Jeg har hatt mange velsignelser, jeg. Ja, tenk om mange velsignelser. Når jeg har kjørt meg fast, og jeg har kjørt meg fast og kommet borti liksom at jeg blir trett, og kristenlivet det funksjonerer ikke, og jeg har ikke noe lyst til å be til Gud og lese Bibelen, skam å si. Det kommer sånne tider, tørre tider, en vet hverken ut eller inn. Kjenner du noe til det? Ja, det gjør du det, hvis du er en kristen. Ja, jeg er helt sikker på. Du kjenner til det. Ja, hva skal jeg gjøre da? Ja, da må du ikke tenke det at det som du har hatt til nå er ikke nok. For så sant du har tatt imot Jesus som din frelser, gått igjennom den trange port og tatt dommen over deg at du er en synder, og fått se Jesus som din rettferdighet, så skal du bli i det. Skal du bli i det. Det står like over her i 2. Timoteus brev i kapittelet foran, der sier apostelen, bli i det du har lært, sier. Bli i det du har lært. Og hvis det er det du har lært, min kjære venn, å ha alt i ham og ingenting i deg, så skal du være der. Ja, så skal du være der. Det er... Jeg har stritt den gode strid, sa apostelen. Fullendt løpet og bevaret troen, og så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg. Det er den gamle apostelen som sier dette. Ja, vi vet jo ikke hvor gammel han var, men vi tror i hvert fall at det er det siste av brevene til apostelen Paulus, det 2. Timoteus brev. Han regner, får vi inntrykk av her, ikke med å slippe ut av fengselet. Ikke i dette brevet. Og så sier han, jeg har fullendt løpet og bevaret troen. Og så ligger rettferdighetens krans ferdig og rede for meg, og du, hvor fint det er. Et sant og sunt kristenliv. Du, det er å leve i det sunne og sanne ord, loven og evangeliet. Sånn at jeg stadig har den veiledning som heter Guds hellige vilje, og holder meg til det, så sant Gud gir nåde i min daglige ferd, i jobben, i arbeidet, i samkvem med mennesker, i mitt hjem, i forhold til søsken, ektefelle, naboer, alt har det for øye. Og så samtidig ser den ting klart, altså, at denne Guds hellige lov, den er ikke noen stige som jeg skal klyve på, for da han sier kanskje ved Guds hjelp å komme til himmelen. Du kommer ikke til himmelen etter loven, kjære venn. Du gjør ikke det. Enskapen på regnskapet blir alltid minus for deg og for meg. Jeg kommer alltid til kort. Når jeg har gjort mitt ytterste ved Guds hjelp for som en kristen å leve sant og rett og kjærlig og selge opp offrene og alt det der, ja, så vil det alltid være minus for meg. Jeg kommer alltid til kort. Jeg tror ikke jeg har grepet det, som apostelen sier. Jeg tror ikke jeg har grepet det, sier, men jeg jager efter det, sier, like som jeg er grepet av Kristus Jesus. Det er den rette innstillingen, det. Det sanne og sunne kristenliv er å leve i loven og evangeliet. Sånn at Guds lov alltid får vise meg hva som er rett. Jeg spør ikke all verden om hva som er tillatt og hva som er gagnlig. Det gjør jeg ikke. Jeg spør Guds ord. Sånn skal det være. Og det gjør vi også i vår kristelige virksomhet, om det er sunt og sant. Vi spør ikke verden etter hva den vil ha. Det er mye av det nå for tiden. Skal vi vente at ungdommen kommer, heter det nå, så må vi gjøre det stelle til sånn som ungdommen vil ha. Og hvordan det da blir, det ser vi og hører. Jeg fikk et blad her, det tilsendt bare for noen dager siden, hvor det var tale om noen stevner som har vært i sommer. Jeg sier,

Nei, alt i ham. Alt i ham. Intet i meg, alt i ham. Og det har han sett og sagt, apostelen som selv har kommet langt på hellighetens vei, det forstår vi jo. Men det var i vår Herre Jesus at han hadde sin fred og sin hvile. Og derfor skal vi ikke se oss omkring efter en ny merkverdig opplevelse. Det sto noe her som vi hørte, at det skal komme en tid da de ikke skal tåle denne sunne lære. Ja, den tid er vi visst mist oppi. Men de skal vende seg, men etter sine egne lyster ta seg lærere i mengden, mengdevis ettersom det klør i øret på dem. Ja, for den ville jo så gjerne få et fint og sterkt og godt kristenliv. Ja da, ikke sant, det ville vi jo da, det vil man da. Liv og salighet, hvor finner jeg det? Liv og salighet. Og ja, det ropes her og det ropes der, kom hit, her er liv og salighet, her er det, her er det salighet, her er det jubel, her er det glede, her er det høye toner. Kom hit, kom hit. Ja, hvor er det liv og salighet, kjære venner? Kan du finne den gamle gode boken som heter Luthers lille katekismus? Husker du hva det står? Skjønner du hva jeg sikter på? Hvor syndenes forlatelse er, der er òg liv og salighet. Det er hemmeligheten. Hvor syndenes forlatelse er, der er òg liv og salighet. Syndenes forlatelse, ja. Og det er jo nettopp dette som vi taler om her hele tiden, å stå i det rette forhold både til Guds hellige lov og til hans evangelium. At loven får vise meg veien jeg skal gå, om jeg ellers har gått igjennom den trange porta. Det er deg jeg snakker til nå, du som er omvendt til Gud, det er deg jeg har for øye nå. Ja, at loven skal få vise deg hva Gud vil med ditt liv. Og den skal også vise deg, du kommer hver dag til kort og er en fortapt synder i deg selv, og blir i deg selv ikke annet så lenge du er i verden. Men det er et ord om Jesus, synderes venn. Det er et ord om at han ville en evig rettferdighet hente der pinen og dødens hans hjerte omspente. Og der får jeg den kledning som smykker meg ut at pranger for tronen som yndigste brud. Ingenting i meg, men alt i ham. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn. Om jeg får leve der, da får jeg leve et sunt og sant kristenliv, for det er efter det sanne og sunne ord og den sunne lære. Rens i sin grunn hjerte og munn, gjør meg i troen sannferdig og sunn. Da står det i en gammel salme. Ja, men det som er, det er sunn tro. Den søker ikke det ekstraordinære fremfor alle ting. Den søker ikke å være noe i seg selv og tiltrekke seg oppmerksomhet for å vise altså hva jeg er blitt for noe. Pass deg for det, kjære venn, om du skulle få fristelse til det, for det var
Det var det han var borte i den fariseeren i tempelet. Han ville ikke være noen hykler, han. Sånn som det ofte blir sagt, han var en hykler. Ja, var han det? Kommer an på hva du tenker på det. Og hva han sa da? Han ga jo Gud ære. Jeg takker deg, Gud, sa han. Var jo fint det da. Ja, men hva takket han Gud for? At han var blitt så god. Og det er en snare å komme bort til det, altså, at man legger seg til med tanker og vendinger og opplevelser og ferd, altså slik at man står og sier, takk, kjære Gud, at jeg er blitt så bra kristen. Må Gud frelse oss fra en sånn tanke. Nei, nei. Han tilhører all ære. Han tilhører all rettferdighet. Meg tilhører et ansikt som må blues og skamme seg. Jeg har ingenting i meg. Jeg har alt i vår Herre Jesus. Det er et sunt og sant kristen liv. Og det er det, tror jeg, som apostelen, ja, jeg er viss på det, det er de ord som han, eller den dyrebare sannhet han er inne på når det står i Galaterne 2:19. Jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. Og der er en dyrebar sannhet for den som kan fatte den. I død for loven for å leve for Gud. Betyr det at nå er jeg blitt en evangelisk kristen, sånn at nå er ikke så farlig med Guds vilje lenger? Betyr det? Nei. Nei, vi blir ikke frelst for å slippe å gjøre Guds vilje og holde Guds bud, venner. Gjør vi ikke? Nei, nei, det gjør vi ikke. Nei, men for å holde Guds bud, og mens vi gjør det, tenke, det er ingenting i meg. Jeg har alt i ham. Jeg skal ikke holde Guds bud og lov for på den måten å bli frelst, men fordi jeg er frelst og har nåden i vår Herre Jesus, så er det hjertets dype trang om jeg dog kunne leve min frelser til ære i mitt daglige liv. Sånn skulle det være. Og hvis du da føler sånn som jeg ofte gjør, og ja, hvor ofte jeg føler det, har det sånn altså at du må klage over at ditt kristenliv ikke er som det skulle være, og hvor jeg kjenner denne nød, så er det ikke en ny merkverdig opplevelse et eller annet sted du skal søke, eller en sannhet som du aldri har hørt før, eller et eller annet merkverdig som man nå i denne merkverdige tid vet å fortelle. Hva er det for noe? Det er veien tilbake til vår Herre Jesus, som døde for syndere. Du har alt i ham ved troen, du som hører ham til. Ingenting i meg, alt i ham. Og da synes jeg at det samler seg i det der, altså, som jeg nevnte, det verset som jeg er så glad i for min del. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen. Og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn, priset være Jesu navn. Kjære Herre og Frelse, vi vil takke deg for ditt ord. Hjelp oss å leve etter det, at jeg hver dag har for øye hva du vil med mitt liv, og at jeg så ikke regner meg det til
gangen og frelse og salighetsgrunn hva jeg har fått nåde til å gjøre, men at jeg har all min verdighet ved troen, Herre Jesus, i din rettferdighet, som ble kjøpt så dyrt ved ditt blod. Priset være ditt navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi kommer till dig igen, Herre, och ber om det vi tränger för detta samvär, och tackar för det du har gett oss in till denna stund. Herre, det är så oförtjänt från vår sida. Men det är du, Herre, som har förtjänt oss detta. Och vi ber oss ikväll om att få ha din helige ande för din skyld. Herre, du ser att det står inte i vår makt att styra vårt hjärta och våra tankar. Men du har den makten, Herre. Du kan fange både sinn och hjärta med din tale och med din ånd. Och det ber vi om i ditt namn. Och så må jag få det från dig igen, Herre, allt sammen. Amen. Det är Guds ord som vi ska gå ut ifrån nu står hos Lukas i kapitel 17 från vers 5. Det är en bön och ett svar. Och det står som ämne. Och apostlarna sa till Herren: ök vår tro. Men Herren sa: därför ni hade tro som ett sennepskorn, då skulle ni si till detta morbärträ: ryck dig upp med roten och plant dig i havet, och det skulle lyda eder. Men vem av eder som har en tjänare som plöjer eller geter vill si till honom när han kommer in från marken: kom strax hit och sätt dig till bords? Vill han inte heller si till honom: gör i stand det jag ska ha till aftensmat och bind upp om dig och gå mig till hånden till jag får ät och drucket, så skall du få ät och dricka? Tackar han väl sin tjänare för det han gjorde det som var han pålagt? Jag tror det icke. Således skall också I, när I har gjort allt det som är eder pålagt, si: vi är unyttige tjänare, vi har bara gjort det vi var skyldige att göra. Amen. Den bönen som apostlarna ber känner vi oss väl igen i. Ök vår tro, eller som det egentligen står i grundtexten: ge oss mer tro. Den hör vi ofta och den ber vi ofta. Det är med lite forskjellige ord. La mig få komma närmare dig. Ge mig mer av ditt sinn. La mig få mer av din ånd. Ge mig mer lys i ditt ord. La mig få mer kraft i kampen mot synden. Ge mig mer seger över mig själv. La mig få vara till mer välsignelse för andra. Gör mig mer brukbar i ditt rike. Och så vidare. Du känner den bönen igen? Jag har trang att si det, att det som får dig till och be slik är Guds helige ånd. Det är ett vittnesbörd om att Gud virker ett människas hjärta när ett människa verkligen för allvar ber slike bönder. Och det underliga är att i grunden begynner ett människa att be slik ändå för han är blivit en kristen. Slike bønner var i mitt hjerte før jeg var kommet igjennom til å få se frelsen. Og det har jeg sett hos mange. Og det viser det som Brandtzæg pleide å kalle med et uttrykk fra de gamle: Guds forberedende nåde i menneskehjertet. En nåde som vi så visst ikke skal undervurdere. Og jeg synes det er noe velsignet jeg tenker på når vi ber for verdslige mennesker, for eksempel, så skal vi få regne med at Guds ånd påvirker også disse menneskene. Ja, meget mer enn vi tenker og tror. Kanskje du har noen som står deg nær, som for den saks skyld er ute i synd, på ville veier, i en situasjon som menneskelig talt ser håpløs ut. Jeg skal si deg en ting: når du ber for dem, så arbeider Gud sånn meget mer enn du aner i disse menneskers hjerte.
Og kan hende den bønn vi nå taler om allerede vakt så smått hos dem ennå før de blitt omvendt. Det viser hvor stor Gud Det viser hvor om å gjøre det for ham å frelse oss. Og jeg vil gjerne du skal vite det at Herren så meget beredvillig hører slike bønner. Jesus, la meg komme nærmere deg. Jesus, la meg få mer av ditt sinn. La meg få mer lys fra deg. Og så videre. Jo, han hører det. Vi kjenner oss igjen i bønnen. Men det ser mange ganger ut for oss, eller rettere sagt, det føles for oss som om han ikke hørte det. Men hør nå hva jeg sier. Jeg sier altså ikke at Gud ikke hører den. Men jeg sier det føles for oss som om han ikke hørte den. Og det to helt forskjellige ting. Du ser dette svaret som kommer her. Vi skal stanse for det nå. Hvis du ser på det, synes det i første omgang å passe så dårlig til bønnen, ikke sant? I hvert fall stod det sånn lenge for meg. Jeg leste denne bønnen med en viss forventning at apostlene ber, gi oss mer tro. Men dette svaret, det sa meg så lite. Jeg syntes rett og slett det var noe underlig. Men så begynte det å tale. Og så det blitt et av de store ord, et av de avgjørende ord fra Gud i mitt liv. Og et ord som jeg ofte taler om. For det må jeg si at her står jeg ved noe som Herren har pålagt meg å forkynne. Svaret faller i to deler. Først sier Jesus, dersom I hadde tro som et sennepskorn, da skulle de si til dette morbærtre, rykk deg opp med rot og plant deg i havet. Og det skulle lyde eder. Det et merkelig svar. Dersom jeg hadde tro som et sennepskorn, et sennepskorn kan du knapt nok se. Jeg tror ikke du kan se det uten meget sterkt forstørrelsesglass. Om din tro slik, at du i det hele tatt ikke kan forstå at du har noen tro, så skal jeg si deg en ting, sier Jesus. Regn du med meg, du, slik som du har det nå, så kommer det umulige til å skje i ditt liv. Det det han ville ha sagt. Han bruker et drastisk bilde, og det som professor Odeberg sier, også treffende. Det ikke fordi vi skal få morbærtrær til å plante seg i havet, for det andre ting å bruke troen til enn å plante morbærtrær i havet, sier han. Men Jesus bruker et så drastisk bilde, sier han, for å gjøre det klart for sine disipler at det det umulige som skjer der et menneske regner med Jesus. Og la oss nå prøve å anvende dette litt grann. En sier omtrent så at hvis jeg bare hadde større frimodighet, så skulle jeg vitne om Jesus. Du kjenner ikke noen som har det slik, vel? En annen sier det at, ja, hvis jeg bare fikk oppleve frelsen, skulle jeg ikke tvile på Guds nåde. Du skulle ikke kjenne noen som sier det. En tredje sier, ja, hvis jeg bare fikk mer kraft, så skulle jeg nok seire over min synd. Så ber en om kraft, da vet du, akkurat like kraftløs. Akkurat som en ber om frimodighet og ber om frelsesopplevelse. Og det blir hverken frimodighet eller frelsesopplevelse eller kraft eller noen ting. Og sånn kunne jeg fortsette. En minnet om å snakke med et annet menneske om Gud. Og så sier en igjen, ja, hvis jeg bare visste hva jeg skulle si, så skulle jeg nok gå til vedkommende, og så ber en om å få noe å si, og så blir en gående der, og så skjer det ingenting. Og sånn kunne jeg holde på.
Nå vil jeg få belyse dette med en situasjon i Jesu og disiplenes liv og virke. Jeg kunne nesten fristes til å si en velkjent situasjon, men jeg har lyst til å si til dere det at dere skal ikke bruke det uttrykket. Jeg skal lese et ord som dere kjenner godt. Og jeg skal heller ikke bruke det uttrykket å snakke om en velkjent situasjon. For den som tykker seg å kjenne noe, han skal vite at han ikke kjenner noe således som han bør kjenne det. Vi kan si at vi skal lese et ord som vi leser ofte, men som vi nok dessverre alt for lite kjenner. Og det er det jeg skal henvise til nå. Et ord som er for så vidt ofte lest, ofte kanskje henvist til, og som vi vel alt for lite kjenner. Det var en dag ute i ødemarken, en forsamling på 5000 menn. Jeg vet ikke om du har tenkt på den. Jeg husker jeg tenkte på det da vi var med generalforsamlingen på Framnes i 1946. Da var det nemlig 5000. Det var en stor forsamling. Det var en dag en meget stor forsamling. Der satt folk alle veiene. Ikke bare på turene, men oppover bakken og i alle vinduene, overalt satte folk. Så tenkte jeg med meg selv, en slik forsamling av menn, pluss kvinner og barn, som måtte være til stede. Det var vel kanskje ikke så forferdelig mange, for det var den gang som det er nå i Østen og Midtøsten, at mennene de gikk ut og kvinnene fikk lov å være hjemme og arbeide. Så det var vel for så vidt et fåtall i forhold til mennene, men det ble da en del av dem også. Og så tenk på at alle disse var sultne, for de hadde ikke spist på nesten et døgn. Vi venter på at matklokken skal ringe her, når tiden nærmer seg. Og vi er ganske sultne da, det er i hvert fall jeg, og jeg har inntrykk at det er de andre også. Hvordan tror du det hadde vært hvis det hadde gått et døgn før vi fikk mat? Situasjonen var i hvert fall den, sier ordet, at hvis ikke de fikk mat, ville de ikke greie hjemveien. Så er det spørsmål om å gi dem mat. Og så sier Jesus, ifølge Matteus evangeliets referat av dette, gi i dem å ete. Det sier Jesus til sine apostler. Og da synes jeg kan høre svaret. Vi har bare 5 brød og 2 fisk. Hva er det til så mange? Når du tenker på at brødene i Israel, de var som våre litt store rundstykker den gangen. 5 rundstykker og 2 innsjøfisk. Johannes evangeliet kaller det 2 småfisk, og det var det da også. Så sier Jesus, la folket sette seg ned. Og det gjorde de. De satte seg ned der oppe i heia, som vi ville sagt. I lag og grupper rundt omkring. Det satt folk alle veiene, vet du, så langt de kunne se. På 5000, det er ikke liten flokk menn det. Pluss kvinner og barn. Og så skjønner disiplene at nå skal de gi mat til folket. Og da vet jeg hva disiplene ønsket. Da ønsket de at Jesus måtte gjøre et under. Og skape brød. Og skape fisk, så de hadde noe å ta av og gå med. Men det gjorde han ikke. Han tok de 5 brødene og de 2 fiskene og delte ut til folket, delte ut til apostlene, og de skulle dele ut til folket. Og jeg har lyst til å spørre deg, hvordan tror du det var med frimodigheten? Hvis du hadde stått der med et halvt rundstykke, og du skulle dele ut til hundrevis av sultne menn, og noen bete fisk, hvordan ville det vært med frimodigheten? Da gikk apostlene, de gikk, men hør nå, de gikk på Jesu ord, på Jesu ansvar. De hadde jo ikke noe valg da, heldigvis. De gikk på Jesu ord, på Jesu ansvar, og så begynte de å dele ut, og så hender det. Det umulige, det hender. De deler ut, og deler ut,
Og de begynner å spise disse mennene og kvinner og barn også. Og de fortsetter å dele ut. Det minker ikke. Tvert om. Ettersom de deler ut, så ser det heller ut til å øke enn å minke. Og den frimodigheten de ikke hadde da de begynte, den begynner etter hvert å komme mens de holder på, tenker jeg. Og til slutt sier Guds ord, de hadde spist seg mette, og legg merke til hva Guds ord sier. For Guds ord taler nøyaktig. Guds ord har forutsett at rasjonalister og liberale teologer og nyprotestantister og litt av hvert ellers skulle prøve å bortforklare dette her. Derfor sier Guds ord i Johannes evangeliet det, da de hadde spist seg mette av de 5 brød og 2 fiskene. Det står det. Det var ikke noe ved siden av. Det var ikke noe i tillegg til dette. Men da de alle hadde spist seg mette av de 5 brød og de 2 fiskene, da sier Jesus, sank sammen stykkene som er blitt til overs, og de sanket dem sammen, og de fikk 12 kurver fulle. De kurvene, de svarer til det de kaller for kiper her på Vestlandet. Det er sånn som de bærer på ryggen, og som går langt oppover nakken, over hodet også stundom. Det er sånne høye kurver, flettete kurver, som rommer en hel del. De hadde 12 slike, en på hver apostel. Og jeg har tenkt meg det at hvis de hadde hatt en sånn kipe full av brød og fisk da de startet, så hadde de vært litt mer frimodige i starten. Men det hadde de ikke. Men de hadde det etterpå, sammen med frimodigheten. Ja, dere ler, men det er fordi dere kjenner dere vel igjen. Så kan vi begynne å anvende dette litt grann. Du sier det at hvis du hadde frimodighet, så skulle du begynne å vitne. Jeg skal gi deg et godt råd, jeg. Du skal begynne uten frimodighet. Ja, det skal du. Så kommer frimodigheten mens du holder på. Jeg tenker på det som Jonas Skjerpe fortalte, som han opplevde i 1938 på Sognefjorden. Det har jeg fått bekreftet av den andre som var med på det. En lensmann der inne i Indre Sogn, i Luster. Han var lensmann der den gangen i hvert fall. Det var en fin, blank søndagsmorgen. Han skulle inn til skansestevne, Skjerpe, i slutten av juli. Og så gikk han frem og tilbake på dekket. Fint vær, stille på sjøen. Så sto det en mann ved relingen og nynnet på en kristen sang, og så vet dere hvor han Skjerpe er. Han er jo ikke akkurat så unnselig. Så gikk han bort og sa til mannen det at, ja, enten er hun hykler, eller så er hun kristen. Og mannen så jo litt forbauset ut da, det gjorde han jo. Ja, sa Skjerpe, for enten så mener du det du står og nynner på, da er du en kristen. Eller så mener du det ikke, og da er du en hykler, sa han. Jo, han var da en kristen. Og de kom i samtale, det var gildt å snakke med han, sa han. Og så sier han det i samtalen, så løper at de har så liten frimodighet, sa han, og det var så smått med han, sånn. Ja, men det vet jeg råd med seg selv, på. Og da så han nok enda mer forbauset ut. Nå går jeg til kapteinen og ber om at de må få holde andakt her ombord, og så taler du, sa han. Nei, sa han, det må du ikke gjøre. Jo, sa Skjerpe, det gjorde han. Han gjorde det også, og kapteinen var meget elskverdig og sa at det skulle de få på promenaddekket på første plass, og sendte mannskapet rundt for å si fra at det skulle være gudstjeneste ombord, som kapteinen kalte det. Og der kom folk, alldeles fullt. Så sang de et salmevers, slik som de fleste kan utenatt, og så kom mannen frem, og Skjerpe sa til meg, han fortalte at jeg ble nesten engstelig for hva jeg hadde gjort, sånn, for han var så skjelven. Og det ville jeg ha vært opp. Men, sa han, du skulle sett og hørt hvordan han vokste mens han talte. Og det ble en velsignet stund ombord i båten den søndagen. Og etterpå spurte Skjerpe ham nå, sa han, er du frimodig nå? Jo, han måtte innrømme det. Jeg kunne si som min personlige bekjennelse i den saken, da jeg skulle begynne å forkynne Guds ord, da var det ikke lett for meg. Det var alt annet enn lett. Og det var 2 ting som særskilt plaget meg.
Det ene var det at jeg visste ikke hva jeg skulle si. Og det andre var at jeg hadde ingen frimodighet. Og når du skal frem, og du ikke har de to tingene, så det ikke lett. Du kan prøve hvem som vil. Jeg måtte gå med det jeg hadde, selv om jeg syntes det ikke var noen ting. Og så hendte det underlige. At jeg fikk et lys i Guds ord, som jeg ikke hadde. Og så kom den frimodigheten jeg manglet etterpå. Og jeg vil si det at hvis ikke jeg hadde gått den veien gjennom livet som jeg har gått, så ville jeg ikke hatt noe lys i Guds ord. Hadde jeg gått den veien og blitt det jeg hadde lyst til, og menneskelig talt hadde evne til, hadde jeg ikke hatt det lys i Guds ord. Og det har hendt mange kveld jeg har ligget i min seng, og så har jeg kommet på, det skulle du sagt da du står på talerstolen. Og jeg tenkte meg selv, det var jo noe sent å komme på det nå. Men det har jeg sluttet å tenke. For det har gått opp for meg at hvis jeg ikke hadde stått der på talerstolen, så hadde jeg ikke fått det etterpå heller. Men det er etterpå de 12 kurvene er der. Akkurat som i apostlene. Og så neste gang, så er han like hjelpeløs. Alltid like avhengig av Jesus. Og stadig vinner en ny erfaring. Stadig ny frimodighet. Stadig får en ny kraft. Og stadig like avhengig, like hjelpeløs, like fattig. Ja, enda mer. Og sånn kan vi anvende det. Du som sier det at hvis du bare fikk oppleve frelsen, så skulle du ikke tvile på at Guds nåde er for deg. Har det aldri falt deg inn at du setter saken på hodet? Hva ville du si om en sa som så at jeg kan umulig spise for jeg er så sulten? Ja, men det er det du gjør. Det er jo det du sier på det åndelige området. Hør nå her. Det står at Guds nåde er for alle. Ja, det står det. For alle står det i Romerne 3:22. Det er over alle som tror. Men det står den er for alle. Det står noe om at Gud elsket verden. Hører ikke du til den? Det står at Kristus, eller Gud, forlikte verden med seg selv i Kristus. Enn om du begynte å tro at Guds nåde er for deg, og så ikke tenkte mer på den opplevelsen. Overlot det til Herren, og så begynte å takke for at da Jesus døde, så døde han i stedet for deg. For det er den rette måten å ta imot ordet på. Så tror jeg ikke du skal ha noen bekymring for opplevelsen, for det er med den som med de 12 kurvene, den kommer etterpå. Og du som ber om mer kraft i kampen mot synden, da skulle den lykkes. Tenk om du ville høre en gang at da Jesus døde på Golgata kors, da seiret han over den synden som du ligger under for i dag. I stedet for deg. At Guds ord sier det at du skal bruke evangeliet som våpen imot dine fristelser. Enn om du prøvde det. Her går så mange i dag og venter på kraft. De ber om kraft. I stedet for, som Efeserne 6 taler om, å iføre seg Guds fulle rustning og være sterke i Herren. For det er det samme som å bruke evangeliet. Troens skjold, åndens sverd som er Guds ord, og være iført med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir. Det er alt like fra det som dekker issen til fotsålen det. Det som beskytter vår erkjennelse, og det som gjør oss skikket til åndelig talt å løpe i kampen. Alt ligger i ord om han, som i stedet for oss og på våre vegne seiret over det som vi ikke kunne seire over, nemlig vårt gamle menneske med alt dens forferdelse og alle fristelser. Jesus har jo på korset seiret over alle våre fiender. Døden, djevelen, verden, synden, det gamle mennesket. Og vi seirer ved å ta vår tilflukt til hans seier. Prøv det. Så skal du merke at for det første mister fristelsen sin makt over deg, og så etterpå kommer kraften akkurat som de 12 kurvene.
Da kommer dette som ordet taler om å styrkes med kraft ved hans ånd i vårt innvortes menneske. Og nå kunne jeg holde på til i morgen tidlig og snakke om dette her. Men nå skjønner du svaret, og det er nok. Dersom jeg hadde tro som et sennepskorn. Om du bare ville regne med meg, kjære deg, du ber om mere tro, men jeg skal si den ting, sier Jesus. Bruk den troen du har, holdt jeg på å si. Om din tro er sånn at du ikke kan merke du har noen tro, regn med meg du, stol på meg du. For det er ikke troen, men det er han du tror på. Det er det som betyr noe. Så kommer det umulige til å skje. Det var første delen av svaret. Og så kommer den andre delen av svaret. Og den skal jeg vel ikke bruke så forferdelig lang tid på, for jeg har vist brukt lang tid allerede. Om en mann har en tjener, står det, som pløyer eller gjeter og så videre. Du skjønner hva Jesus vil si som så. Dere ber meg om mere tro. Si meg, skal jeg utruste dere med tro for at dere skal leve høyt på min bekostning? Har du lagt merke til det, hvordan vi kan be om tro og Guds frukt? Fordi når det kommer til stykket, så vil jeg så forferdelig gjerne at andre skal legge merke til hvor god kristen jeg er. Det er fælt å si det, men det er sannheten altså. Jeg har hørt en forkynner en gang som sa det, men han kunne ikke mene hva han sa, heldigvis. Men han sa det at vi skulle demonstrere vår kristendom på våre medmennesker. Han mente nok ikke slik, heldigvis. Men dette sitter i oss. Og om jeg kunne bli åndelig. Og om jeg kunne bli noe fremragende noe. Noe som folk la merke til. Og hvor det ville ære Gud. Ja, du kan jo tro det. Det vil nok ære meg selv, ja. Og så kommer Jesus og sier, ja, tror dere jeg er så interessert i det der? Ja. Om en mann har en tjener som pløyer eller gjeter, så sier han ikke, vær så god og sette til bords. Ja, nå holder det på å bli sånn i våre dager, men det er noen annen ting. Det var nok slik i Israel i gamle dager da. Nei, han sier det, du får gjøre stand det jeg skal ha til aftensmat, og så får du binde opp om deg og varte meg opp, og så kan du spise selv etterpå. Takker han vel sin tjener fordi han gjorde det som var han pålagt? Jeg tror ikke det, sier Jesus. Skjønner du dette? La oss bruke dette billedlig, eller som vi sier med et fremmedord, la oss bruke det allegorisk. Da bruker vi det litt mer enn som lignelse, da bruker vi det som en billedtale. Det går an å gjøre det, fordi det stemmer med Bibelen som helhet å gjøre det. Hvorfor lever vi her i verden som kristne? Hvorfor er vi her? Jo, du kan jo tenke deg at Jesus hadde tatt med seg de 11 inn i paradis da han gikk der, sånn som han gjorde med røveren på korset. Og at han hadde tatt Paulus inn i himmelen fra Damaskus

0: Island.
1: Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte. Yeah.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Vi sang til å begynne med her. All satans løgn og lærdom knus, med ånd og sannhet fyll ditt hus. Og så kan vi jo spørre, hva hans hus? Det jo oss det. Det du og jeg. Og da får det en, da får det vi synger der en spesiell betydning. Det meningen at vi skal bli fylt med ånd og sannhet. All lærdoms fra så stammer ifra den onde, det skal knuses og drives ut. Vi skal bli stående igjen med dette korset som Svein var inne på. Han som sannheten, han tatt bolig I menneskehjertet. Dette nye, det Paulus også skriver til de troende, vet dere ikke det at dere tempel for den hellige ånd? Og den hellige ånd jo ingen ringere enn Gud selv. Det det vi har samlet om I kveld også. Dette ordet som han går inn I menneskeved. Den teksten jeg skal lese I kveld, det en sånn tekst jeg leser gjerne sånn rundt juletider og sånn. Og jeg kommer heller ikke til å si så veldig mye direkte om det som står der, men har det som sånn utgangstekst, kan du si, for det som åpenbares gjennom den teksten. Så får vi få lov til å legge det I Guds hånd, hvordan det her skal arte seg. Den står som sagt, den sa vel ikke det, men den står I Matteus 2, fra vers 13 til 16 der. Og jeg leser I Jesu navn. Da de var dratt bort, se da viser den Herrens engel seg for Josef I en drøm og sier, stå opp, ta barn og dets mor med deg og flykt til Egypt. Bli der til jeg sier fra til deg, for Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. Han sto da opp, tok barnet og dets mor om natten og dro av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død, for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt til profeten, fra Egypt kalte jeg min sønn. Da Herodes så at han var blitt narret av vismennene, ble han meget vred. Han sendte folk og lot drepe alle guttebarn. I Betlehem var det bygden I omegnen, de som var to år eller yngre, I samsvar med det han hadde fått vite av vismennene om tiden. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Altså, knapt født til denne jord før djevelen sto fram for å ødelegge ham. Og så sette stopper for min og din frelse, for det det jeg snakker om her også, nettopp min og din frelse. Det altså den han ute etter, det skal du være klar over. Det Satan arbeider på, altså det å ta Guds frelse ifra oss, og på et eller annet vis forvente oss bort ifra den. Og ikke minst ved det som han var inne på til å begynne med her, at du skal bli noe. Og det du som må bli noe, se nå har du vært kristen I 10 år, 20 år, 30 år, og det ikke bedre stelt med deg enn I kveld. Det jo noe som må være galt, det må jo bli noe med deg. Og så vendes du altså bort ifra den nåde som åpenbares deg på Golgata kors, til noe du skal bli og må være for at Gud skal være fornøyd. Gud fornøyd. Det jo det budskapet vi har fått å gå med, sier I skriften. Forlikelsen, Gud forlikt, han forsonet. Han fornøyd med det Jesus gjorde. Det gjelder her I kveld, og det gjelder den dagen du går ut av dette livet og inn I evigheten. Så Gud fornøyd med det han tar imot deg, uten dom. Så personlig det også. Dette som djevelen står for, det å ta din frelse fra deg. Og han førte også disse to første i grøfta, og de var syndfrie, og de levde salig med Gud. Men han makta før han vil, så du og jeg, vi må ikke føle oss trygge her også. Da ser du også hvor avhengig du er av at Herren holder dette budskapet levende i deg. Han er altså en svoren fiende av deg som er kommet for å myrde og ødelegge og rive ned, sier Jesus. Men lyktes heller ikke den gang, og vil, det har du også Herrens eget ord på, han vil ikke lykkes denne gang heller. Herren er formektig i kraft og styrke, og det er sant, men framfor alt i visdom. Herodes frykta å miste noe av sitt eget, vet du. Nemlig den maktposisjonen han hadde. Det er alltid djevelens strategi, det enten frister oss med enda større ting enn det vi allerede har oppnådd nå, eller er det frykt for å miste det du har. Går jeg nå ut og bekjenner meg som kristen nå, så kan jeg jo risikere å miste det. Jeg blir ikke populær på arbeidsplassen. Jeg kan risikere å miste jobben, jeg kan risikere å ikke få en høyere stilling. Jeg kan miste noe ved å følge Jesus. Da kommer Satan med disse fristelsene. Du må ikke finne på det. Og dette var også Herodes, og nå fryktet han for at han skulle komme og ta hans stilling fra ham. Han ga seg ut for å ville tilbe barnet, står det, tilbe Jesus. Tilbe denne kongesønnen ifra himmelen. Men hans virkelige hensikt var altså det å ta livet av ham. Stoppe ham. Og du, så vi, om vi kunne se hvor mange slike herodeser som fyller kristendheten i dag, vil vi nok bli skremt og vanskelig for å forstå rett og slett at det kan være tilfelle. Er det så mange innenfor kristendheten som går djevelens ærend her? Og rett og slett de står fram og bekjenner kristendommen, men egentlig så er de ute etter å slå Kristus i hjel i ditt hjerte. Det er ikke så vanskelig å se en del av dem i dag. De står jo, sier jo nærmest like ut. De gir seg altså ut for å ville tilbe sammen med de sanne, men mer eller mindre bevisst så ser de for seg en annen Jesus enn han Faderen har sendt til oss. Og hadde Svein lest litt lenger her, så er jo nettopp det Paulus sier. Frykter for det at dere har fått en annen Jesus. Et annet evangelium, en annen ånd, som dere ikke før har fått. En annen, merk dere det. Allerede den gangen var han på banen med det, altså. Og dette her var også mennesker som bekjente seg som kristne, og som fikk besøk av forkynnere som forkynte for dem. Judaister som kom ned fra Jerusalem, står det. Og så forkynte de altså et budskap som førte dem bort ifra den sanne Jesus. Nå kan vi spørre, da finnes det noen sånne i dag? Gjør de det? En annen Jesus enn han Faderen sendte til oss. Sannheten, alt som har med ham, som heter sannheten å gjøre, altså, det skyr de, og så prøver de å bortforklare, for så å komme frem med sin Jesus. Det vi skal merke oss her, som så mange andre steder i skriften, at djevelen er ikke kjent med alle Guds planer, altså. Det vises klart ved Herodes' famling i mørket her i teksten. Det var djevelens ånd som var i ham og ledet ham. Det ser du på disse fryktelige tingene han var i stand til å gjøre. Visstnok skulle Jesus lide og dø her på jord, men ikke nå. Det var også et løp han måtte fullføre først. Noe han måtte gjøre, sette i stand. Så han endelig kunne si dette, det er fullbrakt. Nå er det gjort, det som måtte gjøres også. Har du aldri, når du hører dette fullbrakte ropet fra Jesus, hva han mon kunne mene med det? Hva var det som var fullbrakt egentlig? Jo, alt det Gud krevde av deg, hele regnskapet, så han kunne ta av deg de skittne klærne og kle deg I høytidsklær, som vi leser om ypperstepresten Josva I Samuel 3. Var det han ville med hver enkel av oss, ta av oss de skittne klærne som vi står for Gud ved, slik som vi I oss selv, og så vil han kle deg altså I en hellighet, hellig skrud. Og du som har tatt din tilflukt til Jesus I din elendighet, du vet ikke noe annet I alle fall noe annet håp enn det han, som gitt deg I ham. Du altså kledd I høytidsskrud, sier Guds ord. Det slik du fremstår for Herren. Finner ikke noe lyte på deg. Nei, men det gjør jeg. Hver eneste dag, og det så mye elendighet, og du verden også. Og så alt dette jeg liksom ikke forstår helt rett, og se noe klart nok, og alt det her ikke sant. Du kjenner sikkert til det, du som lever I sannheten. Men Herren, han sier alt vel med deg. Alt vel med deg. Du som har tatt din tilflukt til Jesus. Ser ikke noe lyte på deg. Står rett ut her. Har du ikke sett det? Heller ikke Jesus fikk disse høytidsklær på grunn av sin høye... Heller ikke Josva, altså ypperstepresten. Han fikk jo ikke disse høytidsklær du leser om I Samuel 3. På grunn av sin høye stilling. Han var ypperstepresten, å vite. Det vil si altså han noen fortjeneste, men ene alene av nåde. Han fikk det for Jesu, den sanne ypperstepresten skyld. Så ble han altså kledd slik innenfor Gud at han kunne bli bestående for ham. Det finnes altså ikke en sjel, ikke et menneske som har trådt på denne jord, som har stått for Gud ved noe som helst annet enn ved det som har skjedd ved Jesus Kristus. Det han fullbrakte. Og de som levde før ham, de ble altså frelst ved å se det som skulle komme. Akkurat som han sier om Abraham. Abraham så min dag og gledet seg ved det han så. Han så Kristus korsfesta. For våre synder. En soning for oss. Så alle himlens herskare beskytta dette barnet, altså. Synes du ikke det rart at slike krefter var I gang for å berge en sjel som deg? For det deg det taler om nå. Denne frelser til veiebrakt her på jord ved denne sønnen, han som var så ille tilrett at man ikke så ut som et menneske som hørte det. Alt dette skjedde for deg. Ved at Gud hadde blikket på deg. Du må bli frelst. Gud visste å verne og beskytte ham gjennom hele den tid han skulle være her på jord. Og slik vil han også ta seg av deg som du holder deg nær til ham altså. Men da skal vi merke oss nøye. For dette tror jeg har å gjøre med den fremste forfølelse I vår tid, nemlig. At det var ikke dermed sagt at hans liv her I denne verden ble noen lett gang. Glem all denne falske fremgangsforkynnelse du hører så mye av I dag, og hør I stedet Jesu ord. Som det står blant annet I Johannes 16:33. I verden har dere trengsel, sier han. Men vær frimodig, jeg har overvunnet verden. Altså, det ikke dette at vi skal gå gjennom denne verden uten noen trengsel, det skal gå så greit, Gud fikser alle ting, nei, langt derifra. Det kommer så mye trengsel på de troende, og det kommer mer enn, og mer nå som tida går, antagelig. Men altså, fest ditt øye på Jesus, for det han du har seieren. Han har overvunnet verden, for din skyld. Det denne seieren altså det taler om. Trengsel virkelig? Taler de troende I dag om trengsel? Nei, taler gjerne om den nye hytta nede I syden I stedet. Eller på fjellet. Hvor godt vi skal ha det, og du verden for en velstand, så fint vi har det. Jeg har sett det her med overfloden, eller... Velstand vi har kommet inn I Norge for eksempel, I Vesten I det hele tatt, men også overlås I vårt eget land. Hvor rike vi har blitt. Hvor har det ført oss hen? Ser du den bortkomne sønnen, hva det står om han? Han ba om denne arven fra sin far, og det fikk han. Han ble styrterik. Og så tok han det med seg. Det førte han altså bort fra hjemmet. Han tok det med seg for å gå ut I denne verden, for å oppleve det de hadde å tilby. Nå hadde han nok til å få lov til å leve I makelighet, og hor, og drikk, og festing, og så videre. Slippe seg løs. Så vendte han faderen ryggen, og så gikk han ut dit. Ikke det det samme som har skjedd med oss? Denne velstanden har gjort det slik, vi har vendt Gud ryggen, og så har vi gått ut, og så lever vi I denne verden. Det liksom det som det store. Men hvor endte han? Han endte altså I grisebingen, hvor han åt de samme skolmene som svinet åt. Hva det vi etter I dag? Sitter foran TV, går på disse kinoene, ser alt det her som kommer, strømmer imot oss. Hva det for noe? Skolmer som svina heter. Det henger sammen. Så man gir oss trengsel, så vi ser hva vi virkelig har behov for. Det tungt det, men det av Guds nåde. Det av Guds nåde, han legger det på oss. Når det skjer. La oss også ta med et ord fra apostelgjerningene 14.22. De styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa, vi må gå inn I Guds rike gjennom mange trengsler. Mange trengsler. Slik styrket de disiplenes sjeler altså. Ja. Og gjorde de oppmerksom på sannheten. Det ikke noe underlig som skjer med deg fordi du ikke får det så greit. Det ikke sånn som mange sier at blir du en kristen da ordner allting seg. Det gjør ikke det. Men det en ting som I orden, og det det Gud har satt I stand for deg, og som du en dag skal få fryde deg over I all evigheters evighet. Det I himmel og salighet. Det tar han aldri tilbake. Aldri. Du kan vende deg fra det, og så kan du gå. Men han tar det ikke tilbake. Han ikke sånn. Han trofast, står det selv når vi troløse. For han kan ikke fornekte seg selv. Hvorfor har han sagt et sånt ord til oss? Jo, det fordi at du skal ha frimodighet ved det. Det skal gå opp for deg hvordan Herren også. Han åpenbart seg for deg. Jeg trofast. Jeg tar ikke tilbake det jeg har gitt deg. Selv om du opplever denne troløsheten som I ditt hjerte, så ikke jeg sånn. Du kan vende deg til meg. Jeg må si det, jeg har vært kristen I ganske mange år etter hvert nå. Det veldig sjeldent jeg hører Kristus forkjent. Egentlig sånn som han virkelig sånn som han framstår I skriften. Sjeldent. Du vet, tidligere tiders kristne, de tenkte så aldri livet som en dans på roser, som gjerne kaller det. De visste at det ville bli møysommelig på mange måter, men de visste også hvem de trodde på. Hvordan seira de så over denne veldig åndsmak som var imot dem? Jeg har hørt så mye vanvittig sagt om det, altså. De skal bli fylt av en sånn mektig ånd, vet du. Sånn at vi skal liksom trampe nærmest på djevelen og skremme han av gårde. Kunne tro det. Vi skjønner ikke hva vi står overfor, ikke engang engelen, Mikael, den største av dem, våget å gi seg kast med ham på den måten. Jeg måtte bare si med Herren, straffe deg, Satan. Det en mektig åndsmakt. Men nå skal du høre hvordan du seier over ham. Og det forunderlig. Det står like ut I skriften, det vet du, du kan lese det I åpenbaringen 12-11. De har seiret over ham, det altså disse som da går inn I himmel og salighet, så åpenbares I himmelen. De har nått fram, og så står det om dem. De har seiret over ham, altså djevelen, I kraft av lammets blod, og det ord de vittner. Hørte du det? Gud har gitt oss seieren I ham. Det finnes altså en seier over djevelen, men det finnes også bare en. Og det det nettopp leste om her. Altså, ikke var du ble en sånn oppblåst, åndelig kjempe, djevelen ler og slikt, altså. Men at du fikk nøkkelen, nemlig lammets blod, det den som rekkes deg nå når du hører evangeliet, det nøkkelen til selve himmelen. Det den nøkkelen som driver, som stenger Satan ute, som driver han bort. Jeg har personlig opplevd det der, å være anfekta, anklaga av Satan, og mitt eget hjerte for så vidt. Og så må jeg gi ham rett. Du taler sant. Du som en løgnens svar, men her taler du sant. Det du sier om meg, det stemmer jo. Men hør du, du må gå til Jesus med det først. Skal jeg si han forsvinner? Blås bort. Det kan han nemlig ikke, for han vet at der tappte han. Det var våre synder han brukte, altså. Vår synd til å holde oss fast, anklage oss for Gud. Men nå jo det gjort opp. Det du og jeg må få tak I, det gjort opp. Gud har gjort opp for oss. Så kan du møte ham med det. Lammets blod. Hva vil du gjøre med det, Satan? Det utløst for meg. Det gir deg altså å kunne gå inn I helligdommen, inn for Guds trone, står det med frimodighet. Og det gir deg all makt I møte med denne åndelige fienden. Ikke at du blir så stor og sterk og veldig og alt det der, men det en som det for deg. Det verden og de religiøse mer eller mindre forakter oss, og I virkeligheten det uovervinnelige våpen I den åndelige kampen. De mener at det må noe mer til. Du må få det vi noe mer, skal du seile over ham. Nei, du har fått alt. Alt du trenger for himmel og jord, gitt deg det ene ord, Jesus. Lammets blod nøkkelen. De har seil over ham I kraft av, og så videre. Så det, I kraft av dette lammets blod. Her altså kraften til seier. Det dette enkle budskapet som vi hørte om til å begynne med. Så Paulus frykta at disse her skulle vi ha blitt ført bort ifra, altså. Den enkle troskapen mot evangeliet. Evangeliet, står det, en Guds kraft til frelse. Det kan du lese I Romerne 1,16. Det var det som Luther fikk se I sin tid, vet du, og som utløste hele reformasjonen. Som ble en årsak til millioners frelse. Dette ene han fikk se, det at evangeliet Guds kraft til frelse. I evangeliet har han gitt meg full seier. I evangeliet har han åpnet seg himmelen for meg. Det den døra som står åpnet foran meg. Lammets blod. Trenger ikke noe mer. Hør nå hva som sto om han de seire over I kraft av dette budskapet I verset føre, Åpenbaringen 12:10. For våre brødres anklager kastet ned, han som anklaget dem for Gud, dag og natt. Han ble kastet ned, står det. Ja, hvor og når ble han kastet ned? Jo, det står I Kolossene 2:15. Han, Jesus, se om du kunne få festet blikket på det du hører nå. Han, Jesus, avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyste skue da han viste seg som seierherre over dem. Hvor? på korset. Ser du hvor Herren vil at du og jeg skal blikke festet? Og ser du også da hvor Satan vil ha deg bort fra, hva vi har deg bort ifra? Han kan gi deg noen sånne åndelige opplevelser og åndelige syner og så videre, vet du. Bare han kan få deg bort fra korset. Det er hva de har fått se. Det gir adgang til Gud, og det er en fullkommen seier over fienden. Han kan altså ikke lenger anklage deg for noe som tilregnet en annen, vet du, og fullkommen betalt for, vet du. Nå hører du evangeliet, ikke sant? Han kan jo ikke anklage meg for noe som er gjort opp for. Han kan jo ikke komme og kreve betaling av deg for en regning som en annen har betalt for deg. For å si det veldig enkelt. Det er gjort opp. Da kan du svare han, og så sier du at vedkommende som kommer og krever deg, så sier du at ja, men det er jo betalt. Du står her. Hva må han gjøre da? Han må bare gå. Uforrettet sak. Det er betalt. Det er evangeliet. Det er betalt. Det er fullbrakt. Og skal du og jeg få lov til å glede oss over det? Gled dere i Herren, sier Paulus. Atter vil jeg si, gled dere. Ja, grunn til det. Ikke fordi det er så velsignet godt allting i dette livet, men fordi vi har fått alt i Kristus. Han sier det tråste, Jakob Tråste, og den gamle forkynneren et sted, så sier han, når jeg ser på forsamlingene som jeg reiser iblant, sier han, og jeg forkynner da, så skulle jeg tro at Paulus hadde sagt, glem dere. Atter vil jeg si, glem dere. Men han har jo ikke sagt det. Nei. Sitter der sånn, det er så trist alltid, ikke sant? Ja.
2: Halleluja.
1: Ja, ikke sant? Og det var en som sa det, et sted jeg bodde, han hadde besøk av forskjellige forkynnere, så sa han, vi står der ofte og taler som om vi talte i en begravelse. Det er jo så nitrist alt sammen, men det er jo ikke det. Det er jo en glede uten like, ikke sant? Og Jesus selv sier at for at deres glede skal være fullkommen. Ser du? Ja. Men da må du få del i evangeliet, ikke sant? Du må se hva du eier i Kristus. Det er farlig å forkynne det, sier jeg. Folk kunne jo komme til å tro det, vet du. Men det de legger i det da, ikke sant, du vet, du har sikkert hørt det, da kan vi jo bare synde. Det er langt ifra. Hva er det som Johannes skriver, Johannes 2, dette skriver jeg til dere, når han har spått evangeliet fremfor dem. Tilgitt i Kristus. Dette skriver jeg til dere, hvorfor det? For at dere ikke skal synde. Ser du hva som virker at du ikke synder? Det er jo nåden. Det er en opptukter, står det. Men da må du jo se på nåden, da. Og så står det enda til, også i den sammenheng, så fører han til, men om noen synder, så har vi en talsmann hos Fadere. Jesus Kristus, den rettferdige. Altså han som er din rettferdighet, han står der fremdeles da også. Det er liksom sånn at det er liksom et nett i begge ender, ikke sant? Ja. Skal si han har gjort det velsignet godt, Herre. Et urokkelig håp, står det. Han har sverget ved seg selv, Gud. Da det ikke var noe større å sverge ved, at dette står fast. Tenk det.

Satan fikk oss ikke makt over han før det. Det måtte fullføres. Og så ble han overgitt til døden. Synderes død, som det står. Enda han ikke hadde gjort noen urett. Men vi hadde det. Så han måtte gjøre soning for oss, han den rettferdige. Men prøv deg bare ikke på noen andre veier, altså. Selv om de ser aldri så åndelige ut. Det er så mye innenfor de åndsretninger vi ser i dag som passer det gamle kjødelige mennesket som hånd i hanske. Det er å bli kraftfull og mektig og seire på det viset, men det vil heller føre til at du blir forført til en annen kristendom, en annen Jesus. Et annet evangelium, som sagt, og en annen ånd. Legg merke til hva som står i den sammenheng. En annen ånd som dere før ikke har fått. Ja, når fikk du ånden da? Jo, det sier han jo da dere kom til tro på den Herre Jesus Kristus. Da fikk dere den hellige ånd. Ingen skal tro på han uten hellige ånd. Og så kommer de og sier at ja, du har tatt imot Jesus, det greit, men dere må få ånden nå i fullt mål. Du har det, skjønner du. Det det du skal få lov til å tro. Dette er som sagt, det er det som er stort i det naturlige menneskes øyne, altså det vi gjerne vil ha del i, vet du, etter vår natur. Og noe de gjerne kan være med på, men å bøye seg ned og stole på det som skjedde på korset den dagen, at det skal holde, nei, det blir verre for oss, ikke sant? I hvert fall når det ikke går så greit. Det er mange som kaller seg kristne, de går blatt gjennom livet og vet ingenting av noen åndelig kamp. Fordi de er langt fra det sanne evangelium. Og dermed lar djevelen dem ha fred. Vil ikke plage deg da, vet du, nei, for all del. La dem få ro. For han vet enden på hvor det ender igjen. Men i det øyeblikk også dette begynner å gå opp for deres hjerte, så er han på pletten som denne onde Herodes er, som hadde ett mål for øye i forhold til dette barnet som nå ble født, og det var å slå det ihjel. Og du ser, når var det Herodes våkna for dette, han hadde jo disse fariseerne og skriftlærde iblant seg hele tiden, de sto forkynt i synagoger og i tempelet, de forkynte jo hele veien. Han brydde seg ikke om det. Men i det øyeblikk Jesus ble født, da våkna han. Det er samme som skjer i en forsamling også. Når en plutselig kan reise en forsamling og si, nå ser jeg det. Nå ser jeg hva Jesus har gjort. Da begynner du å bli røret. Dette vil Satan ha slått så fort som mulig. Nå sier Øyvind Andersen, og sikkert hørte meg ta det med, og til slutt han hadde jo nærmest en sånn militær disiplin, han vet du. Som han sier, han gikk jo rundt og gjorde så mye godt. Besøkte gamle og var ikke måte på alt sammen. Så har de en festing på Blåkors i Oslo, og så kommer disse her fra gata inn, vet du. De sitter ved bordet der, får gå kaffe og litt og spise sånn. Og så blir det forkynt, og så er en som reiser seg der, så sier han, nå ser jeg det, sånn. Jeg er jo frelst. Det er Jesus. Og sier Øyvind Andersen, og da ble jeg inderlig glad. Nei, han gjorde ikke det. Da stakk det meg i hjertet, sa han. Ja. Tenk, jeg hadde gjort alt dette her, jeg hadde ikke fått noen ting, mente han da. Mens han, kjeltringen der, liksom, så bare hadde skusslet mot livet sitt, han fikk det forintet. Ser du, den yngste og den eldste sønnen da, eldste sønnen kom der og sier at, denne din sønn, han kaller han ikke bror sin engang. Denne din sønn, når han kommer, han får alt for ingenting. Jeg har arbeidet og stått på, jeg har ikke fått noe. Hva sier faren? Alt er jo mitt, er jo ditt. Ser du ikke det? Jo, han vil ikke ha det på den måten, han vil ha det til fortjeneste. Men synderne tar imot av nåde de, vet du. For de vet at de kan aldri betale for dette. Du må ikke forandre deg om det blir trangt for deg også. Som har begynt å få se inn i dette budskapet for Herren, for da det blir trangt etter hvert da. Gjør det.

0: Gamle venner forsvinner og vil ikke ha så mye med deg å gjøre, for du har blitt så problematisk om å snakke om dette her hele tiden. Ja. Løft deg sjel til Golgata, står en sang, til de dype vunder. Evig liv går ut derfra, til hver fattig synder. Fattig synder, det sånn jeg føler meg også, stor og hele, så det. En fattig synder. Og så får jeg lov til å høre det at til slike går det altså ut. Sett deg lille due der, i ditt klipperede, evig der din Jesus kjær, hømt om deg skal frede, altså, man skal ta vare på deg helt fram. Selv, til tross for det som bor i deg, for det vel det som gjør deg engstelig av og til, ikke sant? Når du ser hvordan du egentlig er. Hvor snart du og havner både til høyre og venstre, og han skal sørge for deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk at det hele beror på deg. Det er det som gjør så vanskelig for å få inn, vet du. At det beror på deg alene. Du som er trofast, du som ikke svikter noen. I din munn var ikke svik, står det. Alt ditt ord er sannhet. Også når du taler om vår frelse, så står det fast til evig tid. Velsign oss til å tro det, Jesus, og leve i det. Og bli ikke festet på det.
1: Det var Einar Kristoffersen som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid i morgen. Takk for nå og på gjenhør.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Jeg skal prøve å lese fra det siste kapitlet I vår Bibel lite grann I kveld. Gjerne om jeg skal se litt på et vers I den neste siste dag. Men før vi leser så vil vi vende oss til Gud I bønn.